0: første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
1: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på. Det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
3: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.

0: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
1: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og at sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
2: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
3: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Skjetlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokka fire. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet tre ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er jo sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har anskaffet støtte fra Bill Gates. Så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet. Og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet, og seks personer ble skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i to ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK PN+.

0: 5. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker er drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt 6 mennesker er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i 2 ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så er en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

plass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

0: hører NRK PN+.
1: NRK Nyheter, nå 5:30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
2: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der er det jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
1: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-åra er død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så er minst 5 personer omkommet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK PN+.
4: Det er Silje Aune Meisal som skal holde andakten for oss denne uka. Hun er rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, og hun er prest. Og hun har du hørt her i morgenandakten mange ganger før.
5: Har du fått fartsbot? Det har jeg. Og min umiddelbare reaksjon var at det var skikkelig urettferdig. Så bli med meg på vei til jobb, ut av Trondheim en tidlig morgen i mars. Mange flere skal inn til byen, og trafikken på andre siden av Midtrabatten flyter sakte. Vi som skal ut av byen, vi kjører litt raskere, for vi er færre. Deilig. Jeg nyter morgensola over vinterlandskapet, må brette ned solskjermen for å se litt bedre og glede meg til jobb. Rundt meg i de andre filene suser andre biler, mer eller mindre like fort som meg. Vi kjører litt som i flokk, ikke noe stress, bare flyt. Så skjer det. Bilen på høyre siden av meg speeder opp, legger seg foran meg og bremser. Fy søren, jeg blinker med lysene, det der

jo trafikkfarlig. Flyten gikk jo så fint, og så bare bråbremser den bilen foran meg. Så skrus blålysene på. Bilen foran trafikkpolitiet. Sør nå. Jeg og en annen sjåfør blir vinket inn til siden. Jeg rekker å spørre politimannen, hvorfor ble jeg stoppet når alle andre kjørte like fort? Tja, sier han. Det var noe litt tilfeldig at dere to ble stoppet, ja. Det føltes så urettferdig. Men så tenkte jeg, hvis jeg hadde vært den eneste bilen på veien og kjørte akkurat like fort, hadde det føltes like urettferdig å bli stoppet da? Neppe. Det var sammenligningen med de andre som gjorde det så urettferdig. Hvorfor skal jeg få bot når de andre også kjørte for fort? Det er noe veldig menneskelig i det. Vi sammenligner oss hele tiden. Hvorfor får hun ros når jeg har jobbet like hardt? Hvorfor slipper han unna? Hvorfor må jeg betale prisen når alle andre gjorde det samme? Jesus sier, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Sola skinner på oss alle. Regnet faller på oss alle. Og kanskje er det en påminnelse til meg om at jeg ikke alltid trenger å følge med på hva som skjer i fila ved siden av. Jeg fikk bot fordi jeg kjørte for fort. At andre også gjør det, det forandrer ikke mitt ansvar for mitt liv. Så det er kanskje både en god idé og litt billigere at jeg begynner å kjøre saktere til jobb. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder tirsdag 13. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, øst lett bris og 6 grader. Færder 4, sørøst frisk bris, 9 grader. Svender, sørøst labber bris, 10 grader. Jomfruland, sør lett bris, 10 grader. Lyngør, sør labber bris, 10 grader. Torungen, sør frisk bris, 11 grader. Oksøy, sørøst liten kuling, 12 grader. Lindesnes, sørøst liten kuling, 12 grader. Lista, sørøst liten kuling, 12 grader. Eigerøya, sørøst sterk kuling, 12 grader. Obrestad, sørøst stiv kuling, 12 grader. Kvitsøy, sørøst liten kuling, 12 grader. Utsira, sørøst sterk kuling, 12 grader. Slåtterøy, sørøst stiv kuling, 11 grader. Feie, sørøst sterk kuling, 11 grader. Ytterøyene, sørøst stiv kuling, 11 grader. Kråkenes, sør liten kuling, 13 grader. Gullfaks, sør sterk kuling, 12 grader. Svinøy, sørøst frisk bris, 12 grader. Ona, øst liten kuling, 11 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 9 grader. Sula, sørøst labber bris, 8 grader. Halten, sørøst liten kuling, 7 grader. Heidrun, sørøst liten kuling, 9 grader. Buholmråsa, sørøst liten kuling, 6 grader. Rørvik, øst labber bris, 4 grader. Nordøyan, sørøst stiv kuling, 6 grader. Sklinna, sørøst stiv kuling, 6 grader. Vega, sørøst labber bris, 4 grader. Solvær, øst liten kuling, 5 grader. Røst, sør frisk bris, 5 grader. Helligvær, sørøst frisk bris, 4 grader. Skrova, sørøst lett bris, 5 grader. Rotvær, øst lett bris, 4 grader. Bø i Vesterålen, sør lett bris, 5 grader. Andøya, sør lett bris, 1 grad. Hekkingen, sørøst labber bris, 2 grader. Måsvik, flauvind, 3 grader. Torsvåg, sør lett bris, 4 grader. Romsundet, sørøst frisk bris, 2 grader. Fruholmen fyr, sør frisk bris, 4 grader. Slettnes fyr, sør lett bris, 0 grader. Berlevåg, sørvest liten kuling, 1 grad. Makkaur, sørvest liten kuling, 1 grad. Og Vardø, sørvest lett bris og 1 grad. Så har vi Kristiansand-Gjevik, sørøst lett bris og 11 grader. Oslo-Blindern, flauvind 4 grader. Bergen-Florida, sørøst liten kuling, 11 grader. Trondheim-Værnes, sørøst lett bris, 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flauvind og 1 grad. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørøst bris og liten kuling utsatte steder. Regn, og kan hende snø eller regn som fryser på bakken i høyereliggende strøk først på dagen. Og fra i ettermiddag, sørlig stiv kuling på kysten, og i kveld perioder med sterk kuling. Og sent i kveld minkende til skiftende bris og på kysten sørvest liten kuling og regnbyger. Agder sørøst liten kuling utsatte steder
og stiv kuling på kysten. Regn, og i kveld vestlig liten kuling og enkelte regnbyger. Langfjellet sørøste sterk kuling utsatte steder. Regn eller sludd og snø over ca. 1000 meter. Og stigende snøgrense utover dagen. I kveld vestlig liten kuling og regnbyger. Så det fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Sørlig sterk kuling utsatte steder. I kveld minkende til sørvest liten kuling. Snø, senere regn eller sludd under ca. 1000 meter. Rogaland, sørøst frisk bris og stiv til sterk kuling utsatte steder. Og i formiddag forbigående liten storm på kysten og sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlig bris, perioder med liten kuling utsatte steder, regn og i kveld regnbyger. Hordaland, sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder, og i formiddag forbigående liten storm på kysten. Sent i ettermiddag minkende til vestlig bris, perioder med liten kuling utsatte steder. Regn og i kveld regnbyger. Sogn og Fjordane, sørlig sterk kuling utsatte steder. I formiddag forbigående liten til full storm på kysten. Sent i ettermiddag minkende til skiftende bris. Og i kveld vestlig og perioder med liten kuling utsatte steder og sterk kuling ved Stad. Regn og i kveld regnbyger. Møre og Romsdal, sørøst bris, og i utsatte fjellstrøk stiv kuling. I formiddag forbigående liten storm, og på kysten sørlig liten til stiv kuling. Og sent i ettermiddag sørvest bris, og liten til stiv kuling utsatte steder. Skyet og perioder med regn og regnbyger. Trøndelag, sørøst frisk bris og stiv til sterk kuling utsatte steder. Og i ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. I kveld minkende til sørvest bris og liten kuling på kysten. Skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn og regnbyger, først i sør. Nordland, sørøst, sterk kuling, utsatte steder. Og fra i formiddag, liten storm, utsatte steder i indre strøk. Delvis skyet, oppholdsvær. Og i ettermiddag, tilskyende fra sør og etter hvert regn. Troms, sør eller sørøst, frisk bris. I formiddag økende til sørlig stiv kuling, utsatte steder i vest. Og liten storm utsatte steder i nord og i øst. Skyet og spredt regn. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder. Og fra i ettermiddag, liten storm utsatte steder i vest. Sørlig frisk bris til liten kuling i Sør-Varanger og på vidda. Delvis skyet, oppholdsvær. Spitsbergen, sørlig liten kuling.

mange utsatte steder, og fra i formiddag stiv og kan hende sterk kuling. Snø og sluddbyger, og etter hvert overgang til regn. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Og perioder med sørlig sterk kuling. Moderat til røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak, sørøst liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Fisker, sørlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Fladen, sørlig stiv kuling, dreiende til vestlig og perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, sørøst liten storm, minkende til skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig liten storm, perioder med full storm, og etter hvert vestlig liten kuling. Opprørt hav til røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, sørlig full storm, minkende til vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn, moderat sikt. Austampen, sørlig full storm, minkende til stiv kuling. Opprørt hav, regn, moderat sikt. Storegger, sørlig liten storm og perioder med full storm og etter hvert stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Freiabanken, sørøst liten kuling, økende til sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø og perioder med opprørt hav, regn, moderat sikt. Haltenbanken, sørøst liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat til veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Sørlig liten storm, minkende til sterk kuling. Opprørt hav, regn og moderat sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Sørøst stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørøst stiv kuling, økende til sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med opprørt hav. Oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Og perioder med sterk kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Hjelmsøybanken og Nordkappbanken. Sørlig liten kuling, økende til sterk kuling. Moderat eller røff og perioder med veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, sørvest liten kuling, økende til sørlig stiv kuling. Og perioder med sterk kuling. Moderat eller røff og perioder med veldig røff sjø.

Kolsvær, god sikt. Og Killingbanken, sørvest frisk bris, perioder med sørlig stiv kuling. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanne Kamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Følge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Jemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA som mistet en person livet og 6 personer ble skadet i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er NRK PN+.

0: Da klokken 6:30, og Nyhetsmorgen setter fart utover dagen.
1: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Det kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
0: Hvordan går det med gjennomføringen av naturavtalen fra 2022? Ikke særlig bra, skal vi tro norske miljøorganisasjoner. Regjeringen ser kun ut til å klare 3 av 23 mål frem mot 2030.
1: Hva sier europeiske ledere om Donald Trump om dagen? Vi skal direkte til sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Og en økonomiprofessor vi har snakket med tror Elon Musk kan komme til å snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. Vi hører litt mer om hva det er, hva bakgrunnen der er.
1: Og vi som begynner dagen med deg i dag, det er Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi begynner med noe du kanskje har lagt merke til hvis du har vært i butikken og sett at majonesen fra butikkjedens eget merke ligner veldig på den fra det gamle kjente merket som ligger rett ved siden av. Nå viser i hvert fall en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at en av fire leverandører mener dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller så kan en sånn type kopiering faktisk være ulovlig. Det sier Sorje Andreassen i Konkurransetilsynet.
2: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
4: Det jo nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
1: Det sa til slutt Mette Hanne Kamhaus, som er i Dagligvareleverandørenes forening, til reporter Tord Magnus Dyrkorn, og vi skal ha litt mer om dette her etter 7:00.
0: Ja, bare 3 av 23 mål i naturavtalen regjeringen inngikk i 2022 ser altså ut til å bli oppnådd innen 2030. Det hevder 9 norske miljøorganisasjoner som har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver Sverre Lundemo i Verdens naturfond er ikke veldig imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det er ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine. December 2022. 196 land samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
7: Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
6: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
8: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
8: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
8: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
6: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der er jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
6: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla i naturavtalen til 2030.
10: Vi har allerede vernet store landområder, over

0: 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hvilken, hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
1: Reporter her var Eivind Molde, så får vi besøk av biolog Dag O. Hessen, og hvor optimistisk han er, det får du svar på om en halvtimes tid.
2: Panama er nok en gang rammet av jordskjelv, tre dager etter at et skjelv med styrke 7,7 rystet det mellomamerikanske landet. Denne gangen var det et skjelv på bare 4,8, og det er ikke meldt om skader i denne runden. På fredag fikk nesten 900 boliger, bygninger og infrastruktur skader. Det gjorde også 27 personer, men ingen er meldt døde på grunn av skjelvet.
1: Minst fem personer mistet derimot livet, og flere er savnet i forbindelse med orkanen Simon og det tropiske uværet Rachel i Mexico. Blant annet døde en eldre mann i delstaten Guerrero på Stillehavskysten. To mindreårige og to voksne, alle fra samme familie, døde i oversvømmelser utløst av Rachel da den tropiske stormen traff land i den meksikanske delstaten Baja California.
2: En person har mistet livet og seks andre er skadet i en ulykke med en berg- og dalbane i en Six Flags fornøyelsespark i den amerikanske delstaten Georgia. Øyenvitner sier ifølge CNN at de så en mann falle ned fra berg- og dalbanen, og et av øyenvitnene sier at øyeblikket ble fanget opp på et suvenirbilde som ble tatt i samme øyeblikk.
1: Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Fire av dem måtte sågar hoppe ut fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert fra sine hus på grunn av mye røyk og gnister fra denne bygningen som da brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen, den er totalskadd. Tre personer er for øvrig sendt til legevakt etter at de har pustet inn røyk.
2: Andre dag av den topptunge sikkerhetskonferansen i Polen er straks i gang. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland, europeisk forsvarssamarbeid og Europas forhold til president Donald Trumps USA. Utenriksminister Espen Barth Eide med oss direkte fra Warszawa. God morgen.
3: God morgen.
2: Du, når du snakker med dine europeiske kolleger om Trump om dagen, hva snakker dere om da?
3: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det er ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
2: Som du sier så har jo Trump Trump inngått en slags dieselavtale med Russland. Hvor mye av Trumps utspill om dagen handler om at han vil vinne mellomvalget, tror du?
3: Jeg tror det er det helt sentrale fokuset i det som kommer fra Trump, og det mellomvalget er jo ikke så veldig langt unna, men det preger nok veldig i stor grad den agendaen. Men her i Warszawa så er vi opptatt av hva Europa selv kan gjøre. Det er ingen tvil om at her er støtten til Ukraina svært sterk. Det å sørge for at du får et sterkere Europa i et sterkere NATO, det betyr jo at Europa må gjøre mer selv. Det gjelder både hva vi gjør sikkerhetspolitisk, men også hva vi gjør økonomisk i forhold til å investere i forsvar, bygge opp vårt eget forsvar og støtte Ukraina. Så dette er jo et veldig tydelig budskap herfra, er at i hvert fall Europa, med Kanada ombord, står veldig samlet og solid i støtten til Ukraina, og erkjennelsen av at dette er ikke noe vi gjør bare for å være greie med Ukraina, for å hjelpe Ukraina. Dette er også å hjelpe oss selv, fordi Europas sikkerhetspolitiske fremtid er svært avhengig av hvordan den krigen ender. Nå er det ganske tøft i Ukraina, og det er det viktig å være ærlig om. Det er også viktig å være knalltydelig på hvor vi står. Full støtte i Ukraina og maksimalt press på Russland.
2: Så hørte vi i går NATOs øverste militære sjef true med å knuse de russiske styrkene dersom Russland angriper et NATO-land. Når du hører NATOs øverste militære sjef snakke så direkte om krig, hvor bekymret tenker du vi bør være for et reelt angrep?
3: Vi lever jo i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen på 80 år, og det det viktig å være dønn ærlig på. Det man også her, men jeg synes general Grinkevich, altså øverstkommanderende i Europa, holdt en veldig god tale, som jo understreker at NATO en defensiv allianse. NATO truer ingen, NATO har ingen planer om å angripe Russland eller noen andre land, men hvis vi blir angrepet, så slår vi kraftfullt tilbake, og han, gjennom hans såkalte theory of victory, som vi støtter veldig opp om, så viser man også hvordan i praksis hvis man vil slå tilbake mot et slik angrep. Dette jo bra, for dette jo hele poenget med NATO-alliansen. Jeg opplever at NATO nå tilbake der Norge ønsker at NATO skal være. Ikke operasjoner langt vekk utenfor artikkel 5, men dette forsvar av eget territorium, hav- og landområder i og rundt transatlantisk område, artikkel 5, og et solid samarbeid om å være klar til det. Og hovedformålet med å være en sterk militær allianse å avskrekke andres angrep. Det altså en måte å investere i fortsatt fred i Europa på. At vi viser de som måtte tenke på å angripe et eller flere NATO-land hva som da ville skje.
2: Så dette her i Polen, den sikkerhetskonferansen. Den polske statsministeren Donald Tusk sier at han vil jobbe for å overtale europeiske partnere til å øke sanksjonene mot Russland. Norge med på det?
3: Absolutt. Her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som må opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-avtaleringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, takk for at du var med oss direkte fra Warszawa.
1: Mopedbil blir stadig mer populært, men unge velger bort de elektriske variantene. De vil ha bensin. 87% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel her i landet.
4: Ja, bare skru den på.
5: Bilmotoren durer, og det rister godt fra bassen. Og ungdommen, de ser ut til å nyte akkurat det. Robin Di Nicola sitter i en liten rød mopedbil utenfor Notodden videregående skole.
6: Jeg liker ikke elektriske biler. Det ikke helt min greie.
7: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
6: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
5: Mens 98,8% av alle nye personbiler solgt i Norge i september elektriske, situasjonen en helt annen når det gjelder mopedbil. Statistikk fra Statens vegvesen viser at 87% av alle mopedbilene som registrert i Norge går på diesel eller bensin.
8: Det jo godt å lukte litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det ikke veldig skryt av.
7: Kjenner du noen rånere som kjører elektrisk bil?
8: Ja, og han ikke mange som kjører med alt det, for det ikke så poppis.
5: Det sier Molly Hafsås. Hun også blant mange ungdommer i mopedbil på Notodden. I kommunen finnes det totalt 104 mopedbiler. Alle går på diesel eller bensin. Leder i Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, må le når hun hører uttalelsene fra ungdommene på Notodden.
9: Folk vil ikke sitte på med det som skjer elektrisk. Da tenker jeg at her vi nødt til å gå inn i oss selv. Men så synes jeg også at dette et symptom på hvordan voksne både snakker om og hanterer oljeprisene som har vært nå, og klimakrisen. Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det. Og det vanskeligere å være en ung person

0: å stå opp for det du mener. Så jeg forstår godt at det, hvis kulturen er el-mopedbil er teit, da er det mye vanskeligere å kjøpe det.
1: NRK har vært i kontakt med flere forhandlere av mopedbiler, og det finnes flere elektriske varianter. Prisen på elektrisk og fossil er ganske lik, så det kan ikke være svaret på hvorfor de ikke blir valgt. Per Gunnar Brandstorp er salgssjef hos Dahls Auto i Moss. Han har solgt mye mopedbil og tror at de elektriske vil gradvis ta mer av markedet. Han mener hovedutfordringen er rekkevidde. I dag er det vanlig med en reell rekkevidde på 10 mil om sommeren og 7 mil på vinterstid. Og nettopp det er en viktig faktor for unge, sier Benjamin Brekka.
2: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du mot å lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
3: Hvorfor er rånerne så treige på dette med elektriske biler? Hvorfor vil ikke rånerne kjøre elektrisk bil?
2: Nei, du er vel kanskje litt mer avhengig da, av ressurser til å for eksempel mot å lade. Da. Si for eksempel anlegg da, som er interessant for ungdommen, da, tar mye strøm. Elbilmotor lader ikke strøm, så det gjør diesel- og bensinmotor.
4: Det er Innlandet, Rogaland og Vestland som har flest mopedbiler her i landet. I storbyer som Oslo og Bergen, der kollektivtilbudet er bedre, så trenger man jo ikke mopedbil i så stor grad. Reporter, det var Stian Worsøe Simonsen.
5: Dette er Nyhetsmorgen, nå er klokka 06.46 denne tirsdagen.
4: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
5: Kong Håkon er på sitt første offisielle besøk som konge i dag, og besøket det går til Finnmark og Narvik, og dit skal vi også etter hvert.
4: Norge bør vinne når kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld, mener vår kommentator.
5: Den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen advarer USA. Det kommer etter at president Donald Trump har sagt at USA vurderer å sende militære styrker som skal bistå det saudiarabiske militæret i Jemen. Den internasjonale flyplassen Riyadh i Saudi-Arabia har blitt angrepet med droner og raketter fra Houthiene en rekke ganger den siste uka. Og utenriksreporter Dag Bredvei, hva er det egentlig Houthiene advarer USA om?
6: Ja, det er talsmann Mohammed al-Bukati, sier han, talsmann for Houthiene, som i et intervju med nyhetsbyrået AFP kommer med klare advarsler til USA. Han sier at det vil komme en rask og smertefull respons mot USA og amerikanernes interesser i regionen dersom amerikanske styrker da bistår saudiene i Saudi-Arabias angrep mot Houthiene i Jemen.
5: Houthi-militsen, som da støttes av Iran, har angrepet den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia flere ganger den siste uka bare. Hvorfor skjer det akkurat nå?
6: Ja, Houthiene sier at det skjer nå fordi de svarer på angrep som kom forrige uke fra Saudi-Arabia. Mye tyder på at Saudi-Arabia har trappet opp sine militære aksjoner inn i nabolandet Jemen. Og det som overrasker mange er at Houthiene angriper ikke bare med droner, sånn som de har gjort før, men de bruker også kraftige raketter. Og som du sier, det har vært tre angrep på den internasjonale flyplassen, og på lørdag så ble 12 drept og flere enn 300 skadd, og mange av de skadde er kritisk og i alvorlig tilstand. Da.
5: Og flere flyselskaper stanser flyvninger nå til flyplassen, og flere land advarer borgerne sine mot å bruke flyplassen.
6: Ja, en rekke land går ut nå og advarer sine borgere. I dag går Qatar og Etihad ut og sier det er jo flyselskap fra nabolandet som sier at de slutter å fly til Riyadh, og i går sa tyske Lufthansa det samme.
5: Samtidig så er det et søk etter savnede flyktninger etter en båtulykke mellom den arabiske halvøya og Afrikas horn. Hva er det som har skjedd der, Dag?
6: Ja, det som har skjedd der, og det har jo litt sammenheng med Jemen, det er altså en stor båt med 305 flyktninger og migranter som denne helgen har vært på vei fra Afrikas horn, altså Djibouti, havnen i Djibouti, og skulle da over til Jemen. Og flyktningene tar sjansen på Jemen, selv om det er et land i krig, fordi det er sundet mellom Afrikas horn og den arabiske halvøya smalt på det punktet. Men båten har gått ned, og over 80 flyktninger er fortsatt savnet.
5: Utenriksreporter Dag Bredvei, takk skal du ha.
4: I kveld skal 10.000 tilskuere heie på Norge på Ullevål når Romania kommer på besøk. Forrige uke spilte disse to lagene mot hverandre I Romania, da vant Norge 2-0. NRKs fotballkommentator Nora Jonsen, man kan tjene ganske mye penger på at Romania vinner I dag, hvis man villig til å satse på det.
7: Ja, jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 200-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse, eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang, og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå, så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
4: Men hvor viktig det for Norges kvinner å vinne I kveld?
7: Norge har vært I hvert eneste VM og hvert eneste EM unntatt det aller første på kvinnesiden. Vi har alltid vært der, og det blir ikke noe lettere å kvalifisere seg for de mesterskapene, men det en klar forventning fortsatt at Norge skal være der, og nå ble vi jo nummer 2 I den første VM-kvalik-runden I vår gruppe, og klarte akkurat ikke å sikre oss direkte kvalifisering, men vi har jo da med den andre plassen på nivå A som Norge har spilt sikret oss veldig gode forutsetninger I denne playoffen som vi nå inne I med at vi da møter vesentlig dårligere rangert motstand. Først I Romania I to kamper nå som vi skal slå veldig greit og så I et playoff-oppgjør over to kamper mot Wales eller Albania I desember. Så det tre kamper sånn sett, som står mellom Norge og VM-billetten til Brasil neste sommer.
4: Og det ikke helt usannsynlig at det blir Wales, da, siden de jo et litt bedre lag enn Albania. Hva tror du om de to kampene når vi kommer dit?
7: Uansett, nå tror jeg som du sier at det også kommer til å bli Wales. Uansett hvem det så går Norge inn der også som kjempefavoritter. De har jo veldig tydelig selv også sagt at her ikke noe annet enn å ta seg til det verdensmesterskapet godt nok. Og det kommer til å være enorme favoritter over to kamper der også, hvor vi også avslutter hjemme. Så det mye som skal gå galt, og det vil jo være egentlig en katastrofe om ikke Norge skal ta seg til det mesterskapet med de forutsetningene som vi nå har. Og så jeg veldig spent på oppgjøret I kveld, da, som du nevnte innledningsvis, og solgt over 10.000 billetter på Ullevål. Norge har satt seg en god posisjon og har sånn sett også en mulighet den kampen her til å kunne rotere litt på laget, så det blir spennende å se hva landslagssjef Gemma Granger gjør der, for når vi forhåpentligvis I det mesterskapet neste sommer, så vi avhengig av å ha en litt større tropp enn 12, 13, 14 spillere å lene oss på, så får vi se om det betyr at Granger benytter anledningen I dag til å la litt andre typer spillere også slippe til ut på Ullevål. Mm.
4: Det blir spennende uansett, Nora Jonsen. Kampstart jo klokka 18. Kampen sendes på TV2, og så kan du høre den på NRK Sport på radio. Og så må vi jo også ta med da at I Mesterligaen så spiller Viking mot Bayern München, men det ikke før klokken 21, så da rekker du å se kvinnekampen først.
5: Så alpinsesongen rett rundt hjørnet, Birger.
4: Det så uvant å tenke på.
5: Er du klar for den?
4: Oh, ja, men jeg gleder meg veldig faktisk, men fremdeles har jeg ikke helt snø i liksom...
5: Nei, det litt tidlig, men de som våre medaljehåp, de har selvfølgelig vært klare en god stund.
4: De tenker snø hele året.
5: Thea Louise Stensrud, hun vårt fremste håp på kvinnesiden når det start I Østerrike om to uker. 29-åringen som tok OL-sølv forrige sesong, hun har gjort store endringer foran denne sesongen for å bli enda bedre.
8: Thea Louise Stjernesund har alltid vært maskinen på alpinlandslaget, den som har trent hardest og lengst, men foran denne sesongen har alt endret seg.
9: Jeg har sluttet å kanskje kjøre så mange turer som jeg gjerne vil gjøre, fordi jeg har lagt mye selvtillit og tiltro. Min måte å trene på har vært å prøve å trene mer enn alle andre. Kjøre mange runder, trene mye barmark, og det har gitt meg mye. Men jeg tror det også kommer til et visst punkt hvor jeg skjønte at ting må være optimalt, ikke maksimalt.
8: Men det krever litt å endre

0: Noe man har gjort hele livet. For i hodet til 29-åringen har det alltid handlet om å ikke slutte før tanken har vært helt tom.
1: Det var jævlig gøy.
2: Så det har vært en sånn omstilling det der, å stole på at jeg har fortsatt brukt dagen optimalt, selv om jeg ikke har kjørt så mange turer jeg bare klarer. Så der har jeg vært veldig streng med meg selv.
0: OL i Italia endte med gledestårer og sølvmedalje i storslalom. Stjernesund Norges fremste håp i disiplinen når sesongen starter i Sølden om 2 uker. Hun merker at endringen i sesongoppkjøringen har hatt effekt.
2: Jeg ser veldig effekt av det i form av at første rundene mine mye bedre, og jeg tar faktisk steg nesten litt raskere fordi jeg har energi. Og dette jo en... Det jo en reflekssport. Du må være så årvåken og på. Og de stegene har vært mye lettere å ta når jeg har overskudd. Så jeg skjønner jo mye mer nå at jeg har nok vært i perioder hvor jeg har vært mye mer sliten uten å merke det. For det har vært snittet.
3: Reporter her var Karl Andreas Wold.
4: Bredbånd via Starlink-satellittene til Elon Musk finner veien inn i stadig flere norske hjem. Pris avgjørende for mange, og økonomiprofessor tror Musk kan snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. På Stord har familiefaren Jonas Setre byttet ut kabel med satellitt. Årsaken? Prisen.
5: Presidentkandidat Flavio...
6: Har fungert helt problemfritt.
7: Verden kommer inn i stua til tobarnsfar og redaktør i nettavisa Stord 24, Jonas Setre.
6: Ser du, kabelen kommer ned og har lagt et hål der i over vinduet.
7: Det skjer via bredbånd fra Starlink-satellitter i verdensrommet og ned til ei antenne på taket av det rødmalte huset i landlige omgivelser.
6: Det var egentlig den største jobben å lage hålet for kabelen.
7: I sommer kuttet han ut fiberlinjer fra det lokale bredbåndsselskapet Haugaland Kraft og valgte i stedet selskapet som grunnlagt av Elon Musk.
6: Så det var et rent praktisk økonomisk valg egentlig. Reknet på det og leste litt om det og så fort at vi her kunne spare flere tusen kroner årlig. Og da måtte jo i en familieøkonomi.
7: Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at andelen bredbånd via satellitt fortsatt svært lav i Norge. Under 1% ved utgangen av fjoråret. Men det var en firedobling fra året før.
8: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
7: Det sier instituttleder Bjørn Hansen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han mener de etablerte aktørene på bredbåndsmarkedet nå står overfor et dilemma.
8: Enten så må du møte konkurransen og også redusere prisene for å bli konkurransedyktig med Starlink, da taper de masse penger på eksisterende kunder. Eller så kan de sitte stille og opprettholde prisnivået sitt og se at de over tid taper markedsandeler.
7: Går du tilbake til 2010, var det nesten ingen som hadde hørt om biler fra Elon Musk og Tesla.
8: De angriper markedet på uortodokse måter med veldig gode tilbud. De går inn på, med priser som så lave at de klarer å spise store markedsandeler for etablerte aktører.
7: I bransjen selv det små tegn til uro.
9: Satellittbredbånd ikke samme produktet.
7: De mener bredbånd via fiber suverent mye bedre enn via satellitt. Det sier Ole Petter Hatlevold, daglig leder i Sognenett og styreleder i Fiberforeningen.
9: Altså, du kan ikke sammenlikne produkter i det hele tatt. Sånn sett. Så det vi konkurrerer med, det jo annen fiber, annen teknologi som leverer det produktet som vi leverer. Vi har ikke merket noe voldsomt tog med kunder som går ut på grunn av Starlink, men noen det jo.
7: At de dyr, vil han ikke være med på.
9: Prisen for bredbånd jo ikke høy i dag i forhold til det som investert både i fiberinfrastruktur og det som må til for å kunne levere det.
7: Og han ber folk tenke seg om før de spytter penger inn til utenlandske aktører.
9: Betenkeligheten jo det at vi ikke bruker norsk infrastruktur og behelder vår egen rådighet med å ha kontroll på det. Jeg ikke bekymret for at de vil ta over, men jeg bekymret for at hvis det veldig mange som bruker sånne produkter i staden for den norske bredbåndsnettet og den norske infrastrukturen, så vil det gå utover investeringsviljen som igjen går utover kvaliteten og sikkerheten og beredskapen.
6: Det deler jo bekymringen til de som mener at det uheldig at verdens rikeste mann kontrollerer såpass viktig del av global infrastrukturen når det gjelder internett. Personlig så brenner jeg veldig masse for informasjonsfrihet. Så det har en veldig demokratiserende effekt ved at spesielt i autoritære land der myndighetene da ikke vil ha muligheten til å kontrollere og sensurere internett.
4: Til slutt hørte du Jonas Sætre, og reporter det var Olav Rølli og Ingeborg Grinheims Linde. NRK har prøvd å få kontakt med SpaceX for en kommentar, men de har ikke svart.
3: God morgen til deg denne tirsdagen, og takk for at du starter den sammen med oss.
4: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
5: Det kan være et lovbrudd, det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Ny rapport viser at Norge ligger an til å nå bare 3 av de 23 målene i naturavtalen.
4: Og Netanyahus tidligere militærsekretær kommer med kraftige anklager mot statsministeren bare 2 uker før valget i Israel.
3: Her hjemme så er Kong Håkon på sitt første offisielle kommunebesøk i dag, og vi skal direkte til Narvik.
4: Og vi i dag, som ikke bare er i Narvik og Marienlyst og Bergen og Trondheim og overalt, vi er Linn Vik og Birger Kolsrud Jåsund.
3: Har du noen gang stått i butikken, Birger, og tenkt at den majonesen som ligger der ved siden av den som du kjenner veldig godt fra før, at ja. Den er veldig lik?
4: Er veldig lik.
3: Ja.
4: Men kanskje ikke lik nok.
3: Selv om det er fra 2 forskjellige leverandører?
4: Ja.
3: Nå viser en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at 1 av 4 leverandører mener at dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller kan slik kopiering være ulovlig, det sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
10: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene er jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
11: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
5: Det er noe terskelig, og det er viktig å ha med seg, det er noe terskelig for at det skal utgjøre et lovbrudd. Det betyr ikke nødvendigvis at det er over terskelen for lovbrudd, det kan godt hende at det er innenfor loven. Men det kan være et lovbrudd, det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
11: Men det handler ikke bare om hvordan varene ser ut i butikkhylla, forteller Hanekamhaug i delet.
10: Men det kan jo også handle om at en kjede utnytter innsikt i produktutvikling eller konsepter som leverandørene har investert i og presentert for kjeden.
11: For når en ekstern leverandør vil selge en ny vare, må ideen gjerne leies fram for de samme kjedene som de konkurrerer mot. Og det kan være risikabelt å protestere dersom en mener kjeder har gått for langt, sier Andreasen.
5: Da kan det være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
11: Men de 3 dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkingen på alvor. Men selv om kjedene viser til egne klageordninger, har få leverandører meldt ifrå om mulige lovbrott til styringsmaktene. Derfor ønsker Konkurransetilsynet å kunne skjerme klager fra offentlig innsyn, medan sakene blir behandlet.
5: Men der er det også et virkemiddel vi kanskje kunne ønske oss i form av en lovendring som muliggjør at vi kan unnta innsyn i klager mens saker er pågående. Da. Det kan kanskje redusere terskelen litt for at aktører tar kontakt med oss.
11: Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterlikning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
10: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet regner, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
3: Reporter her var Tor Magnus Styrkorn.
4: Miljøorganisasjonene feller nå en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes som å kunne bli nådd i 2030, ifølge denne rapporten. Det altså 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis i etterkant. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, sånn passe imponert.
12: Det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
13: Good morning, everyone. Hope everyone's still fine.
14: Desember 2022. 196 land samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
15: Nå det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
14: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
16: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
17: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
16: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
17: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
16: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
17: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
14: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
12: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadet naturen skal være under restaurering i 2030, mens i norske målsetninger så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der det bare at du skal få en oversikt til 2030.
14: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla i naturavtalen til 2030.
18: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
4: Reporteren her, det var Eivind Molde. Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hesten, god morgen.
19: God morgen.
4: Blir du betrygget når du hører dette her?
19: Nei, jeg er ikke betrygget eller overrasket. Det er vel litt sånn som vi har antatt det stod til.
4: Ja, hva frykter du at det, hvordan frykter du at det står til?
19: Ja, det står jo dårlig til, og vi ser at dette med restaurering er jo en av de punktene vi er svakest på. Egentlig, det er de viktigste punktene, vil jeg si, av de 23 naturavtalen som vi ikke innfrir på. Jeg skal ikke si det hele tatt, for det er klart noe skjer jo, men nesten ikke det hele tatt.
4: Men er ikke det normalt, hadde jeg nær sagt, i alle sånne prosesser, at det er de letteste målene som nås først?
19: Jo, selvfølgelig, og det er ikke uventet at man ikke er kommet, eller sannsynligvis, eller jeg vil si nesten sikkert ikke vil komme mål med alle disse punktene innen 2030, som jo er rett rundt hjørnet. Så, men likevel, det er for svagt, og Norges ambisjoner er jo ikke spesielt høye her heller, som vi hørte.
4: Men hva tror du er årsaken til at man ikke når det? Er det ambisjonsnivået som er for dårlig?
19: Ja, la meg jo si at Norge har vært flinke på bortebane, og sånn er vi ofte. Norge spilte en veldig aktiv rolle med å få på plass denne avtalen, som er veldig viktig, men så er vi ikke flinke til å følge opp hjemme, og jeg tror det har flere grunner. Det ene er jo at vi fortsatt, tror jeg, luller oss inn i den forestillingen med at vi har evig nok natur å ta her hjemme. Det så vi jo demonstrerte denne bit-for-bit-nedbyggingsserien som NRK hadde. Og jeg tror også det er, eller ikke bare tror, vi ser det er sterke motkrefter mot dette, altså som mener at natur skal brukes, eventuelt også forbrukes og ikke vernes.
4: Hvem er disse motkreftene?
19: Ja, det jo, jeg skal ikke nevne politiske partier, men alle har jo et inntrykk av det, men det klart, mange har en interesse i å bruke natur, bygge ned natur, det kommersielle krefter, men det også lokale politiske krefter som ser sin interesse og ikke etterkomme disse målene.
4: Hva risikerer vi hvis denne liksom svake utviklingen fortsetter?
19: Ja,

0: risikerer jo å tape natur, og det er et viktig poeng her at dette er jo ikke bare at vi taper natur for naturens skyld, selv om det er et viktig nok argument i seg selv. Men vi taper også opplevelsesverdi for oss selv, rekreasjonsmuligheter, livskvalitet, og ikke minst for de som skal komme etter oss. Og vi taper en del av den norske identiteten og arvesølvet som naturen innebærer. Og det er klart, ingen er imot natur, men man ser ikke konsekvensene av dette på lang sikt.
1: Hva synes du om regjeringen når de sier at nei, vi er i god gang med å følge opp dette?
0: Jo, altså ting skjer jo helt klart, som også han nevnte, og det nedsettes utvalg og så videre, men det er dette med tiltakene, og vi ser også at disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer, at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal, og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok.
1: Ja, hva mener du må gjøres da? Hva skal ledelsen i Norge gjøre for at vi skal lykkes?
0: Ja, jeg tror for det første må vi erkjenne at hva dette betyr, altså naturen gir oss jo, i tillegg til jeg nevnte, mange økosystemtjenester i form av flomdemping, karbonlagring, pollinering og alt dette, men også naturopplevelser. Og dette må jo erkjennes, at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette, at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
1: Mm. Er du mer eller mindre positiv fra det du var i for 4 år siden?
0: Nei, jeg er omtrent der jeg var for 4 år siden, og ting skjer jo, men igjen altså med alt for lav fart.
1: Biolog Dag O. Hessen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at vi får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
5: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
3: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
4: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
5: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
2: Reportere her var Caroline Johannessen Littland og Kristoffer Sandøy.
1: Hvor mye skal det koste å ta bussen? Man kan svare 30 kroner, og så er det tema sluttført. Men så lett er det vel ikke i Politisk kvarter, Håvard Grønli?
6: Nei, helt presist så skal vi spørre i dagens sending om hvor mye det skal koste for et månedskort for kollektivtrafikk. For akkurat det spørsmålet blir tema i budsjettforhandlingene i Stortinget i år. Dette er jo en fane som særlig MDG heller høyt.
1: Prisen... Og så er det veldig stor forskjell på priser i månedskort rundt omkring, er det ikke det?
6: Ja, det kommer jo på hvor langt du skal reise da.
1: Ja, ja, ja.
6: Men det som har skjedd i år er jo at priserne har gått ned de fleste plasser i de fleste fylker, fordi dette var en avtale i statsbudsjettet for inneværende år. Mm. Så er spørsmålet hva som skjer for neste år, og ikke minst, kan prisen bli for billig? Noen mener det.
1: Ja, Politisk kvarter klokken 7:15 her i Nyhetsmorgen, altså om en halvtime.
2: Akkurat nå er klokka straks 7:15.
1: I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon og en logistikkterminal. I helgen

0: Hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var blitt enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur.
1: Og Trump møter motstand på hjemmebane for sin omstridte dieselavtale med Putin, men den amerikanske finansministeren mener avtalen er lovlig.
0: På 35 år er tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Om litt skal du få møte Birger Berntsen fra Mandal, som går en utradisjonell vei for å bli far.
2: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten og fiske og ja.
0: Det er en fyr som gleder seg.
1: Så heter han Birger også.
0: Ja, det er det som er så fint.
1: I dag drar kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik før kongen så drar videre for å besøke forsvaret i Finnmark. Og reporter Kristin Marie Skrede, du følger kongehuset for NRK, er på plass i Narvik. Den første personen kongen skal møte er 91 år gamle Magne Øyemo. Hva er grunnen til det?
3: Ja, Magne Øymo, han er det et av de siste levende, gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon. For å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det er det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som er tema.
1: Ja, kong Håkon velger da å dra til nord først, og skal også besøke forsvaret. Hva kan du si om kongens fokus på forsvaret?
3: Jo, kong Håkon er jo øverstkommanderende nå for forsvaret. Han kjenner forsvaret godt, er utdannet i forsvaret selv, og har fulgt det som kronprins veldig tett. Men forsvaret er jo et av fokusområdene han har valgt seg ut nå i starten av sin tid som konge. Derfor skal han hit til Narvik, høre om totalforsvaret, og se hvordan de arbeider både sivilt og militært med beredskapen her. Før han altså reiser videre til Finnmark for den nyetablerte Finnmarksbrigaden i ettermiddag.
1: Kong Harald og dronning Sonja, de hadde bare 4 kommuner igjen av sin kommuneturné, Kristi Marie. Kommer det nye kongeparet til å fullføre denne runden?
3: Det ligger ikke i kort at de gjør det nå i alle fall. De har vel sin egen runde å begynne på som konge og etter hvert dronning når hun er frisk nok til å være med ut på tur. Kong Håkon har peket ut noen viktige samfunnsområder han skal fokusere på nå i starten og arbeide mer etter det enn å jakte på kommuner. Men å besøke lokalsamfunnet vil jo likevel være noe av det viktige med sånne reiser ut i landet, og det å være i Narvik her i dag er også å se hva de får til av kultur og samfunnsliv.
1: Så er det jo mye presse som følger med når kong Håkon nå reiser ut på sitt første besøk i landet vårt. Hva er det mest oppmerksomhet rundt? Hva er folk mest opptatt av?
3: Ja, nå gryr dagen her i nord. Pressa er ikke helt i gang enda, men det er mange akkrediterte til dette besøket. Kongen skal jo holde sin første tale. Det er spennende å høre hva han vil legge vekt på der. Og så er klokka 13:45 i ettermiddag, så skal han møte pressa for første gang som konge. Og hva spørsmål er da, om det er totalforsvar, eller om det er titulering av dronning Sonja, eller hva det er som pressa vil være interessert i. Det blir spennende å se. Det er ikke mangel på interesse rundt det norske kongehuset for tiden.
1: Og du følger det besøket for oss, reporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha direkte fra Narvik.
0: President Donald Trumps avtale med Vladimir Putin om å kjøpe russisk diesel møter nå motstand i den amerikanske kongressen. En håndfull senatorer fra begge partier krever at denne avtalen stanses. De mener at den kan være i strid med amerikansk lov, men finansministeren, han hevder at de tar feil.
4: President Trump, they came into office with a mandate to work for the American people, and this is good for the American people.
5: Finansminister Scott Bessent mener avtalen god for amerikanerne, og han avviser anklager om at Trump-administrasjonen bryter loven.
4: Anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits us from doing it is wrong.
5: Han framstiller avtalen med Russland som et svar på Irans forsøk på å bruke Hormuz-stredet og dieselprisene som pressmiddel mot USA. I et intervju med Fox News kritiserer Trumps finansminister også Europa.
4: The Europeans have given the Russians more money. They have since the start of this war than they have given the Ukrainians because they
5: Bessent anklager europeerne for dobbeltmoral. Flere EU-land, blant dem Ungarn, Slovakia og Frankrike, kjøper fortsatt russisk energi. I 2022 skrev president Donald Trump under på en presidentordre som gir finansdepartementet tillatelse til å gjøre unntak, dersom det økonomiske straffetiltak som nå. Men måneden etter vedtok kongressen et eget importforbud på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det uklart hva slags juridisk myndighet Bessent mener USA har for å kjøpe diesel fra Russland nå. Flere senatorer mener kongressens lov ikke kan oppheves eller omgås uten videre.
6: I think the president needs to understand this is a problem and I'm not the only Republican concerned with this.
5: Tom Tillis en av fire republikanere som protesterer mot Trumps dieselavtale med Russland. Sammen med tre demokrater krever de at planene stanses fordi avtalen kan gi Putin nye inntekter til krigen. Flere av republikanerne har tidligere utfordret Trump. Til NBCs Meet the Press antyder Tillis at Trump nå bryter loven om han ikke snur.
6: I do believe there's a legitimate case for saying the president's not following the law. We were very clear that we are that Russia is the aggressor, Russia is the one who can end this war.
5: De siste ukene har Trump forsøkt å gi Ukraina og angrepene på energiforsyningen skylda for høyere drivstoffpriser.
7: I suggest they get a new leader.
5: Selv om prisene gikk i været etter Trumps selvvalgte krig mot Iran.
6: He needs to understand who the good guys are and who the bad guys are, and it's not even close.
5: Det travel innhøsting i USA nå. NRK har møtt bønder i jordbruksstaten Iowa som godt merker dyrere drivstoff.
8: Pre-war levels we were hovering around $3.50 per gallon for off-road diesel fuel. Our last delivery of diesel fuel was $5.69 per gallon.
5: Dette soyabonden Kinser Jensen som forteller hva han betalte før Iran-krigen og hva den siste leveransen med diesel kostet gården. En økning på over 60%.
8: We have a lot of machines running. We're burning a lot of fuel every day.
5: Det sådde tvil her om avtalen med Russland kommer til å senke prisene. Leveransene små. Med dagens forbruk kommer russisk diesel til å dekke 10 dager her i USA. Dessuten kommer ikke alt på en gang. Leveransene skal fordeles over måneder, og det også usikkert hvor mye Russland klarer å levere om angrepene på raffinerier fortsetter. Men det som virker sikkert at avtalen skaper ny uro mellom Trump og flere i hans eget parti 3 uker før mellomvalget. Anders Tvegård, Washington.
1: I Israel så har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner. Bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden, og han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt i Hamas-fangenskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, dette intervjuet, hvor oppsiktsvekkende det?
9: Det svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gill ikke hvem som helst. Dette en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gill med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre fire koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober uten at han tok grep. Gil sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien uten at han tok grep.
1: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
9: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
1: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
9: Dette kommer jo på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
1: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, takk skal du ha.
0: På 35 år er tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Som for eksempel Birger Berntsen fra Mandal. Da han passerte 40, så merket han et verkende savn etter å få barn. Og han går en litt utradisjonell vei for å bli pappa.
2: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten og fiske. Og, ja, jeg gleder meg veldig til.
10: Han lyser opp når han snakker om alt han vil gjøre her på hytta sammen med et barn.
2: Og så når vi går videre, da, så er det et veldig flott badeplass på andre siden av Odden her, som er kjempefin.
10: Birger Berntsen går på kjente stier i Kvinesdal. 45-åringen var gift i mange år, men paret ville ikke ha barn. Så ble han singel, og barnesavnet kom.
2: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er liksom ingen etterkommere som tar videre da. Og det er jo litt kjedelig, ja.
11: Linus, kom! Kom her, kom! Kom da!
10: Birger har hund, trygg jobb og enebolig. Nå satser han på å bli far sammen med en kvinne han ikke kjenner fra før, gjennom organisasjonen Medforeldre. Her betaler han medlemsavgift og får møte kvinner som også vil ha barn, uten å være kjærester.
2: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Det er jo ikke 18-åringer som på en måte, der alt er kaos og man kaster ting opp i lufta. Liksom. Jeg merker jo at alle jeg møtte nå har vært veldig sånn, strukturerte og ryddige. Liksom, og...
10: Dobbelt så mange 45 år gamle menn i Norge er nå barnløse, sammenlignet med i 1990. Viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Medforeldre har hjulpet over 600 single med økning i år. To barn er født med kunstig befruktning, sier daglig leder Linn Landevall.
12: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere.
2: Altså her må du ned hente vannet da når du skal ha sauna og sånn.
10: Birger har møtt tre damer uten å finne tonen. Men han gleder seg til neste mulighet.
2: Man ønsker at begge foreldrene inn forbi samme skolekrets, eller i hvert fall i samme bydel. Eller, altså litt sånn. Så akkurat det med geografi har gjort at jeg må ta en vurdering på hvor jeg skal bo hen, liksom. Så hvis jeg treffer noen, så må jeg flytte på meg, sannsynligvis.
13: Vil du helst ha jente eller gutt?
2: Oi! Du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente, da. Er det ikke det? Du er enig i det?
1: Det sa til slutt Birger Berntsen, der reporter var Elisabeth Sandve. Om 10 minutter siden så skal vi til Stavanger. Der er det en historisk dag når fjoråret

0: Er det galskap? Men vent, noen benytter sjansen.
1: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
2: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
3: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
4: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
2: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet regne, så risikerer vi jo at det færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
1: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
7: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
8: Nå er det naturens tur.
7: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
9: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
9: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
7: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, men er seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen så der er jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
7: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
11: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid.
1: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik i nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
12: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drept i det angrepet. I dag får Magne Øymo

0: og besøk hjemme i sova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien. Og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det er det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som er tema.
1: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Så har det kommet melding om at to bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det er den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det er uklart hvor dronene kommer fra, og om noen er skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
4: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
2: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
3: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
4: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
1: Reportere i dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp i Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles i Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for titusenvis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
5: Har du fått billett til Bayern München-kampen?
6: Nei, jeg har ikke klart å få tag i det.
7: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
6: Fordi nå er det svartebør, så det er så dyrt.
7: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles i kveld.
8: Ja, nå er det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
7: Salgssjef i Viking, Børge Moy Nilsen, synes det er kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørshaier skor seg på videre salg.
8: Det er jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om i det hele tatt, og det er jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
7: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
8: Da har det resultert i at de mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det er preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det er jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for dette Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
6: Det er jo galskap. Men du vet, noen benytter sjansen.
5: Men ikke plass på stadion til Kurt.
6: Nei.
1: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson Redola og Tone Nordahl.
9: Nå er klokka 7:50 denne tirsdagen. Nyhetsmorgen er med deg helt frem til klokka 9, og nå skal vi til Svalbard. Både reiselivet og lokalstyret på Svalbard avviser at de boykotter russerne. Men etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har turistene I stor grad sluttet å besøke de russiske bosettingene på øygruppa. Og selv om Visit Svalbard ikke kaller det en boykott, beskjeden klar. Dere kan reise dit, men ikke gjør det.
10: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her. Da. Krigføring I Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som på den russiske part her oppe, så det... Ja, det beslutning som har tatt I fellesskap egentlig.
11: Det sier daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet I Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Øynevik.
12: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært det opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør I Ukraina nå, så vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker I hodet samtidig her.
11: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det moralsk riktig å legge til kai, spesielt I Barentsburg, etter en artikkelserie I Svalbardposten, der aviser reiste til de russiske bosettingen. På gata I Longyearbyen det delte meninger om saken.
13: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå I dialog og finne litt ut av det. Det folk der
14: også. Jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainere blir møtt.
11: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingen. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men det ikke vanlige folk I Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
10: Nej, det kan du säga. Det noe som mener det mellommenneskelige perspektivet viktigere. Men som sagt, det store flertallet etter den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå I Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
15: Men det varer vel så lenge det krig I Ukraina, eller?
10: Ja, det det vedtaket I reisesrådet stand på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det slutt på krigshandlingen I hvert fall.
9: Det sa daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvold, og reporter var Eirik Hinn Sveen. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
16: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
9: Satiretegningene var lenge på vei ut. Nå kommer de kanskje tilbake. Vi får I hvert fall besøk av rett etter klokka 8 han som VGs nye avistegner. Men før det, politisk kvarter med Håvard Grønli.
17: Hvor billig skal månadskortet på bussen være? Redusert pris på dette står høyt på MDGs kravliste når det skal forhandles statsbudsjett. men de får ikke heier opp fra Høyre, som styrer kollektivtilbudet i mange av fylka i landet. I Tyskland kan du reise med offentlig transport i hele landet med nasjonalt månadskort for 675 kroner. Her hjemme husker du kanskje gratis buss som ble prøvd ut i Stavanger for et par år siden. Ja, det er prøvd ut mange varianter av pris på kollektivtrafikk rundt om i verden, og det vet du en del om. Nils Fernley, forsker ved Transportøkonomisk institutt. God morgen.
18: God morgen.
17: Hva sier forskningen? Gjør lågere pris at folk reiser mer kollektivt?
18: Ja, lavere priser er selvfølgelig en del av et attraktivt kollektivtilbud, så det er viktig å holde den nede. Nå viser empirien at det er andre ting som er viktigere enn pris, særlig da frekvens, reisetid, punktlighet, som vil utløse større etterspørselseffekter enn lavere pris. Når det gjelder pris, så er tommelfingerregelen at 10% lavere takster vil gi 3-4% økt etterspørsel, og så er det litt variasjoner rundt dette avhengig av kontekst.
17: Mm, så det blir litt flere reiser da med lågere pris. Hva kommer de flere reisene i staden for?
18: Ja, dessverre er ikke det bilister som parkerer bilen og flokker seg til kollektivtransporten. Bilistene er stort sett veldig lite følsomme for prisen på kollektivtransport. Relativt sett er det mye større nedgang i gåing og sykling når prisene går ned enn det er reduksjon i bilbruk.
17: Okay.
18: Og i tillegg til det så er det en del nyskapt trafikk, fordi flere får muligheten til å reise.
17: Altså blir mer reising?
18: Ja.
17: Mm. Hva er den viktigste effekten da av å prise kollektivtrafikk lågere når den har gjort det?
18: Ja, det er primært en overføring fra offentlig til dagens trafikanter, som får billigere billetter og sparer penger. I tillegg til det så er det en liten passasjerøkning da, som er viktigste effektene.
17: Mm. Så til det vi skal diskutere videre konkret, månadskort. Er det ulik effekt av å gi billig månadskort og gi rabatt på enkeltbilletter?
18: Ja, det er noen forskjeller. Vi vet at de som reiser med enkeltbillett er mer, altså etterspørsel etter kollektivreis med enkeltbillett er mer prisfølsom enn med månedskort. Så det betyr at en endring i billettprisen på enkeltbilletten vil utløse en større etterspørselsrespons. Det handler om at de som reiser på enkeltbilletten, de er mer av- og tilreisende. De har det alternativer hvordan de reiser. Og kanskje også i større grad ha bil som alternativ i garasjen, sånn at de står litt mer i valget mellom bil og kollektivtransport. Mens de som reiser med månedskort, det er de som reiser ofte faste reiser til og fra jobb, skole. Og derfor er også etterspørselen litt mindre prisfølsom, for de må reise litt uansett hva prisen er.
17: Ok, så det betyr at du har ikke så mye større effekt da, av å senke månedskortprisen hvis du vil ha flere reiser?
18: Ja, det blir mindre etterspørselseffekt på månedskortrabatt enn på en enkeltbillettrabatt. Ja.
17: Ok, da skal vi ta debatten videre. Takk for denne vesle faktaboksen, Nils Fernley. Prisen på månedskort for å reise kollektivt her til lands blir altså et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var forhandlingstema også i fjor, og det er den dryge milliarden som de rødgrønne partiene har vært samlet om å bruke på dette, som gjør at reisene over hele landet har fått hyggeligere pris på månedskortet i 2026. Hva er målet for deg og MDG å få til nå i år, stortingsrepresentant Margit Martinsen By?
19: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
17: For da har du jo for så vidt nevnt en del ulike mål med dette tiltaket. Da. Du nevner både prisen for folk, og du sier frihet, men også trafikkendring og klima. Hva er det viktigste målet da?
19: Nei, altså grunnen til at dette er et så utrolig bra tiltak, er jo fordi dette er et kinderegg. Det vil det både

0: senket utslipp, det vi økt livskvalitet I hverdagen og I byenvåret, og det vi en enorm frihet til de som merker at lommebok en stor begrensning I deres hverdagsliv.
1: Ok, så alt like viktig da. Ikke hovedmålet å få ned biltrafikken da?
0: Altså, men å få ned biltrafikken jo en ganske viktig faktor for at vi kan nettopp gi folk økt livskvalitet. For så handler jo ikke klimapolitikken om at vi skal nå et eller annet obskurt mål. Det handler om å gi folk trygghet og frihet I hverdagen. Fordi vi vet at reduserte utslipp kommer til å gi nettopp det. Det gir renere luft å puste for astmatikerne. Mm. Det gjør det enklere å komme seg rundt for de som bruker kollektivt. Det gir mindre kø på veien for de som avhengig av bilen, og så videre.
1: Høyre styrer I mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte førre vek, det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel I Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
2: Nei, altså, den erfaringen vi har så langt jo egentlig enda verre enn det Transportøkonomisk institutt har forsket seg frem til tidligere. I Oslo Akershus, som ruter sammen, så bruker vi nå I løpet av også fra mai 2026 til mai 2027 ca. 765 millioner kroner på billigere månedskort totalt. Forløpig tallene I Akershus at med våre 750 000 innbyggere, at vi kun har rekruttert 1000 flere kollektivreisende I et område som vanligvis har 400 millioner kollektivreisen I løpet av et år. Og da det litt så merkelig hva det egentlig Arbeiderpartiet og MDG nå skal krangle om I budsjettforhandlingene.
1: Bare 400 millioner, da snakker du vel om enkeltreiser og 1000, da snakker du om personer. Så den var vel litt frekk å sette sammen.
2: Nei, fordi dette handler om hvor enormt store summer det men hvor lav måloppnåelsen Og hvis man skal ta det Arbeiderpartiet og MDG har tenkt til å diskutere budsjettforhandlingene da, og prøve å forstå hva det de mener. Hvis målet at folk skal få bedre råd, så mener Høyre gjent over at kraftige skatteletter det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så jo forskningen kjempetydelig på at det flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
1: Byforskeren sier at det slike grep gir litt større bruk av kollektivtrafikk, men at det ikke flytter så mye trafikk. At det kanskje kunne vært lurere å senke pris for de som reiser av og til. Snortheim her sier dette dyrt til liten effekt.
0: Altså, jeg tror jeg må starte med at jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger. For det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet I et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de I mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel I en midlertidig pause helt frem til 1. September. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster I et helt år. Og så det jo sånn at de valgene vi tar om hvordan vi skal komme oss til jobb, til barnehage, det handler om vaner. De aller færreste hopper fra bussen til bilen fra uke til uke. De må vite at det skal være billig, at det skal være bedre tilbud, og ikke minst at det skal være forutsigbart at bussen og toget kommer.
1: Men utfordringen min til deg var,
0: den overgangen, da.
1: Effekten stor nok til at det verdt det for denne prisen?
0: Ja, det mener jeg jo. Altså, det vi så I Tyskland var at biltrafikken ble redusert med 3% når man fikk innført nasjonalt månedskort. Det ganske betydelige summer, og dersom en tilsvarende andel av norsk biltrafikk skulle blitt redusert, også med tanke på hvor mye elbil vi har, så ville det spart like mye klimautslipp som summen av 50 000 dieselbiler kjører I løpet av et helt år.
1: Høyre har vist at dere kan prioritere folks transportøkonomi med et dieselvedtak I vår.
2: Ja, altså det endret seg litt den siste perioden, og det egentlig som kjernen I poenget at man på en side så skal man løse en kostnadsutfordring for de som reiser med fossilbil, på en annen side så skal andre partier I det rød-grønne samarbeidet løse kostnadsproblemene til de som reiser kollektivt, og da I sum så står man igjen, men kan man ikke heller bare senke skattene kraftig for...
1: Jo, men vi diskuterer jo folks opplevelser av dårlige råd om dagen. Hvorfor vil du da heller at folk skal betale mer for
2: månedskort? Det ikke noe mål I seg selv at kollektivprisen skal være høye, men det vi som ansvarlige politikere nødt til å diskutere hvordan vi bruker pengene som gjør at de får mest mulig effekt? Og hvis vi skal tolke MDG da, I beste mening, som jeg vil tro at man skal redusere biltrafikken, så det nå akkurat en uke siden at Eivind Tredals...

0: Eivind Tredal fra NRG satt i dette studio og manet til en kunnskapsbasert debatt, en kunnskapsbasert politikk. Og nå går det, altså en uke etter, så sitter NRG i samme studio og veldig opptatt av å få gjennomslag for et tiltak som Transportøkonomisk institutt sier at ikke gir den effekten man skal ha. Så derfor må vi jo spørre oss, hvordan er det vi kan sørge for at vi bruker skattebetalernes penger på en måte som gjør at vi får mest mulig effekt for pengene? Og da er løsningen klar. Det er flere avganger, det er kortere reisetid, det er bedre kollektivtilbud, for det er jo klart, det er hyggelig for de som allerede reiser mye kollektivt at man får billigere månedskort, men det er ganske mange i dette landet som ikke har anledning til å reise med kollektiv i det hele tatt.
1: Så det er jo kun i Høyre at det er en motsetning mellom å ha et bedre tilbud og ha et billigere tilbud. Vi jobber for begge deler, og det siste året så har vi jo klart å sikre 1,1 milliarder kroner til billigere månedskort, og så har vi klart å sikre 1,5 milliarder kroner til et bedre kollektivtilbud. Så det er jo virkelig en motsetning mellom dette, og så er jeg ikke enig i beskrivelsen av at forskerne sier at dette er et dårlig tiltak. De sier at det er andre ting og mange ting som har effekt for å gjøre.
2: Men nettopp til dette, fordi det virker jo som om det er en viss konsensus om at hvis man heller gjør om prisinger på andre, altså enkeltreiser eller andre billettsystemer, da, heller enn månedskort, så kan det ha større effekt. Hvorfor er det månedskort dere er så opptatt av?
1: Altså, nå er det vi prioriterer månedskort fordi vi vil ha den løsningen med et nasjonalt månedskort, men når vi styrer rundt omkring hele Norge, så senker vi også prisen på enkeltbilletter, og vi øker antall avganger. Når vi styrte i Oslo sist, så ble det over 35 000 flere avganger på kollektivtrafikken hver eneste uke, i tillegg til at vi satte ned prisen på nettopp enkeltbilletter.
2: Snortheim, hvis budsjettforhandlingene skulle føre til at det blir gitt penger til at du kan gjøre noe med kollektivprisingen, men ikke er låst til månedskort, er du mer positiv da?
0: Ja, altså det vi ønsker er mer fleksibilitet, og jeg tror at veldig mange av fylkeskommunene i Norge har helt ulike utfordringer og forutsetninger som må løses. En ting er, jeg synes å se nærmere på enkeltbilletter er helt klart mer interessant. Man også kan få mer fleksibilitet i at disse pengene kan brukes mer på flere avganger, kortere reisetid, bedre rutetilbud. Den fleksibiliteten tror jeg det er veldig mange av fylkeskommunene som ønsker seg. Det som er utfordrende med måten MDG holder på med nasjonalt nå er jo egentlig at de ønsker at Stortinget skal bli en slags taksmyndighet og ender opp med å detaljstyre lokale og regionale.
2: Ja, hva slags ordning vil du ha da?
0: Altså, det beste hadde jo vært om den ordningen heller bare gikk inn i de frie rammene til fylkeskommunen, så kunne lokalpolitikerne disponere
2: dette. Så kunne du brukt det på noe helt annet enn buss?
0: Nei, altså, men dette er jo lokal vurdering man må ta. I Akershus har vi en kjempeutfordring med at vi kommer til å trenge flere avganger i tiden som kommer, kortere reistid og bedre uttilbud.
2: Kan et dilemma med MDGs forslag være at brukerbetalinga da går jo nødvendigvis ned da, og at den politikken dere vil ha fører da til at det fjerner passasjerinntekter til kollektivselskaper og fylker og gjør situasjonen for kollektivtrafikken enda mer anstrengt?
1: Altså når flere tar buss, trikk og tog fordi det er billigere, så kommer det også til å gi noen økte inntekter. Men MDG er helt forberedt på...
2: Ja, men det ligger en utredning på bordet nå om nasjonalt månedskort i Tyskland, som sier at det vil fjerne passasjerinntekter.
1: Ja, altså MDG kommer ikke til å la dette gå på bekostning av tilbudet. Vi kommer til å sikre mer penger til tilbudet, og det er et garanti egentlig som jeg kan gi deg.
2: Og Snortheim, by utfordrer deg jo på, det er jo mulig da for et parti å prioritere både et bedre tilbud og lavere priser, men det er utenkelig.
0: Så det kommer jo an på hvor langt man skal grafse ned i oljefondet og øke skattene til folk da. Så
1: nei,
0: for Høyre så er det enkleste, hvis man vil at folk skal få bedre råd, og senke skattene kraftig for alle, i stedet for å plukke ut vinnere sånn som rødgrønne partiene holder på om dagen.
1: Det store forskjellen mellom tiltaket som er å senke skattene og tiltaket som er nasjonalt månedskort, er at det første, å senke skattene, vil bruke mest penger på de som har mest fra før. Det andre vil komme de som har minst fra før, mest til gode.
0: Da må det i hvert fall være et kollektivtilbud folk der ute kan ta, for det er ikke alle som bor innenfor Ring 2.
1: Og vi sikrer det også, og det har Høyre aldri prioritert.
2: Nå tror jeg vi må si stopp hvis ikke, så går vi i loop. Takk til Margit Martinsenby, takk til Håkon Snortheim. Bare til info, vi hadde invitert samferdselsministeren som ikke hadde høvet til å komme i denne runden. Men takk for dagens debatt. Programleder Håvard Grønli.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
4: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfrid, og så følger man opp.
3: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Og minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
5: Mange av bevisene som skal føres kjedenes interne korrespondanse.
6: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
5: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
3: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
7: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mann i 30-årene må møte i Oslo tingrett i dag tiltalt for hvitvasking av over 17 millioner kroner. Han skal ha mottatt pengene i forskjellige kryptovalutaer og sendt dem videre til utlandet der de ble omgjort til kontanter. Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Barseth, sier det viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminalitet.
8: Vi anser dette som en veldig alvorlig sak. Det generelt viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminell aktivitet, og i denne saken ser vi at verdiene som hvitvasket store, og hvitvasking av 17 millioner tilsier at det en alvorlig sak. Og det viktig å avdekke hvor utbytte fra kriminelle handlinger tar veien i motarbeiding av kriminell aktivitet generelt.
7: Mannen nekter straffskyld og mener pengene ikke kommer fra noe straffbart. Politiet advarer foreldre etter flere ulykker med elsparkesykler. I september kolliderte blant annet et barn under 12 år med en bil i Bærum. Politiet sier til Budstikka at foreldre risikerer etterforskning, forelegg og oppfølging av barnevernet hvis et barn blir tatt for ulovlig bruk av elsparkesykler. I Oslo politidistrikt har de nå skjerpet innsatsen for å kontrollere barns bruk av elsparkesykler. En kvinne i 70-årene som skulle fraktes i taxi fra Bærum sykehus til Mariehaven helsehus noen få minutter unna, endte opp i Ål i Hallingdal. Ingen etterlyste kvinnen underveis, og tabben ble først oppdaget da sjåføren ringte kvinnens pårørende fra Ål, fordi sjåføren ikke kunne finne adressen, skriver Budstikka. Sykehuset sier dette ikke skulle ha skjedd, og at de nå jobber med å finne ut hva som har skjedd. De lokale nyhetene, de fikk du i denne omgang av Anne Skifjell.
9: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Dette var Lonely Boy I frokostradioen. Første musikalske bidrag, det var Paul Anka som fremførte. Og gjør ting enkelt, det blitt ja, nærmest vår tids melodi det. Alt skal bli enklere, ting skal gå fortere, og sånn at vi kan rekke over enda mer. En småbarnsmor fra Oppdal har I midlertid fått nok nå, og tar til ordet for det motsatte. Du skal få en historie til ettertanke I dagens frokostradio. Og jeg vil også invitere deg til en liten eksklusiv minikonsert også. Alt dette skal du få I frokostradioen I dag, så det bare å følge med.

0: Det var Nocturne Elisabeth Andreassen som sang. Statsmeteorolog Rafael Eskobar Løvdal, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du kommet godt i gang, Rafael?
1: Ja, det
0: ja, du har gått så fått... tidlig, du.
1: Ja, jeg oppe tidlig, jeg ikke du også.
0: Jo, jeg relativt tidlig, men egentlig ikke veldig tidlig.
1: Jeg var nå litt tidligere enn vanlig, fordi det var litt av Lurifax hjemme som ville prate litt i natt. Da ja. Tuva var fem år, synes det var litt tidlig å sove.
0: Ja.
1: Så det ble litt sånn tidlig start. Ja. Men det gikk noe bra.
0: Det har du bare gått av.
1: Ja, tenkte jeg, dette er bare hyggelig. Det er ikke så mange ganger igjen at det skjer sånt.
0: Nei, en alvorsprat med Tuva på tidlig morgenskvist, det blir bra.
1: Ja, det er hyggelig, vet
0: du. Ja, det er bra.
1: Men vi snakker ikke så mye om været, da, det gjorde vi ikke. Det burde vi gjort, for det er mye vær i dag. Det er både vind og omslag til mildvær som lager litt trøbbel. Så ja. Dette burde jeg tatt en prat om med Tuva. Men jeg gjorde ikke det, men jeg kan snakke om det med deg, da.
0: Ja, for jeg og vi i P+, vi er nok kanskje mer interessert i det enn Tuva, ja.
1: Det tror jeg. Jeg tror det helt rett til.
0: Ja.
1: Så vi får starte litt med det, hvordan det blir på, med denne vinden. Og da tar vi for oss Nord-Norge først. I dag så venter vi at det blåser fra sør-øst. Og det vil være en sterk kuling i fjellet, og når det er sterk kuling i fjellet, da blir det jo vindkast lenger ned i landet også. Så i dag, utover, jevnt og trutt, så øker det på med vind, og vi får sterk kuling i fjellet og lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Etter hvert så vil det nå komme noe regn inn til Nordland, men det er først i ettermiddag at regnet kommer, og det kommer først i sørlige områdene, trekker nordover sent i kveld mot natta, så kan det kanskje også berøre de områdene lengst sør i Troms. Men Troms og Finnmark, der blir en dag med lite skyer og oppholdsvær. Ser vi lenger sørover, så er det om å snakke om vinden her. Det er en liten storm på kysten i vest. Det vil nok toppe seg i ettermiddag, hvor det ved Stad kan fort være full storm, men så vil vinden minke i kveld til vestlig liten kuling. Så det er mye vind i ettermiddag, men det minker da i kveld. Også i Trøndelag så er det denne sørøsten som tar godt på. Sterk kuling i fjellet. I Nord-Trøndelag så kan det være lokalt kraftig vindkast. I Møre og Romsdal så er det også, de er jo litt skjermet langs kysten, i hvert fall hvis du kommer der langt nok vekk fra Stad, altså nordover. Men i fjellet så blir det også mye vind der med sterk kuling. Og så er det jo regn i vest. Etter hvert også perioder med regn i Trøndelag ser ut til. Noe nedbør også på Døstafjellske, men det tar seg opp utover dagen. Så på Østlandet så er det sent i ettermiddag kveld at det står mest på med regnet, og på Sørlandet så står det nok på i ettermiddag, men så blir det mindre nedbør. Sent i kveld på Sørlandet, og så på Vestlandet så blir det nok noe mindre nedbør når vi kommer til kvelden. Og så er vi ikke helt ferdige med mildværet da, men at vi skal over til mildere vær, og da kan det lokalt være litt vanskelig kjøreforhold i fjellet når de da går fra kaldt til mildere. Og det blir regn bortsett fra lengst opp. Du må opp i høyfjellet, for det er nedbør i form av snø i dag.
0: Ja, når du sier at det går fra kaldt til mildere, betyr det at det blir sånn skummelt føre?
1: Ja, det kan jo være litt glatt stedvis i fjellområden i Sør-Norge. Det kan hende. Og også i deler av Trøndelag og Nordland, så kan det nok være at noe av den kalde lufta kan bli liggende litt igjen. Det kan være litt snø som også ligger bakken fra før. Når vi får regn på dette, så kan det bli litt sklint. Så det gjelder å kjøre etter forholdene i fjellet i Sør-Norge, og så deler av Trøndelag og Nordland. Og så må jeg ikke glemme Spitsbergen. For der blir det mildere. Vi får sønnavind, stiv kuling etter hvert, og regnvær. Så der blir det mye vær. Så høst med stor H er det vi har i dag.
0: En annen ting vi heller ikke må glemme, Rafael, det er jo å minne om refleks.
1: Nei, men det er tredje torsdagen i oktober som er refleksdagen, er det sånn?
0: Ja, det er litt... Det tar
1: jeg tror det er det. Jeg tror det. Men det har du helt rett i.
0: Men det kan ikke sies for ofte, vet du.
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei.
1: Eller lys på sykkelen. Ja, jeg er i hvert fall flink med lys på sykkelen.
0: Ja.
1: Det.
0: Ja. Synes du alle fotgjengere er flink med refleks da?
1: Jeg kjører ikke så mye bil, så jeg vet ikke helt. Og på sykkel så... jeg tror det er flink, altså. Jeg tror det.
0: Ja, men vi skal skryte når det er fortjent, så det kan vi godt gjøre. Mange er flink, noen er ikke så veldig flink, så de kan jo skjerpe seg. Kan vi ikke si det sånn?
1: Jo, men det synes jeg var en god løsning.
0: Ja. Rafael, ha en strålende fin dag.
1: Takk, like med det.

0: Drømmen om drømmen, dette var Tore Hansen i frokostradioen. Og i går, under morgenandakten i går, så drakk vi kaffe, morgenkaffe, sammen med rektoren ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, Silje Unne Misal. Men før hun kom til morgenkaffen, som da må kjøre et stykke på motorveien.
1: Har du fått fartsbot? Det har jeg. Og min umiddelbare reaksjon var at det var skikkelig urettferdig. Så bli med meg på vei til jobb, ut av Trondheim en tidlig morgen i mars. Mange flere skal inn til byen, og trafikken på andre siden av midtrabatten flyter sakte. Vi som skal ut av byen, vi kjører litt raskere, for vi er færre. Deilig. Jeg nyter morgensola over vinterlandskapet, må brette ned solskjermen for å se litt bedre, og glede meg til jobb. Rundt meg i de andre filene suser andre biler, mer eller mindre like fort som meg. Vi kjører litt som i flokk. Ikke noe stress, bare flyt. Så skjer det. Bilen på høyre siden av meg speeder opp, legger seg foran meg og bremser. Fy søren! Jeg blinker med lysene, det der er jo trafikkfarlig. Flyten gikk jo så fint, og så bare bråbremser den bilen foran meg. Så skrus blålysene på. Bilen foran er trafikkpolitiet. Søren nå. Jeg og en annen sjåfør blir vinket inn til siden. Jeg rekker å spørre politimannen, hvorfor ble jeg stoppet når alle andre kjørte like fort? Tja, sier han, det var noe litt tilfeldig at doktoren stoppet, ja. Det føltes så urettferdig. Men så tenkte jeg, hvis jeg hadde vært den eneste bilen på veien og kjørte akkurat like fort, hadde det føltes like urettferdig å bli stoppet da? Neppe. Det var sammenligningen med de andre som gjorde det så urettferdig. Hvorfor skal jeg få bot når de andre også kjørte for fort? Det er noe veldig menneskelig i det. Vi sammenligner oss hele tiden. Hvorfor får hun ros når jeg har jobbet like hardt? Hvorfor slipper han unna? Hvorfor må jeg betale prisen når alle andre gjorde det samme? Jesus sier, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Sola skinner på oss alle. Regnet faller på oss alle. Og kanskje er det en påminnelse til meg om at jeg ikke alltid trenger å følge med på hva som skjer i fila ved siden av. Jeg fikk bot fordi jeg kjørte for fort. At andre også gjør det, det forandrer ikke mitt ansvar for mitt liv. Så det er kanskje både en god idé og litt billigere at jeg begynner å kjøre saktere til jobb. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Dette var Anne-Grethe Preuss, vår herres klinkekule. Klokka 8:30, og vi skal ha en dose med nyheter nå, men så skal vi blant annet til Trysil I Hallo Norge etterpå.
1: Her NRK Nyheter klokka 8:30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren

0: og har prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt I Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
0: Netanyahu avviser påstandene fra Avi Gil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han et av de siste levende, gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradion med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Sister Sledge i frokostradioen We Are Family, og vi nærmest som en stor familie, også alle våre radiovenner ute i Norges land, som vi har Hallo Norge. Vi skal straks til Trysil, til Liv Simensen, men først dette.

0: gyllenhøyden i frokostradioen til jeg kan reise meg igjen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Commodores og Just to be close to you, som toppet Soul singellista 9. og 16. oktober 1976. Det var andre gang Commodores toppet Soul-lista, og 6 av gruppas 7 førsteplasser kom i løpet av siste halvdel av 70-tallet. Gruppa hadde blitt det i 1968, mens de gikk andre året på Tuskegee-universitetet i Alabama. Før avgangsåret ble de 4 musikkstudentene valgt ut å dra til New York og representere universitetet på en veldedighetsfestival. Arrangøren Benjamin Ashburn var mektig imponert over bandet, og da de året etter spurte om hjelp, var han velvillig. De var frasålet all sine instrument, han fiksa det, og ordnet med spillejobber i USA og i Europa. Han tipset plateselskap, og en av lederne i Motown ble interessert. Vi gjorde det sånn at de ble supportband for Jackson 5 på deres veinsurne, og ga dem platekontrakt etterpå. Lionel Richie sang, spilte keyboards og saksofon, og var mannen bak balladene som ga bandet størst suksess. Mens bandet hadde en pause tidlig på 80-tallet, begynte en solokarriere som viste seg å bli enda mer suksessrik. Tias rakk ikke til 2 karrierer, så Richie fortsatt solo etter pausen til Commodores, og hadde hele 11 listetopper på den amerikanske voksenpoplista i løpet av 5 år. 5 av de låtene toppet også Hot 100, lista for alle sjangrene. Hans andre soloalbum passerte 10-millionersmerket i USA, som dermed ble premiert med en skillende diamantplata. Commodores-albumet Hot 100 Tracks, som inneholdt dagens 50-åring Just to be close to you, ble Commodores første platinaplate. Også i 5 neste plater med Lionel Richie høstet platinaplate utmerkelser for millionsalg. Etter det ble det magre år, men Commodores består. De er per i dag en kvartett igjen, ledet av trompetist, multiinstrumentalist, koreograf og grunnlegger William King, som er 58 år i gruppa. Gruppa består ellers av 2 sønner av mangeårig trommeslager Clyde Orange, og de har med ytterligere 5 musikere i turnébandet sitt. Her er Commodores og Just to be close to you.

0: Brenda Lee i frokostradioen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 9. To skip har blitt angrepet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria, opplyser landets statsminister. Mannskapet på 15 ble reddet, og fem av dem måtte ha helsehjelp. Det gjaldt det ene skipet, og dette skipet seilte under maltesisk flagg, men var registrert i Odessa i Ukraina. Bulgarias statsminister antyder at det er Russland som står bak, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det er Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord. Men nyhetsbyrået Reuters, de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det er ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
1: Og minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Det sier president Volodymyr Zelensky, og i løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonen er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier tilsynet. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Så fotball, i kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Viking å slå Bayern München.
3: Bayern München er en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra, for det et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
1: Og kampen starter klokka 21, den kan du følge på NRK Sport på radio. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Sigvart Dagsland sammen med Caroline Krüger. Hva du redd for? Både reiselivet og lokalstyret på Svalbard avviser at det pågår noen boykott av russerne. Etter Russlands invasjon av Ukraina er tida for reiser til de russiske bosettingene i stor grad en svunnen tid i det som av enkelte oppfattes som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her da. Krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap egentlig.
2: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det er ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det er opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør i Ukraina nå, så er vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt er jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det er noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det er moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisa reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen er det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det folk der
5: også. Jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
2: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men er det ikke vanlige folk i Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
1: Nei, det kan du si. Det er noen som mener det mellommenneskelige perspektivet er viktigere. Men som sagt, det store flertallet er etter den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå i Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
6: Men det varer vel så lenge det er krig i Ukraina, eller?
1: Ja, det er det vedtaket i Reisingsrådet stemmer på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det er slutt på krigshandlinger i hvert fall.
0: Ja, det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold, reporter var Eirik Hinsveen.

0: Chris Rea i frokostradioen The Road to Hell. Bo Kaspers Orkester feirer 35 år som band I år med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim nylig, så fikk min kollega Ove Gunnarsen møte to av medlemmene I bandet til et intervju. Et par timer før konserten. Det ble en ganske lystig og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi sitter her med gitar og så...
3: Tongos det her.
2: Tongos. Mm.
3: De har en tendens å låte ganske mye, så hold mikken lite nærmere Bosse der.
1: Ja. Jeg jo litt skeptisk her, siden jeg kun har med meg en pitteliten opptaker på størrelse med en pakke sigaretter. Men lyden den blir faktisk overraskende bra.

Ja, dette var Bo Kaspers orkester, den som Støre. Vi skal ganske straks gi deg et, ja, et nøtt som du kan bryne deg på, så hvis du klarer det, så er det mulig å bli deltaker i dagens nøtteknekker. Men rett etter Little Eva, så kommer inngangsspørsmålet.

The Locomotions. Nå du klar for dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Her kommer det. En tidligere omstritt, må vi si, i deler av Storbritannia, også ganske forhatt faktisk, britisk statsminister, ble født på dagens dato, altså den 13. oktober, men i året 1925. Hvilken statsminister, spør vi om i dag. Hvilken statsminister i Storbritannia ble født på denne dag i 1925? Gå inn i NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, så avgi ditt svar der, og er det riktig? Da er det din sjanse.

Dette var Marte Wang, følg meg. Og gjør ting enkelt er vår tidsmelodi. Alt skal bli enklere, ting skal gå fortere, slik at vi kan rekke over enda mer. Lærer, journalist og småbarnsmamma Julie Killingberg fra Oppdal har imidlertid fått nok og slår til orde for det motsatte faktisk. Det skal du få høre mer om etter Bruce Springsteen, Brilliant Disguise.

Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverkstime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det er som å gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det er bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det er lettvint. Folk sier alder, lett oss gjøre mest mulig ut og ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det stas å tåke fra mokkaservise og de fineste stekkglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skoppe kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til grå hverdager. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det er fint å ha noe å se frem til, jobb mot og tenke attennatt på. Tenk at steike det var en opplevelse. Jeg mener det lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har vært kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette håret til mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det er bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det er nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg er den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle er ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen så er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Narvik får kongelig besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
2: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet, han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på Arne infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
0: Etter besøket i Narvik så drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og fra før så har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar, opp til flere ganger de siste årene. Ifølge en gransking fra den britiske avisa The Times, så skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønna på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av mesterskapet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.
4: Ja, og Rolling Stones.

Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Men jeg håper du, kjære lytter, har det godt å bli tilfreds med det du får servert i godt selskap i dag, da vi skal til Kreta. Og ikke midt i turiststrømmen, men ut på bygda, på en liten kafé i en liten landsby, der norske Are Bredo er eneste utlending. Han skal tegne og fortelle fra sitt liv i Politea, og fra sitt tidligere liv som reiseleder for nordmenn på solferie, både i Hellas og andre land. Men aller først, som vanlig, nøtteknekkeren.

Ja, det var Ray Charles, Take These Chains From My Heart. Og her jeg står, de skulle bare ha sett meg, så fordi at jeg går snart i ett med det rødeste på min genser. Jeg skjemmes! Ja, men takk allikevel da, Jan Wang i Oslo, for at du minner oss på det som jeg er sikker på at alle lytterne fikk med seg, bortsett fra meg, som står i studio og skulle vite det her. De spilte Honky Tonk Women først i sendingen, ikke Satisfaction. Ja, som sagt, jeg skjemmes, og du har helt rett. Ja. 10-0 til deg. Så når Amund Enger og Elin Synnøve Johansen søng til hennes pris, så er det ikke meg de mener på. Uansett, nå skal vi snart til Kreta. Ut på landsbygda på Kreta.

0: skal det være en bossa nei. Samba kan det være, spør du meg.
1: Ja, herlig med Øystein Sunde. Ambassanova, så da var det litt sånn utenlandske vibber også I den sangen der, om både ambassadøren og ambassadøra, og alle de andre som befant seg I deres nærhet. Før nyheter nå, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Mitt tips bli på den kanalen her.

0: er 10. Dette er NRK Nyheter. Ungarn opphever anti-LHBT-lovgivningen i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. Den omstridte loven ble innført i 2021 til store protester, og ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Vedtaket er den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Så over til svensk politikk. Nå klokka 11 så møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det er 8 dager siden hun fikk i oppdrag å undersøke muligheten for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalget i september. Men beskjeden i formiddag er trolig at det foreløpig ikke er grunnlag for å danne en ny svensk regjering, sier vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson 2 alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke her nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
0: Nå skal det handle om fotball, for Norge er soleklare favoritter når landslagskvinnene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn seier er en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
2: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 200-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det er en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi er et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
0: Kampen har avspark klokka 18. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark så venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland er det fare for is og glatte veier, mens sør i Rogaland og Agder så er det ventet kraftige regnbyger. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Madrigal-kvartetten, det der med fargerike minner, og kunne vi skru tida tilbake, kunne alt bli som før. Det går an å være nostalgisk, men nå skal vi snakke om kunstig intelligens. Kunstig intelligens kan utslette menneskeheten, eller skape nye pandemier som langt verre enn et hvert koronavirus, og i hvert fall ødelegge det klimaet. Er det her bare skremselspropaganda? Skal vi være bekymret? Eller tvert imot takknemlig for alt det kunstig intelligens kan bidra til av gode ting? Tirsdagstrioen tar saken om litt.

0: Ja, det var Ella Fitzgerald med Desafina, da har jeg godt selskap på NRK P1+. Det er en nu sier velkommen til dagens tirsdagstrio, nemlig Morten Lorentzen, Kristin Storhaug og Jan Per Styve.
1: Jo, takk deg.
2: God dag og dag.
0: Ja, der de alle tre, vet du, og klar for å snakke om kunstig intelligens. Jeg har lyst til å spørre først, hva bruker du kunstig intelligens til, Jan Per Styve?
2: Jeg bruker det nok først og fremst til å finne fakta når det et eller annet jeg lurer på, og så blir jeg alltid skeptisk om jeg har fått det rette svaret da. Men sist jeg brukte det, det var i går kveld faktisk. Jeg skal ha en middag med familien på torsdag med fårikål.
0: Jaha.
2: Det kan jeg jo lage, så jeg trenger ikke spørre ChatGPT om det, men så det en av gjestene som veganer.
0: Ah.
2: Så da spurte jeg, finnes det en god og for så vidt enkel vegansk rett som kan passe til fårikål?
0: Ja.
2: Da fikk jeg tre forslag, og de var veldig, veldig fine, alle tre, så jeg har valgt en av dem, og når jeg hadde valgt, så fikk jeg da detaljerte instruksjoner om hvordan jeg skulle lage dette.
0: Ja, hvor bra.
2: Så slik sett så kan jeg ha stor nytte av det av og til. Og ser du sånn også at når vi googler noe nå, så kommer det automatisk først opp et KI-svar.
0: Ja, det gjør det.
2: Som på en måte oppsummerer det hele. Men da er det viktig å vite at hvis den på en måte er litt skeptisk, eller vil grave litt på egen hånd, så er det bare å slette ut den KI-informasjonen, og så gå på de vanlige Google-svarene, for da kan en kontrollere litt om dette stemmer eller ikke stemmer.
0: Mm, nettopp, ja, det er jo faktisk en mulighet. Du sa nå, det Jan Per. Du da, Kristin Storhaug, bruker du kunstig intelligens, eller du så skeptisk? Nei, gjør du ikke det?
1: Nei, jeg bruker det ikke i det hele tatt. Så
0: aldri?
1: Sist jeg var inne på ChatGPT, det vel omtrent et år siden, før jeg skulle prøve eksamen med elevene. Og for å vise hvor utrolig dårlig den var på å gi fakta om noe som helst. Så det må man for all del ikke la seg lure av. Og så er det jo finurlig hvordan ChatGPT og tilsvarende løsninger har utrolig gode svar om tema man ikke kan så mye om. Men er veldig dårlig på tema du god på.
0: Ok, vi lar oss lure, rett og slett, det du
1: ja,
0: mener?
1: Ja, rett og slett, veldig ofte. For det egentlig er jo en sannsynlighetsmaskin. Så jeg foretrekker god gammeldags googling, og synes jo egentlig det fryktelig slitsomt at Google insisterer på å gi en sånn oppsummering. For der står det jo ofte regelrett feil. Så det blir jo bare distraherende, og så må man bruke lengre tid på å verifisere den informasjonen man får opp.
0: Ja, men nå hørte jo nettopp at Jan Per har fått tre utmerkede forslag til veganske matoppskrifter som passer til fårikål.
2: Ja, men det kan jo hende at det blir en katastrofe.
1: Ja, Jan Per er jo ikke så, veganer.
2: Så har jeg jo opplevd selv de gangene jeg på gøy søker på mitt eget navn, så kan det komme opp veldig fantasifulle historier om hva jeg driver med som forfatter og tegneserieskaper og litt av hvert. Men jeg sjekket det igjen i går, og da var det helt presist det som kom opp på meg. Så det kan nok hende, Kristin, at ChatGPT har utviklet seg noe og er litt mer å stole på enn det var tidligere.
1: Ja,
0: det vet du. Ja, ja for det utvikler seg jo hele tiden. Men du, Morten Lorentzen, da, bruker du kunstig intelligens, du? Ja, det gjør du.
3: Ikke så veldig mye bevisst, men jeg tror ikke det mulig å unngå det. Så mitt problem med dette her, som helt sikkert har en oppside og en nedside, sånn som alt mulig ny teknologi, det at jeg skulle nok ønsket at det var litt mer sånn som det med medisin, at når noe nytt kommer, så skjer det en prøvefase hvor ting blir prøvd ut for å bli klar over virkninger og bivirkninger, før det godkjennes og slippes ut på markedet. Her slippes bare alt ut på markedet, og så får vi finne opp regler etterpå. Og det er det som bekymrer meg.
0: Ja.
2: Og det er all grunn til den bekymringen, Morten, fordi at dette er jo overhovedet ikke regulert i dag.
3: Nei.
2: Og det er sterke, sterke kommersielle interesser som driver det, som ikke har annet formål enn å tjene mest mulig penger på dette. Så den bekymringen deler jeg fullt ut.
0: Ja, men du bruker det nå?
2: Ja, jeg bruker det, men jeg bruker det moderat. Bruker det veldig moderat, og med en viss skepsis i tillegg, så kan det være et greit hjelpemiddel.
1: Ja, så det jo et viktig poeng, nettopp det der at man kan ikke unngå det. Altså, selv jeg så mildt radikalisert, blir jo tvunget til å bruke det i jobbsammenheng, og må sitte og jobbe med maskintekst, som samme type modeller som ChatGPT og Gemini og disse her.
0: Ok, så nu, men hva mener du med det at du ikke har noen valg?
1: Ja, altså, det det som jobben i stor grad. Det det som betaler regningene. Men også det at du ikke kan fjerne Google sin KI-oversikt.
0: Nei.
1: Det at teksten du ser på TV-skjermen ofte maskintekst. Mm-hmm. Hvis du ser på YouTube-videoer, TikTok, altså alt av sosiale medier, alt av internett, NRK bruker KI-oversikter og bruker KI-språkretting. Så det såpass integrert i nærmest alle ledd. Og nå har jo ikke jeg lest nesten noen av disse her Schibsted-avisene på et år, for da insisterer de på å ta dataen min. Og det var vel også de samme som hadde fått masse penger av OpenAI.
0: Ok.
1: Så det går ikke an å unngå det helt. Så når jeg sier at jeg ikke bruker det i det hele tatt, så jo det jeg selv velger.
0: Ja, du velger det bevisst. Du velger det bevisst bort egentlig, du. Men ja. Allikevel så kommer det.
1: Ja, sant. Og så det jo sånn at det krever enormt mye ekstra kapasitet, og jeg tror det derfor veldig mange går for den litt mer lettvinte løsningen, sant? At det krever veldig mye ekstra arbeid å ikke gjøre det. Ikke bare det at du da må ta et par omveier, men det jo det at det det du får servert.
0: Ja.
1: Og så må du aktivt velge for eksempel en annen søkemotor enn Google. Og det vanskelig å oppdrive et godt alternativ.
0: Ja, og det jo et poeng da, Morten, det med at du, altså, det blir litt minste motstandsvei, kanskje, at vi gidder ikke å gjøre alle dere grepene for å unngå kunstig intelligens selv om vi skulle ønske det, da.
3: Jeg har fortsatt denne PC-en over snippen, som også virker når strømmen går, og jeg heier jo veldig på den, men jeg vil jo også si at det en oppside her, som blir spennende å finne ut av, og det nemlig at innenfor all form for forvaltning, så har vi på en måte i mange år sett hvordan det skjer en byråkratisering. Vi ser at lærerne bruker mer tid på å skrive rapporter enn å undervise, legene gjør akkurat det samme.
0: Mm.
3: I denne verden med kunstig intelligens, så ser jeg for meg at vi egentlig kan få mer undervisning per krone ut i andre.

0: enden i det som heter frontlinjetjeneste, altså ja. Bedre kvalitet til barn, mer helse per krone inn i helsefaget.
1: Hvis vi bruker kunstig intelligens til...
0: Jeg tror vi kan risikere redusere på en måte forvaltningen. Det store spørsmålet er jo om folk som i dag jobber i forvaltningen er interessert i å jobbe der det er behov for mennesker, nemlig i omsorg og utdanning.
1: Ja,
0: det er ikke sikkert.
1: Nei, det var det. Og det skal vi snakke litt mer om, tenkte jeg, om cirka 3 minutter. Mm.

0: Live and Let Die. Det var Wings med Sir Paul McCartney i spissen der. Kjent James Bond-film med tilhørende sang det dere da. Tirsdagstrioen er på besøk. Kristin Storhaug, Morten Lorentzen og Jan Per Styve. Det er Bergenstrioen som er samlet for å diskutere kunstig intelligens. For det er jo ikke bare, og det er mye kritiske merknader som har kommet, mye bekymring og sånn ifra mange hold den siste tida. Men jeg tenkte vi skulle snakke litt nå, akkurat her og nå, om det gode som kunstig intelligens tross alt kan brukes til. Du var jo inn på det, Morten. Kanskje det kunne bli flere varme, gode hender i eldreomsorgen hvis kunstig intelligens kunne ta over for litt unødvendig byråkrati innenfor den samme eldreomsorgen. Men tror du at det er sånn det blir, Morten?
1: Altså, det er en veldig forlokkende tanke, og jeg tror at alle som driver og administrerer land tenker på hvordan vi kan få mer tjenesteyting for hver krone som er investert. Og så vet vi at Norge, for eksempel i Norden, ligger veldig høyt når det gjelder å være overadministrert i forhold til tjenesteyting. Særlig i forhold til Finland, men også blant annet i forhold til Sverige. Slik at her er det åpenbare gevinster, hvor vi kan få mer skole i andre enden, eller mer helse.
0: Ja, det jeg lurer på da, i min ignoranse her jeg står, det er jo om at det bare blir brukt til effektivisering og nedskjæring, og ikke til å liksom få noe mer i den andre enden i stedet, liksom. Men det går jo an å ha delte meninger om. Gode ting som kunstig intelligens kan brukes til, Kristin Storhaug, du som jobber mye innenfor undervisning, da, kan vi jo si.
2: Ja, nei, jeg kan jo fortsette litt i samme sporet. Det er jo godt i den forstand at elevene selv kan se at dette her var ikke noe å satse på, og kanskje bli litt sånn irritert og inspirert til å ta disse intellektuelle omveiene, som jo tross alt er det læring i stor grad er.
0: Ja, og du tror det kan virke sånn at de unngår det, og så heller bruker sin egen naturlige intelligens?
2: Ja, altså man ser jo det at unge sånn i stor grad er mer kritiske enn eldre, så det er et stor generasjonsforskjell her. Så
0: det er interessant.
2: Ja, så disse her som nå går på ungdomsskolen for eksempel, bruker AI som skjellsord, så det, er det helt AI eller er du helt AI?
0: Ok, AI, altså artificial intelligence, ja, kunstig intelligens,
2: ja,
0: på norsk.
2: Sant? KI. Ja, da er det helt sånn fornærmest, og du ser jo det når bedrifter legger ut KI-genererte reklamer og videoer, så er kommentarfeltet fort stoppfullt av yngre folk, så gir de grei beskjed om at dette her er ikke noe interessant, og dette inspirerer ikke til å handle produkter deres, eller hva det skulle være.
0: Men du, det er jo kjempeinteressant det du sier, Kristin, at yngre folk er mye mer skeptisk til kunstig intelligens enn oss som er litt sånn gammel og kanskje dum til og med, Jan Per Styve. Er vi litt naiv?
3: Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror kanskje vi er vel så kritiske, men på en litt annen måte. Ja. Og samtidig så må vi innsjå at veldig, veldig mange ting i dag rundt oss i hverdagen blir behandlet av kunstig intelligens på et, hva skal vi si, på et enkelt nivå, ikke denne veldig, veldig, hva skal vi si, kloke kunstig intelligensen, men den hverdagslige. Altså i banker, i forsikringsselskap, innenfor forvaltningen, enkelt saksbehandling har blitt betydelig effektivisert og forenklet, til gode for oss, kanskje bortsett fra når det gjelder bankene sin forenkling, det blir bare til gode for banken sitt overskudd, tydeligvis.
0: Pussy nok.
3: Men samtidig så er det altså sånn at det som bedrifter i dag betaler for å bruke kunstig intelligens, det er nesten symbolsk i forhold til den effekten de har av det. Ja. Men parallelt med dette så er det sånn at ingen av disse KI-selskapene tjener egentlig penger i dag. De går med dundrende underskudd.
0: Men de vet de kommer til å tjene, og derfor ja, går de på.
3: Det, jo, sant, og de konkurrerer med hverandre. Men på et eller annet tidspunkt så tror jeg nok de er nødt til å fakturere mer reelt den prisen dette koster. Ja. Og det kan nok bli en blå mandag for en del virksomheter, vil jeg tro, når den faktiske prisen skal faktureres. Og den dagen kommer.
0: Ja, det var det.
1: Jeg tror jo kanskje vi skal være litt forsiktige med å være for voldsomt engstelig for teknologi, sånn at det ikke blir som med farge-tv i sin tid, hvor en del var mot farge-tv, fordi de ville ikke ha synder i farger. Så det er alltid et både og her. Vi ser nå skolen har tverrvendt og får innføre bøker igjen, fordi at de har prøvd seg frem med podcaster og alt sånt, og det er veldig bra. Men det fortsetter et både og, det er ikke et enten eller.
0: Ja, ok. Kristin, det er et både og.
2: Ja, det er jo en ganske stor forskjell på farge-tv og på kunstig intelligens. Så altså, jeg kunne jo gjerne suttet her i en time, men
0: og
2: bare monologert. Men altså, noe av grunnen til at de nå gir det bort fra slik og ingenting, og OpenAI og disse

0: her andre amerikanske tech-selskapene, det jo fordi at de investerer i at vi skal slå av hjernene våre. De investerer i at vi ikke lenger skal evne å tenke kritisk. Og man så jo det litt av grunnen til at skolen nå sliter veldig med å få inn igjen skolebøker, jo at det kjempedyrt å ha alt digitalt. Det ikke det at de kjøper digitale bøker et år, og så har de det. Da må de betale hvert eneste år for abonnementstjenester.
1: Akkurat.
0: Men det jo akkurat det samme som kommer til å skje med alle disse her ulike robotløsningene, chatteløsningene. Det kommer til å bli dyrere. Og jeg har enda til gode å oppleve at disse chatbottene som all kundeservice erstattet med, har gitt meg et godt svar.
1: Du, jeg helt enig. Jeg så irritert.
0: Utrolig frustrerende å prøve å forklare.
2: Ja, men der har jeg et veldig godt tips for å kunne feige ut disse her chat-robotene.
1: Ja, for.
2: Og det å bruke et ord som de overhovedet ikke forstår. Og da har vi et godt vestlandsk uttrykk som skytskytskjenn.
1: Oi,
2: det bruker jeg. Og da går det ikke lang tid før jeg får et levende menneske som svarer meg på chatten i stedet for.
1: Veldig bra.
2: Men skytskytskjenn. Men jeg må få lov å kommentere at jeg synes det eksempelet med farge-TV som Morten kom med, det var veldig, veldig dårlig. Fordi at vi lever i en helt annen tid nå. Vi har vokst opp i en tid med på en måte både det internasjonale samfunnet og industri og innovasjon har blitt styrt på et eller annet vis. Nå ikke vi det lenger. Nå blir ting utviklet og dratt videre uten at noen har kontroll på det. Slik at det er derfor vi engstelige i dag, fordi at ingen styrer dette.
1: Nei, det ser ikke ut som noen interessert heller. Vi har jo en digitaliseringsminister, men hva skjer?
3: Kan jeg få svar på det?
1: Ja.
3: Jeg mente egentlig at jeg tror vi må bare prøve å få en slags form for kontroll over utviklingen. Jeg føler at det en veldig form for sånn mangel på oversikt og kontroll fra myndighetenes side. Jeg synes det veldig lite
1: betryggende
3: i det.
2: Ja, men det ingenting i dag. Det ingen kontroll på det.
3: Og så vil jeg bare si at jeg jobber mye innenfor kulturfaget, hvor vi også har plaget av dette. Men vil jeg bare si at det eksempelet som i sted så spilte du Paul McCartney sin James Bond-låt Live and Let Die.
1: Ja.
3: Den låten ville aldri kunstig intelligens klare å lage.
1: Si ikke det, du.
3: Nei, du, det kan jeg godt si, for den har en kompleksitet og en struktur som på en måte kunstig intelligens ikke ville.
1: Men du, da skal jeg komme et eksempel, fordi at jeg så, det ikke mange uker siden, en veldig fin video fra et område i Finnmark der jeg selv har vært. Og den fikk jeg lyst til å se nettopp fordi at jeg har vært der. Og han som har lagt ut dere videoen var der for første gang, og ble så bergtatt av det området. Og så lå det musikk på videoen. Og vi var enige om, vi som satt og så den her i lag, du, verden, så fin musikk, fantastisk, hvorfor har vi ikke hørt den før? Og så prøvde de å finne ut av hva det var for noe. Nei, vi ingen som fant ut av det. Nei, det var KI-musikk. Det var skremmende bra, synes jeg.
3: Ja,
1: og jeg har aldri sett videoen. Jeg vil ikke sånn mer. Nei. Men, helt til slutt, ja.
3: Jeg bare lurte på, det som blir jo veldig fort et spørsmål når det gjelder dette, hva skal vi mennesker egentlig drive med når kunstig intelligens kan gjøre så mye for oss? Og det å definere de områdene som for mennesker og det humanistiske, det veldig spennende å finne ut av. Hva igjen til oss?
0: Ja, for tenk om man faktisk kunne satt ulike KI-løsninger til å gjøre disse her automatiserte, kjedelige, unødvendige oppgaver, eller ikke unødvendige oppgaver, men det som kanskje ikke trengs nøye oversyn. Og så kunne man fått mer tid til de viktige oppgavene.
1: Ja.
0: Og med god regulering, god politisk styring, så kunne det jo blitt sånn.
1: Ja.
0: Men tvert imot, sant? Jeg lurer på om det var en av disse her avisene, nå husker jeg ikke, var det Dagsavisen? En avis, så hadde en ganske god artikkel om dette her for noen uker siden. Man ser

0: men de som ikke sitter og jobber med dette dag til dag, tenker at dette er jo så effektivt, nå skal vi være så effektive, så det blir bare flere og flere arbeidsoppgaver.
1: Ja, ja, det er jo ganske interessant. Jeg har jo lyst til å spørre deg helt til slutt da, i den bolken her, Jan Per. Du har jo tross alt jobbet som leder innenfor offentlig forvaltning i hele ditt yrkesaktive liv nesten. Hva tror du? Er det mulig å bruke kunstig intelligens innenfor det offentlige på en sånn måte at det faktisk får et godt resultat for folk?
2: Ja, det er ikke tvil om.
1: Du tror det?
2: Nei, det er ikke tvil om. Det egner seg veldig godt til veldig mange av de oppgavene som et folk i dag sitter og mennesker sitter og jobber med. Mm. Det tror jeg nok absolutt, men vi må ikke la dette gå for langt. Jeg tenker litt på dette med velferdsteknologi i dag, som enkelte er veldig, veldig begeistret for og ser for seg uendelig mange muligheter innenfor eldreomsorgen blant annet. Ja. Der tror jeg det er nødvendig at noen også tenker på hvordan skal vi finne bremsepedalen og styre dette litt bedre.
1: I stedet så er det femte giret som er satt inn, til og med sjette kanskje.
2: Ja.

0: Kjære du, sier gubba. Du, Morten Lorentzen.
1: Ja.
0: Hva det du mest redd for med kunstig intelligens?
1: Altså, jeg hører at kunstig intelligens skal ta livet av menneskeheten, men for meg ser det ut som menneskeheten klarer det utmerket godt på egen hånd. Så jeg ikke så usikker på det. Det jeg mest opptatt av, det å gjenvinne rommet for det humanistiske prosjektet. Uh-huh. At menneskene står sammen, arbeider sammen. Det menneskene som har varme hender, det menneskene som har hjerte. Jeg ser ikke for meg et kamera oppe i stuen min som skal kontrollere meg når jeg sitter i stolen min. For det, når tsunamien med eldreomsorg kommer, og med eldrebølgen kommer om noen år, så staten ikke i nærheten av å være forberedt på dette. Jeg frykter at de vil bruke denne teknologien for å kompensere for varme hender.
0: Ja, det skjer jo.

0: endre det nu med velferdsteknologien da, ja. Sant? Det det jo det de gjør.
1: Så her må vi rett og slett ta litt livene våre tilbake.
0: Ja, og når det står seriøse forskere, må vi jo anta på debatten I NRK1 for noen uker siden, og si I fullt alvor at KI kan utslette menneskeheten I løpet av 3-5 år, hvis vi ikke setter på bremsa. Så det jo litt sånn, jeg måtte gni meg I øynene og tenke, I alle dager, det så gærlig? Hva tenker du, Kristin?
2: Ja, nei, jeg må jo si meg enig med måten at det klarer vi jo for så vidt utmerket fint
0: selv. Ja, vi jo på vei.
2: Ja, og det jo I stor grad en del markedsføring som går inn I dette fra KI-selskapene selv. Så mye av det tror jeg vi skal ta med en liten klype salt.
0: Altså du ikke så bekymret?
2: Nei, det jeg egentlig ikke. For det egentlig bare de som prøver å utkonkurrere hverandre og prøver å få pengene sine igjen, fordi at de oppdager at dette her har jo vært et massivt tapsprosjekt så langt.
0: Og ja, så når de også sier at vi hver og en kan utvikle et virus I vår egen garasje som kan lage en verdensomspennende, alvorlig pandemi, så det også bare en del av deres egen konkurranse. De bruker det. Eller hva?
2: Nei, det vet jeg ikke. Nå snakker jeg jo mest om disse her mediasakene og, ja. Som har kommet fra fra disse her skaperne selv. Men altså, hvis folk har lyst til å lage virus og til å være kjipe, ødeleggende folk, så klarer man det. Fint, uavhengig av det. Sant? Altså, så jeg vil jo heller da fokusere på nettopp dette humanistiske prosjektet. Jeg synes forfatter og forelegger Anders Heger skrev veldig fint om det på Blue Sky I går kveld.
0: Okay,
2: jeg sitter og jobber med en bok og trengte en eller annen detalj om noe folketall på noe tidspunkt. Mm-hmm. Og fikk da fasiten, eller det som så ut som fasiten, veldig med en gang. Og opplevde liksom det at da ble han frarøvet en del av opplevelsen, sant? Disse såkalte intellektuelle omveiene, sant? At det jo der prosjektet blir til, bøkene blir til, tankene blir tenkt, sant? Man finner gode tilleggspoeng, man finner liksom spennende historie, man får veldig mye ut av disse her omveiene, altså det den menneskelige erfaringen, liksom.
0: Ja.
2: Det der å kunne fordype seg I et tema og lese seg opp på det, og ta noen sånne omveier I hermetegn.
0: Mm-hmm. Ja, for du kaller det en omvei, det som egentlig det helt naturlige.
2: Ja.
0: Det å bruke
2: ja.
0: Hodet.
2: Ja, ja. Sant. Og det jo skummelt. For en ting jo at oss som voksne mennesker ja da, vi kan det, sant? Men det jo litt mer lettvint akkurat nå I hverdagen når det så travelt og mas og tjas. Vi kan det jo hvis vi må bruke hodet selv, sant? Men det lettere, sant? Og akkurat nå må det bare bli sånn at jeg sjekker her, sant? Ja. Men problemet jo at det finnes en oppvoksende generasjon som ikke nødvendigvis lærer seg disse prosessene, lære Nei. Seg å tenke selv, reflektere, komme frem til et svar ved å ta hele den ruten på en måte.
0: Nei, og det jo noe interessant det du inne på der, Kristin, fordi at dem som du pratet om tidligere I programmet, og som nu fyller kommentarfelt med liksom, aha, du en sånn KI-er, og liksom ser kritisk på kunstig intelligens, men dem har jo ikke vokst opp med det. Men ja. Så har du jo dem som bittesmå nå, og som ja. Veks opp med det. Hva skjer ja. Med dem?
2: Ja.
3: Kan jeg si noe?
0: Ja.
3: Jeg jobber jo innenfor kulturfeltet, og jeg synes kulturfeltet har en særlig oppgave om å bevisstgjøre mennesker om konsekvenser av denne form for teknologi.
2: Mm.
3: I fjor så gikk det en serie som jeg tror heter Adolescence, altså en serie om et parallellsamfunn på mobiltelefon for mindreårige barn,
0: ja.
3: Som var kjempeskremmende, fordi at de voksne ante ikke noe om det. Og den form for uttrykk som på en måte bevisstgjør oss I hva som rundt oss, og hvordan vi skal håndtere det, her trengs det fra scene, fra musikk, fra litteratur,

0: steder, ja. Må vi få mer uttrykk som handler om dette.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ja, sant? Og det er jo penger. Sant? Nå har de jo kuttet i kulturfeltet, de kutter i teater, de kutter i bibliotekene. Og det er ikke lenge siden man med nød og neppe fikk reddet biblioteket på Landås, for eksempel, her i Bergen.
1: Nei.
2: For der var det snakk om å legge ned et lokalbibliotek.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo det som skjer parallelt. Sant? Man pøser inn KI-løsninger man har fått på billigsalg fra USA inn i skolen på verktøyene de bruker, samtidig som man fjerner lokalbibliotek.
1: Ja.
2: Altså, det er jo helt sånn absurd. Når de to tingene skjer samtidig, så er det jo ikke rart det at PISA-testene viser det at leseferdighetene går ned. Og Westerlin, Oskar Westerlin, med all respekt, forstå i beste sendetid og snakke om at han har lest så mange bøker. Og så tror jeg ikke egentlig han har det. Mellom oss.
1: Ok, ja. Nå er ikke han til å forsvare seg, som vi bruker å si.
3: Ja. Men jeg, altså dette er viktig nok, det som nå er oppe, men jeg har lyst tilbake til utgangspunktet for den økten her, altså det som er overordnet skumle,
1: ja, hva er det?
3: Utviklingstrendene vi ser, og selv om jeg kan bruke ChatGPT til å finne veganske oppskrifter, så har jeg nok i betydelig grad fulgt med på alt det som skjer bak kulissene, i den grad det er mulig å følge med på det. Og disse her eksperimenter som ble gjennomført, som skapte denne store kritiske vekkelsen omkring KI, også innenfor KI-selskaper, den viste altså at KI-systemer begynte å ta styringen selv.
1: Ja.
3: Begynte å overta styringen, lagde sine egne regler, lagde omveier omkring stoppsystemer som var lagt inn, som en trodde skulle stoppe deg når det var fare. Der lagde de sine omveier og kunne holde på videre. Det var skikkelig guffent. Og det var en som sa at oppi dette, når disse såkalte KI-agentene, som en kaller det, jobber, så blir mennesket er ikke noe faktor i dette. Da lever de sitt eget liv, har egne strategier, har egne mål som vi ikke uten videre kan være sikre på at vi har styring på.
1: Nei, det er akkurat det.
3: Så det er på det grunnlaget denne her dommedagsprofetien kom om å utslette menneskeheten.
1: Ja.
3: At vi ser rent faktisk, og det er viktig at vi har med oss, vi ser rent faktisk at KI-systemet begynne å leve sine egne liv, og vi har ikke lenger sikker styring på hva dette kan føre til. Og så kan du også ta den parallellen med hva hvis disse systemene kommer i farlige hender, og blir brukt til helt andre formål. Det er jo også en veldig, veldig skremmende fremtid vi kanskje får oss hvis det skjer.
1: Ja, og når vi vet hvor... vi ser jo hva som skjer i USA. Og det er jo ikke bare gode hender som styrer der borte. Kan jo kanskje være enige om, og det var som en skrev på NRK Ytring da, at nå kan vi altså få biovåpen for folk flest, biologiske våpen for folk flest.
3: For eksempel.
1: Ja. Jo, ikke sant? Og det,
3: men altså, vi ble jo veldig skremt den gangen en oppdaget at en kunne gå på internett og lære seg til å lage egne bomber. Dette er på en måte å ta det mange, mange steg videre.
1: Ja.
3: Men et lite poeng på dette med å utrydde menneskeheten, den litt sånn morsomme, eller ikke morsomme historien, men litt sånn spesiell historie er jo at på et tidspunkt, hvis vi spør kunstig intelligens, hva skal til for å redde kloden, løse klimaproblemene, så vil egentlig svaret være det er å utslette menneskeheten.
1: Ja.
3: Da kan vi løse klimaproblemer.
1: Ja, men vi kommer, det er jo et poeng selvfølgelig, for det er jo ingen som skader klimaet mer enn oss mennesker. Eller det er jo vi som gjør det, kort og godt. Men kunstig intelligens, det ødelegger også klimaet. Det har jeg lest mye om, så vi kan kjøre dieselbil med svært god samvittighet, vi som fortsatt gjør det. Hvis vi sammenligner med hvor mye det skader klimaet for hvert KI-søk vi gjør.
0: Jeg er veldig spent på om det vil komme, for eksempel, nå tror jeg mest på at unge mennesker kan ta fatt i dette, for vi andre har liksom ikke

klart det. Men om det vil komme et krav om å lage en såkalt analog backup, at vi på en måte har et system, slik at for nå jo hele vårt land utrolig sårbart for hacking og alt dette. Og du kan se for deg en verden som blir litt sånn høk over høk, at vi kjøper de flyene til så mange milliarder, men så kan de hackes, og da må vi kjøpe noe som kan hacke det som hacker. Altså, det blir bare en helt håpløs ting her. Så kanskje vi må tilbake med sånn Krag Jørgensen og ute i skauen, sånn som gutter på skauene. Altså, det hadde vært interessant å diskutere om det går an å lage analoge systemer som gjør oss mindre avhengig av den digitale verden.

0: Eva Rosvik, en herlig dag, og det håper jeg de har da, de som hører på godt selskap I denne stunden, selv om tirsdagstrion tar for seg et ganske alvorlig tema, nemlig kunstig intelligens, og som mange ser på som, oi, det liksom mulighetenes marked, men det så mange nedsider med det også, og hvis vi ikke skal bruke hjernen lenger, fordi at kunstig intelligens kan ta over alt, altså hva det vi bør bruke hjernen til, Jan Per Styr? Nu.
1: Ja, det første jeg tenkte på var jo at vi bør bruke all mulig hjernekraft til å få styring på kunstig intelligens. Det må I alle fall være jobb nummer en. Men jeg ikke så veldig, veldig bekymret egentlig for at vi skal la hjernen sove. Jeg tror dette en overgangsperiode der det naturlig for mennesket å søke utfordringer som trimme hjernen, som utfordrer hjernen. Det som kanskje bekymringsfullt vel den unge generasjonen, den oppvoksne generasjonen, som Kristin var inne på, som kan bli forført av de mulighetene kunstig intelligens gir, og bruke hjernen for lite, for lite, hva skal vi si, også individuelle standpunkt, individuelle nyanser i oppfatninger og meninger som vi absolutt har behov for.
0: Ja, for det at folk jo bekymret nå for tidlig Alzheimer, at det en god del som får Alzheimer veldig tidlig. Men enn om vi får en generasjon som vokser opp nå som med galopperende skrumpehjerne, jeg vet ikke, det vist ikke noen diagnose det, men det kan jo kanskje bli. ja, altså, jeg synes det en skremmende tanke. Og tenk, at kanskje vi ikke skal tenke noe mer.

0: videre, fordi at vi har kunstig intelligens som tenker for oss. Hva skal vi bruke våre hoder til, synes du, Morten Lorentzen, i disse tider?
1: Altså, slutter du å tenke, så dør du. Så det er viktig å bruke hjernen til å skaffe seg kunnskaper, for din evne til refleksjon er fortsatt din beste garanti for et godt liv. Samme hva du kan få kjøpt av annen type kunnskap. Mm. Huet må fungere, punktum.
0: Mm. Ja, det er jo lett å være enig i det.
2: Ja, så tror jeg, altså, mennesker er jo naturlig nysgjerrige, og vi får jo mye glede og mening i det der å finne ut av ting og lære ting. Men det er jo en ferdighet som i stor grad må trenes opp. Så det er jo viktig at vi som er voksne, at vi tar litt ansvar, og at vi tør å være den kanskje litt teite nerden, som sier det, at dette her er ikke noe sånn nyskapende, for det er jo det som er litt av problemet. KI finner ikke på ting. Det er bare gjenproduksjon av det samme materialet om og om og om igjen. Så apropos musikk og sånt, sant? Den vil ikke skape noe helt nytt, noe helt komplekst. Den vil lage en slags lapskaus av det som allerede er laget. Og det vil veldig fort bli veldig kjedelig.
0: Og kanskje derfor jeg likte så godt den musikken til den videoen jeg snakket om, fordi at jeg dro litt kjensel på den selv, men aldri har hørt den før.
2: Ja, men sant. Den har tatt noen av de beste delene av mye av det som er laget. Sant? Og det gjelder jo alt. Sant? Kunst, videoer, tekst. Den tar jo bare det som allerede er laget og lager en slags suppe på det. Men det vil jo bli veldig, veldig kjedelig.
0: Ja, men du, Kristin, du som tross alt jobber med unge mennesker, da, underviser, hva sier du til dine elever, studenter?
2: Nei, jeg har jo stort sett voksne elever.
0: Voksne elever,
2: ja. Ja, sant? Jeg er stort sett 18-19 pluss. Og jeg har jo prøvd meg på en full analog nærmest undervisning nå for sist semester. Ikke helt, altså jeg har hatt skjerm til det man på en måte må i hermetegn bruke skjerm til, sant? Jeg har gjerne hatt PowerPoint og jeg har hatt noen oppgaver på skjerm og sånt, men jeg ga beskjed til de ganske tidlig, sant? Jeg anbefaler dere å ta notater for hånd, delte ut penne og papir. Og jeg trodde jeg skulle møte litt sånn motstand på det, at det skulle være litt sånn irriterende. Men det var nå bare en anbefaling, sant? Jeg anbefaler dette, her har dere verktøyene. Og mitt inntrykk var at det faktisk fungerte veldig godt, og det var ingen motstand å spore sånn mot meg. Det kan jo godt hende at de har tenkt det, det må de få lov til, men, men det tok de imot med åpne armer. Sånn åpent i hvert fall.
0: Ja, men det er interessant i seg selv, det da.
2: Ja, og jeg fikk inntrykk av at det egentlig var litt deilig å legge fra seg PC-en og ikke ha de der 1000 distraksjonene samtidig som man prøvde å lære seg noe nytt. Og at det rett og slett gjorde det lettere å henge med. Det var lettere å ha samtaler når det ikke var en skjerm mellom alle. Alle ord som ble ytret nærmest.
0: Og da fikk de ikke mulighet til å bruke kunstig intelligens heller, når de ikke hadde den skjermen.
2: Nei, sant? Nei. Og jeg sier jo det, hvis jeg ser åpenbar ChatGPT-tekst i en innlevering, så sier jeg det at det kommer ikke jeg til å bruke tid på. Det får du være så god gjøre selv.
3: Ja. Det er et lite lyspunkt oppi dette, for å ta et lite lyspunkt også, da.
0: Ja, det må vi må fordi, gå ut med det.
3: Fordi at noe av problemet i dag er jo dette med å klare å identifisere om en tekst er KI-generert eller ikke, om et bilde er KI-generert eller ikke. Og det blir tatt på alvor nå, slik at det blir diskutert å lage en eller annen form for såkalt vannmerke-merking, slik at all tekst og skriftlige ting, bilder og så videre, kanskje også musikk, som er generert, produsert med KI, skal du kunne identifisere. Og det er en trygghet, fordi at da kan vi på en måte stole på mer det vi finner som ikke har dette vannmerket. Det er generert og skapt av mennesker, det er ikke skapt av kunstig intelligens.
0: Er det kunstig intelligens som klarer å få oss til å se forskjell nå da, kanskje?

0: på det som kogenerert og det som ekte.
1: Nei,
2: jeg vet ikke hvordan dette praktisk skal fungere, men jeg synes det et betydelig lyspunkt oppi det hele.
3: Ja, men det jo overbevisende, sant? Sånn som den med sangen du nevnte, og bilder, altså det blir jo mer og mer overbevisende, og man må hele tiden lære seg liksom nye triks for å kunne gjenkjenne det som er maskinskapt.
0: Mm-hmm.
3: Men det også er jo en ganske god hjernetrim, da.
0: Ja, det var jo et poeng, du, Morten. Hva sier du?
1: Nei, altså, jeg vet jo, jeg snakker jo mye med andre folk som driver med kulturarbeidere, og så vi vet på grunnen av det at den levende musikken og det levende teatret kan ikke kunstig intelligens ta fra oss.
3: Mm.
1: Det vil fortsatt eksistere. Mm. Det lar seg ikke erstatte av en maskin.
0: Nei, men tror du alle forstår det?
1: Etter hvert.
3: Ja, for det er jo det at de som sitter med pengene ser jo bunnlinje først og fremst. Mm. Og da er jo ikke nødvendigvis kunst og kultur umiddelbart lønnsomt, sant? Da,
0: nei,
1: det har det aldri vært.
3: Nei,
0: og det kommer det kanskje ikke til å bli heller.
3: Og da trenger man jo politikere. Så sier det tøys og tull. Klart man skal pøse inn penger i kunst og kultur og læring akkurat nå.
0: Mm.
3: Om man hadde gjort det, så hadde det jo vært helt andre boller.
0: Du,
2: det er godt i alle fall at det er levende mennesker som sitter i tirsdagspanelet fortsatt.
0: Veldig bra.
1: Er vi sikre på det, egentlig?
0: Her ser dere ikke så hva vi vet for det. Men det tyder på at intelligensen er i hvert fall ekte. Og direkte, så takk for det. Jeg heter Magnhild Øvre, og de har hørt Morten Lorentzen, Kristin Storhaug og Jan Per Styve, og snart blir det jukeboks, men aller først, nyheter.
4: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun ikke har lyktes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen i riksdagen om i dag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte i regjering sammen med støttepartiet Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de ikke selv får være med i. I dag er det en måned siden valget i Sverige uten noen ny regjering på plass. Det er nå opp til talmannen å foreslå hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå er han i Narvik, der han blant annet skal møte et 91 år gammelt tidsvitne fra 2. verdenskrig og få oppleve folkefest på Rådhusplassen. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Europeiske land er bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han er i Warszawa, der han sammen med en rekke andre toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
5: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det er ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
4: Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø, så mangler fremdeles 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger er fylt. Årsaken til den trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til klima i Nord-Norge. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens mesterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München i Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt til tusener av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørselgere fra stadion, det sier salgssjef Børge Moi Nilsen.
6: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det er preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
4: Ja, det sa Børge Moi Nilsen i Viking, og kampen starter klokka 21 i kveld. Du kan høre den i NRK Sport på radio, eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette er Jukeboks.

Ja, hei hei alle sammen. Da det altså jukeboksen vår som spiller igjen, og første plate ut I dag, det var Van Morrison med Brown Eyed Girl. Hvordan formen? Du opplagt til å bli med I dagens jukeboks? Nå vi jo allerede langt inn I oktober, og høstmørket begynner for alvor å ta tak. Ja, det merkes jo at sola går ned atskillig tidligere nå, så det da igjen tid for å hygge seg innendørs. Og for oss da som glad I musikk, så jo dette en ypperlig tid på året til virkelig å frotse I de platene og artisterne som vi kjenner varme oss sånn langt inn I hjerterota, og rett og slett dagen både litt lysere og lettere. Så det jeg lurer på I dag. Hva slags musikk det du gjerne lytter på for at høsten din skal bli ei koselig tid? Det musikk som kvikker deg opp og letter på humøret, eller vil du heller ha musikk til ro og ettertanke, eller kanskje ei plate som skikkelig riv og rusker litt akkurat som en høststorm? Her det god plass til at du både kan ringe inn på telefonnummer 2304 1111, men aller sikreste måten om du vil bli med I programmet akkurat I dag, så det å sende meg en melding I appen I NRK Radio. Litt inspirasjon, det skal du få med Halvdan Sivertsen. Han synger om både sommer og høst, og om det å varme seg under dyna I kjølige kvelder. Når høsten finnes og hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyg mot sør.

Ja, det var kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen det, som fungerer under alle årstider. Og det bare å la seg inspirere. Hvilken musikk liker du å lytte til nå på høsten og i oktober? Hva varmer hjertet ditt? Send meg en melding i appen og fortell. Marit Ingdal, hun har altså vært på bobiltur og sett på høstfargene, og det var helt nydelig, forteller hun. Og det jo klart da at når bjørka står der gull, da det vakkert. Så den plata som Marit deler med oss i dag, det kanskje en sang som vi, ja kanskje først og fremst tenker på som en vår- og sommersang, men som det jo sannelig fint å høre på nå også. Det Jailbird Singers med Der bjørkarna susa.

0: Jailbird Singers med Der bjørkarna susa, som da altså Marit Ingdal fikk i tankene mens hun nå var på bobiltur og så på de skjønne høstfargene. Ja, vi litt sånn i høstmodus her i Jukebox i dag, og da det jo også fint å være takknemlig for sommeren som har vært.
1: Ja, det Gunnar Upstad i Larvik som ringer. Hei, Jukebox. Takk for et alltid hyggelig program. Denne gangen kunne jeg godt tenke meg å høre Kirsti Sparbo synge En sommer er over, og den passer jo egentlig hvert år da, på disse tider her. Men kanskje for mange av oss, i hvert fall vi som har vært på Sør- og Østlandet denne sommeren, har jo vært veldig fin, og da kunne også passe veldig godt å høre den. Men en annen grunn til jeg også ønsker å høre den, det også et minne fra gamle dager, da den var nok så hyppig innom Ønskekonserten. Og den måtte jeg få med hver mandag kveld, ja, den gangen. Takk for et hyggelig program, og jeg gleder meg til å høre både den og mange fine ønsker som på programmet, og mange fine historier bak sangene. Hei, hei!

En sommer over, sang Kirsti Sparbo. Ja, dette jo en sang som har satt punktum for nettopp den årstida i mange, mange år. Og også i ønskekonserten som du nevnte, Gunnar Rupstad. Og ja da, jeg husker godt at ønskekonserten gikk på mandaga. I sin tid så var jeg vel kanskje programleder der selv også. Men nå for tida så går altså ønskekonserten her i NRK P1 Plus på søndags ettermiddag klokka 17. Og er det noen du vil sende en hilsen til? Da er det ønskekonserten som er det riktige programmet, for her i Jukebox så har vi først og fremst fokus på minna og litt sånn historia og tanker rundt musikken vi spiller. Marit, hun hilser hei ifra Nordreisa, og den høstsangen som hun aller helst vil høre i dag, det er Autumn Leaves med Erik Clapton. Den er helt nydelig, sier Marit. Og Erik Clapton, han er jo en dyktig både sanger, gitarist og låtskriver. Og han har også sin egen helt personlige versjon av denne nydelige, skal vi si, eviggrønne sangen, Autumn Leaves.

Ja, høsten er jo i grunnen en herlig tid, med fine farger og klar himmel, og det synes jeg gjenspeiler seg så godt i denne sangen. Autumn Leaves, Eric Clapton sin versjon, fikk du her, og det var altså hun Marit fra Nordreisa som sørget for at akkurat den kom i jukeboksen vår her i NRK P1 Plus i dag. Der jeg da har sendt ut en oppfordring om at du gjerne må sende meg en melding og fortelle om hva slags musikk er det som varmer kropp og sinn for ditt vedkommende akkurat nå i oktober. Phil Collins skal du få her. Han er litt sånn i det romantiske hjørnet. Two Hearts.

0: Siste dør sang Anne-Grete Preus, og det håpet det må vi jo ha med oss, uansett alder eller årstid. Og før det så hadde altså Phil Collins da med Two Hearts. Børre i Porsgrunn, han har ringt og foreslår litt barsk country i jukebox i dag. Og dette en sang som jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg har spilt den før. Det nesten en sånn snakkesang som handler da om Big Bad John. Han var en stor, kraftig rusk av en kar, en gruvearbeider og litt sånn mystisk og tilbakeholden, og det var vel ingen som egentlig kjente den så godt. Og det var i hvert fall ingen som tora å slenge med leppa til den. Men så en dag da, så skjer det ei gruveulykke, og inngangen til gruva raser sammen. Men hvem er det da som er stor og sterk nok til å røske løs slik at alle kommer seg ut i det fri? Alle bortsett fra han selv? Jo, det er Big Bad John. Her er Jimmy Dean.
1: Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you.

her fikk du historien om den tøffe, store og sterke gruvearbeideren Big John, som slett ikke var så bad allikevel, visste seg. Jimmy Dean var det som sang denne, og så var det altså da han børre i Porsgrunn som sørget for at vi fikk den her i Jukebox. Sissel og Trond i Drøbak hører og på jukeboksen her i NRK P1 Plus i dag, og hyggelig er det. Og dem skriver i meldingen si at nå er det lenge siden vi har hørt en marsj på P1 Plus. Og Sissel, hun forteller at hun er på besøk hos mannen sin, da han Trond som bor på Ullerød helsehus. Og så hører dem altså på radioen og sier at hvor blir det av marsjene? Jo da, den kommer her. Og så forteller Sissel og Trond at de faktisk har spilt sammen i korps i over 70 år. Og i dag da gjerne sammen vil få høre på Telemark bataljonmarsj, og her kommer Hans Majestet, Kongens Gardes Musikkorps.

Ja, dette var altså Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps det, som spiller opp med Telemark Bataljon Mars her i jukeboks i NRK P1+. Og korpsmusikk, det passer jo uansett årstid, enten det vinter, vår, sommer eller høst. Så takk for den, Sissel og Trond.

0: Helene Nikolaisen var dette, som kjente seg igjen i musikken. Sangen han sang var min egen. Jeg er så glad for at vi også har en telefonsvarer her i Jukebox. Og slår du nummer 23 04 11 11, så kommer du dit. Og det fine med den, det er jo at da får jeg høre stemmen til det også. Og du kan selvsagt bruke telefonsvareren enten du nå vil på lufta eller ikke. Ei som har ringt, det er Maud Karin, og vi snakker jo litt om høst og om vær i dag. Og hun bor altså på Vestlandet, og der har det ikke vært like fint som hos han Gunnar Upstad i Larvik.
1: Her på Vestlandet så har sommeren vært bare regn. Nå setter jeg min lit til at akkurat når jeg begynner å ta frem vintertøy, så pleier det jo av og til å være både sol og litt varme. Og da hørte jeg en veldig fin sang i radioen, og det var en «Du er aldri for gammel til å drømme». Og jeg drømmer faktisk om at vi får en litt bedre høst enn det vi har hatt på det som vi kaller for sommer her på Vestlandet, altså. Det regner litt hardt på nå. Det regner, du kan ikke gå ut i bosspann en gang med noe, for det blir dyvåt. Men jeg drømmer om altså, du er aldri for gammel til å drømme. Så ha en fin dag alle sammen. Og det er en hilsen fra Maud.

Ja, takk og pris. Vi blir aldri for gamle til å drømme, som Ronald Holmberg sang om her, enten det nå er om bedre vær eller at andre gode ting skal skje i livet vårt. Her en melding som bare for noen minutter siden kom inn fra ho Ingvild. Hei, Jukebox. Kom nettopp hjem med tunge handleposer, breddfulle av høstens grøde, og slo på radioen mens jeg rydda ut av poser og inn i kjøleskap. Og da fikk jeg akkurat med meg oppfordringen om å sende inn musikkønske. Vet ikke hvorfor, men det som kom til meg var Spirit in the Sky med Norman Greenbaum. Den minner meg intenst om da vi regga rundt på Romerike med gutta med Volvo PV tidlig på 70-tallet. Har jeg hørt den etterpå, undres Ingvild? I hvert fall ikke på innmari lenge, så det hadde vært gøy å høre Spirit in the Sky igjen.

Spirit in the Sky med Norman Greenbaum var det altså Ingrid og gutta hørte på i Volvo PV tidlig på 70-tallet, når de da altså regga rundt på Romerike. Artig. Om Sonny og Cher også lå i kassettspilleren den gangen, det vet jeg ikke, men de i alle fall med her i Jukebox i dag.

alltid godt å lytte til Kim André Rysstad, og her hørte vi den fine sangen «Så vidunderlig». Nå er det en Gudbrandsdøl som har sendt deg en melding, og takk for mye flott musikk. Ja, det er kjekt å høre at den fell i smak. Og så forteller du at en sang som du har gode minner om, det er rock'n'roll med Status Quo. En veldig fin og dansbar melodi som var favoritten til henne jeg var så glad i for over 45 år siden, men som dessverre glapp. Men minnene kommer alltid tilbake når jeg hører denne sangen, så da Gudbrandsdøl er det bare å minnes litt igjen.

0: Status quo med rock and roll hørte vi her, og det er i alle fall helt sikkert at er det noe som sitter godt i minnet, så er det jo musikken, og særlig den vi hørte i unge år. Det kunne jo denne Gudbrandsdølen fortelle om, og det kan også Ingebjørg, som er neste innringer, bekrefte.
1: Det er en hei jukeboks. Det er 8 års forskjell mellom broren min og meg. Og jeg var den yngste i søskenflokken, vi var 4. Og han reiste til sjøs som 16, ikke full 16 år. Og så kom han tilbake med grammofon, også med noen få plater. Da tok han og satte på en plate, og så var det å løfte bordet som stod midt i stua, det var løft spisebord, helt ut til kanten, og så var det å danse til «Å, du skjønne blåen dom». Og så var det, om det var samme platen, om jeg tar feil, at det var den der plyssegreia i haven, klosterhagen. Om det var den som var på andre siden, det husker jeg ikke, eller om det var det. Ja. Og de melodiene der, de har satt seg fast i meg, på en måte. Og ja, jeg kan godt høre dem igjen. Og så kan jeg fortelle at broren min og meg, vi hadde et eget forhold. Og han var stolt av lille søster si, og jeg var kjempestolt av storebroren min. Vi hadde et unikt forhold helt til han døde. Sånn var det med den saken. Så får dere ha det veldig bra alle sammen. Jeg hører jo på dere og hver dag, noen ganger, to ganger om dag. Eller så er jeg alene. Ok, men det går. Livet går sin skjeve gang. Ha det riktig bra, alle sammen. Ha det.

Ja, da fikk vi oss altså en herlig seiltur på flotte Donau, Anderssjønen, Blauen Donau av Johann Strauss, denne yngre hørte vi her, og det var Das Große Wiener Strauss-orkester under ledelse av Heinz Neubrandt som spillet opp for oss. Ingebjørg, du nevnte jo at det også var en annen fin melodi som du husker broren din hadde på ei plate da han kom hjem fra sjøen.

Nå hadde med seg platespiller, og det var altså In a Monastery Garden. Og jeg vet jo at det mange av dere som synes at det veldig hyggelig å høre rene melodier og ikke bare sanger med tekst her i Jukebox. Så derfor så spiller jeg noe med glede det nå, og det med altså Tormod Borgen Rogne, som fantastisk til å plystre. Det skal du få høre nå. In a Monastery Garden.

Ja, er det ikke helt utrolig at det går an til å plystre så vakkert? Tormod Borgen Rogne var dette, in a monastery garden, eller i en klosterhage, som vi da sier på norsk. Nå skal du få The Buggles, Video Killed the Radio Star.

Ja, dette var altså Grensvalsen det. Det var ikke Carl Jularbo, men det var sønnen hans, Ebbe Jularbo, som spiller sammen med Lennart Vermell. Og så var det altså Elg da som sang og lurer på om vi hadde gått oss bort i natta, og The Buggles med Video Killed the Radio Star. Nå er det Tore Johan Bakke i Våle som skriver at det er med stort vemod vi fikk budskapet om at en av våre største skøyteløpere gjennom tidene, Amund Sjøbrenn, døde nå tidligere i oktober etter kort tids sykdom. Han var en av de fire sagnomsuste S-ene. Kan vi høre Stein Ingebrigtsen sin hyllest melodi til skøytelegendene med Storholt, Stensen, Stenshjemmet og Sjøbrenn, og så Nyalis?

i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Og sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meier og Per Ivar Moe. Og det var ikke sjelden den norske har gitt inn topps.

gutter, press en tidene ned. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram. Sånn at Løvberg-kransen blir våres.

Stein Ingebrigtsen og Store Stå var dette med sangen Storholt Stensen, Stenshjemmet og Sjøbrenn og sånn Jollis, som vi i dag spiller i takknemlighet og for å minnes Amund Sjøbrenn, som gikk bort etter kort tids sykdom nå litt tidligere i oktober. Nå skal du få litt filmmusikk fra filmen St. Elmo's Fire, Man in Motion. Her John Parr.

0: Olav Stedje var dette som sang at han hadde déjà vu. Vet du forresten hva det for noen ting? Jo, det den her øyeblikksfølelsen av at akkurat denne situasjonen, den har jeg jo opplevd før. Det ganske rart, men jeg tror de fleste av oss av og til har hatt nettopp déjà vu. Nå skal vi til Kvinesdal. Der bor det altså en hyggelig mann som driver med litt av kvart, kan han fortelle. Og han har slått på tråden til oss, 23 04 11 11.
1: Ja, det går Bertland i på Kvinnesdal igjen. Jeg stender her og holder på å bage brød og hører på den fine musikken og historien. Og så har jeg vært ute tidligere i dag med en liten hund, så jeg kan dele til omsorg med. Så med to så er jeg i sammen, og det har fungert voldsomt greit. Og når du alene, så det godt å ha en venn som en hund. Og så vil jeg høre englehund, gjerne på svensk hvis det går an. Så ha en fin dag, alle som hører på.
2: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frusen, støy og kvar, bakom seinen en stund. Da jeg hørte noen mumle noe om saknad. Der i græset,

dette var Hasse Andersson det på sin herlige skånske dialekt som sang Englahund. Og Kåre Birkeland, dette å ha delt omsorg for en hund, det synes jeg slett ikke høres så dumt ut. Så det kan jo kanskje være en idé for flere som synes at det er litt for mye å ha ansvaret for en hund alene. Hvis du da har noen og kan dele den med, så ja, jeg er en jo flere glad, faktisk. Nå skal du få en liten værrapport fra Eva i Bergen. Heien, hilse ho! Sitter her på Laksevåg, og ute er det 14 grader, men en vind som kan blåse de fleste over ende. Men det er jo ikke noe å gjøre med. Heldigvis så har vi jukebox og alle typer musikk. Og musikk betyr mye uansett humør en er i. Så da får en være takknemlig for det, skriver hun Eva, og rett og slett si det på godt norsk. Thank you for the music. Den hadde det vært gøy å høre, og ABBA blir jo aldri feil. God dag til alle som hører på. Hilsen ifra Eva i Bergen.

ABBA var dette som var takknemlig for musikken. Og det også jeg, Inger Helga Skinlo, som nå takker for meg. Men musikken den fortsetter her i NRK P1+. Og akkurat nå så skal du få en nydelig duett mellom Peebo Bryson og Roberta Fleck. Tonight I celebrate my love.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 14. Mat for flere titalls millioner kroner ble ødelagt, og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker i staden ble varmet opp til 50 grader gjennom natta. Ekspert på IT og trygghet Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
1: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybridtrusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår i år. Det er en øke på 5,4% fra samme periode i fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert i dag. Paven ble observert i det han forlot Vatikanet i en bil på vei til sykehuset. Det var søndag at den 71 år gamle paven fortalte at leger hadde funnet en kul i lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være i et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor er det ventet at paven er tilbake i tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge er soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn siger i kveld er en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
2: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 200-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det er en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi er et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
0: Og dagens kamp har avspark til klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Den kjente lyden kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her i landet. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Administrerende direktør Kirsten Egedius sier avgjøret var svært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes til å bli gjennomført innen utgangen av året. NRK Nyheter, Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette er Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK P1+.

Det var litt å overdrive å si at Chuck Berry banna vei med sine rockelåter. Rolling Stones og spesielt gitaristen I Stones, Keith Richards, har gått I Chuck Berry sin gitarskole. Og med Back in the USA vi I gang med god musikk her I PM+. Du lytter på Nonstop, og jeg din radiovert, Ståle Tonning. Vi skal senke takten en del. Herborg Krokvik neste artist ut med Det skulle vært meg.

Jon-Viggo Torgersen, det en allsidig mann, som her I låta tenker selv. For det så hørte vi Frida med sangen I Know There's Something Going On, men jeg kan forsikre dere om at det eneste jeg gjør å spille god musikk til dere. Vi skal over Tjørn til Sverige og Siv Malmqvist og låta Tunna skivor.

Lenge leve livet sang Dolly I 1984 og gikk helt topps I den norske Grand Prix-finalen. Da gikk de også fra het Dolly Deluxe til bare Dolly. Før det hørte vi Smoke Rings med Sam Cooke, som hentet fra albumet Mr. Soul, som kom I 1963. Vi rydder plass til litt gammeldans nå med orkestret Norafjells I sangen General.

0: A Whiter Shade of Pale med Procol Harum. Låta som gjorde orkestret udødelig. Den visst nok solgt I over 10 millioner eksemplarer, og det det ikke mange singler som gjør. Låta kom ut I 1967, og bak sangen sto blant annet Gary Brooker. Før det var det Hilde Heltberg I Vinden Veit. Fortsatt så synes jeg det litt trist å tenke på at Heltberg gikk bort så ung, bare 51 år gammel. Men musikken hennes lever videre. Nå det tid til Louis
1: Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten

Vi hørte Unni Buksasp fra Tingvoll på Nordmøre med sangen Kveldssong. Du lytter på musikkprogrammet Nonstop i NRK P1+, og før Kveldssong så hørte vi den franske sangerinna Juliette Greco. Og nå skrur vi opp både styrke og fart. Her I Want to Break Free med Queen.

kraftige rytmer fra Louis Prima og Kelly Smith i Take That Old Black Magic. Det var Helmelis som sang Spel, Johnny, spel før det. Vi skal ha nyheter straks, men før det så skal vi ha Lillebjørn Nilsen med Alle duene.

0: Her NRK Nyheter. Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på NRK.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Elevene ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre enn at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det, veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld jo at Bodø/Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK PN+.

Vi skal fortsette fylle denne ettermiddagen med god musikk, og det var Simon & Garfunkel som vi hørte med A Hazy Shade of Winter. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg har plukket ut Too Far Gone fra Ler utenfor Trondheim som neste artist ut. Og det Børge Rømma som synger så vakkert med Hjertet har fått fred.

Du hørte Kari Bremnes med låta Københavner Kneipe nettopp, og for det var det Return med Sing Me A Song. Vi skal la Olle Adolfsson ta over nå med melodien Prylar.

K.M. Myrland sang Monica til deg denne ettermiddagen her på P1+. Enkelte sammenligner K.M. Myrland med Harstads svar på Chris Kristoffersen. Og før Myrland var det selvsagt Vera Lynn som sang den udødelige låten We'll Meet Again, som ble en inspirasjon for britiske soldater under 2. verdenskrig. Rett og slett om håp, avsked og gjensynsgleda i krisetida. Nå skal vi la brødrene Lindqvist og Walter Eriksson fremføre sangen Afton på Solvik.

Det var Randy Crawford det, og Zucchero med sangen Diamante. Før det så spilte vi Gøran Fristorp med Aril Andersen og Bjørn Jason Lind med en sang til deg jeg synger vil. Du lytter til Nonstop på NRK P1+, og flere musikalske perler kommer som her, Asbjørn Krokthoft og låten Rekken.

Det altså NRK P1 Plus du lytter på denne ettermiddagen, og vi spiller masse god musikk for deg. Vi hørte nettopp I rask rekkefølge Marvin Gaye med Can I Get a Witness, og deretter så var det altså Jack Berntsen og Kystfolket med melodien Bygdevisa. Neste bidrag ut det Boris Gardner og I Want to Wake Up With You.

hørte Åshild Mundal først med Fritt fall, og deretter var det The Everly Brothers med True Love. Nå er det Alf Kranner før nyheteren med låta Din ungdom.

Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er savnet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der Riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertall

0: regjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det er gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september i år ble 3 mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fant bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt, og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackerer tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan si det er sånn dagens krigføring og hybridtrusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette er Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK P1+.

feels good. Hold me, baby. Well, I have to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might need it. You might have to have that quid on my thumb. We'll never somebody show you fun. Come on, baby. Drive crazy. Selv sagt var det Jerry Lee Lewis med Great Balls of Fire som startet denne timen i Nonstop. Mitt navn Ståle Tonning, og nå skal vi lene oss tilbake og lukke øynene til låten Himmelblå, som hentet fra den fantastiske tv-serien med samme navn. Og det Anne-Marie Almedal som synger.

Regn sang Inger Lyse Rypdal i 1973. Låten hentet fra albumet I mitt liv, og det var José Veleciano som mann bak sangen. Før det hørte du bergensbandet Tomboy med Time to be free. Og neste sang ut med Family Four, og det skal være gamle låter.

Fire år av mitt liv sang Gro Anita Skjønn. Og da vi tilbake 1975, og Skjønn slapp albumet Takk for glitter og stas. For det så spilte vi en gammel Slade-låt med Come on, feel the noise. Det var tidligere det. Nå har jeg gjort klart en ny gammeldans-låt. Det Arnsteins med Tjo og hei og ikke noe annet.

Det var den britiske rockemusikeren John Miles vi hørte som spilte kanskje sin aller største hit, Music, som kom ut i 1976, og den hentet fra albumet Rebel. Produsenten det var ingen ringere enn Alan Parsons, og albumet ble spilt inn i legendariske Abbey Road. Før det så hørte vi Kristine Gulbrandsen med Alvedansen. Og det sånn at radioprogrammet Nonstop skrudd sammen. Du får litt av hvert hele tiden, og det kanskje derfor det så mange som hører på. Nå det skikkelig old school med Åse Wenzel og Tor Raimond i Lykken går selsomme veier.

Ta meg med, sang Tove Bøygaard på dialekt fra 2014. Før Bøygaard hørte vi kontrastjerna George Jones med Tender Years fra 1961. Og da skal vi legge vekk kontrin for denne gang og sette på en skikkelig ballade med Foreigner og I Want to Know What Love Is.

Vi hørte Demis Rousseau med Goodbye My Love Goodbye, og før det så var det Grete Storberg Eriksen med Som deg. Før nyheteren er det klart for Terje Tysland med Det er bare kjærlighet.

alt ganske så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Er det toppen av selve Guds verk. Synes selv jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som er litt brød. Men jeg skremt meg selv med å gråte litt dessverre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 17. Kong Haakon er nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel

0: Elev ved en skole i Aubagne sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale egninger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bukarest i førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
1: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania i Bukarest, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
2: Dette Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey! Fy! Nei, men de er svart!
1: Velkommen, og helt uten bikkjer som biter, med unntak av det vi hørte I Vaselina sin åpningslåt, da var det sjeferen beit. I de neste to timene, I selskap med PN+, så kan du gjøre ett av to. Du kan la deg inspirere til å sende inn ditt musikkønske med en liten historie, eller du kan høre programmet og få noen nye musikalske bekjennskaper, og ellers kose deg over låta du kanskje ikke hører hver dag. Veien inn til Jukebox går via radioappen, på en e-post, eller ikke minst via telefonsvaren, hvor din historie og ditt ønske I neste omgang kan få klinge over eteren I det ganske land. Sånn Jukebox-konseptet, og har du trang til å snakke selv på telefonsvaren, så ringer du 23 04 11 11.
2: Ja, jeg vil gjerne, jeg har et ønske om en plate, og det er den svenske gamle visa Oxdragarsång. Vi jo alle kjent med hvordan hesten har slitet gjennom tidene, men alt for mange vet ikke hvordan oksen har også blitt brukt til slit og slit og slit. Jeg vokste på bondegård og husker oksene med ring I nesa. Da fikk vi beskjed om at de var farlige, vi måtte ikke nærme oss dem. Men likevel så var det morsomt å flagre litt med noen røde tøystikker da. Sånn at de stanget litt I gjæret, men det gikk bra. Men I hvert fall, den fine Oxdragarsång, den skulle jeg likt å høre. Takk for det. Hei. Hei.

Men det var Oksdragar og Sogne I Jukebox, og du verden, det var veldig mange artister som har spilt inn nettopp den her. Jeg synes Sven Bertil Taube og Stockholms barokkensemble, tror jeg de kaller seg, må være blant dem som hører til I elitedivisjonen når det gjelder fremføringen av nettopp den, så jeg håper det ble bra det, Liv. Så har en lytter skrevet til oss I løpet av helga og forteller det at man kan sette med diverse håndarbeid, for eksempel. Så skriver lytteren at vi jo oppfordret til å fortelle hva vi holder på med. Jeg har en del garn, og nå har jeg laget forskjellige ting. Vanlige sokker, banansokker. Ja, og gimpa skjerf. Jeg faktisk ikke sikker på hverken det ene eller andre hva det betyr, men det får jeg sikkert vite. Strekka halsa og noe pionige pulsvarmere. Kjenner noen som jobber I Frelsesarmeen og skal gi bort en pose med forskjellige ting, nemlig. Vet ikke om dere I Jukebox har noen innspilling av baksida, eller med baksida. Vi går jo mot vinter nå, så de har en sang som heter For ut på ski, og den hadde vært artig å høre. Hilsen fra Gudbrandsdalen. Vi satser på at skisporet går helt dit, og så hører vi baksida ut på ski.

Som å komme hjem, sang Lomsk. Hei hei, I år ville blant andre Chuck Berry ha blitt 100 år. Den 18. i 10. og Willie May, Big Mama, Thornton, 11. i 12. I den forbindelse så hadde det vært fint om dere kunne ha spilt The Little Girl from the Central av Chuck Berry, som den samme melodien som Sweet Little 16, som kom noen år senere. Så det får vi bare trø til å gjøre, det vennlige hilsen her fra Harald Halse og Marte Både. Kanskje Bade, jeg litt usikker på om du uttaler å eller a. I hvert fall, Chuck Berry her til alles glede og forlystelse, vil ha fylt 100 år I år, altså. The Little Girl from Central.

Chuck Berry der, og over til svært så norske forhold. For Toril skriver at når høsten kommer, så det også elgjakt. Da har jeg en tradisjon på å ønske meg elgjakt med Stordal og Engerdal. Den synes jeg passer godt nå.

0: Luca med Susanne Vega går vel inn I kategorien de tidløse sanger som jeg trodde kanskje det var atskillig kortere tid siden ble lansert, men du verden, tida flyger jo. Om jeg hadde tippet for eksempel 1997, så var det faktisk 10 år tidligere, 1987, da kom Luca på banen. Vi har en vals her for både sol og regn og den som vil ha den. Jeg tror mange liker Alf Kramner når han søng den.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

0: gitarringstans.
1: Ja, det var en vals dedikert til ganske så mange det vi hørte. Alf Kranner i Jukebox, kanalen i NRK P1 Plus. Vel møtte nye lyttere, som da får et ønske fra Ken. Hei, skriver han. Gjennom mora mi så lærte jeg å kjenne melodiene til Jim Reeves. Det la grunnlaget for min store interesse for countrymusikk i ungdommen og frem til i dag, hvor jeg nyter livet som pensjonist. En av mine store helter på 1960-tallet var Buck Owens, og i mars 1969, når jeg kom hjem fra skolen, så lå det en konvolutt på bordet med mitt navn på. Det var en bursdagsgave fra mine foreldre. Jeg har bursdag 13. mars for øvrig, står det i parentes, og det var en billett der i den konvolutten til en konsert med nettopp Buck Owens i Njordhallen. Min far kjørte meg fra Tonsenhagen, hvor jeg vokste opp, til Njordhallen og hentet meg. Det var en 15-åring som kom ut med stjerner i øynene, det kan man si. Og en av mine favoritter den gang var I've Got a Tiger by the Tail. Og veldig fint om dere kunne spille akkurat den. Tusen takk, skriver Ken Vestli i Vegårshei. I've got it.

Trøkk og rytme der. Ike Turner og Tina Turner I Nutbush City Limits. Sånn skulle det være. Nå retter jukebox og det musikalske seg til å kretse omkring ordet deg. Det med Caroline Krüger og Sigvart Dagsland.

Patsy Cline etterførte Burt Camfords orchestra. Catalania ønsket av å åke I Lillesand. I Fall to Pieces var det vi hørte her med Patsy Cline. Så til en låt som kanskje ikke har nådd ditt øre gjennom programposten Jukebox I PN Plus tidligere. Vi får høre da. Hei, aner ikke hvor mange ganger jeg har sett et sted å høre til på NRK, en fantastisk serie. Der spilles denne sangen som bare et mesterverk, og jeg håper dere vil ta med den I Jukebox. No Other Love, som synges av Alex Omens. Hilsen Hans Geir. Nå jeg spent. Vi hører.

Heart var det som fremførte Alone I Jukebox, programmet som du bygger og kreere og skape gjennom dine musikkønsker og små historier dertil. Så det det jeg håper at nå har du hørt akkurat så mye I dag at du har latt deg inspirere til å sende inn via radioappen eller skrive en liten introduksjon til musikkønsket ditt på e-post jukebox@nrk.no eller at du tar telefonsvareren fatt og bruker din egen røst en liten formidling, en liten fortelling og så

0: musikkønske. Det finnes utrolig mange tusen små historier i det daglige som passer utmerket I jukebox til glede for dem som får høre, nemlig.
1: Du hører jukebox I NRK P1+.

James Brown, What Kind of Fool Am I? Vi får ikke gå rundt og tenke oss som toskott, men av og til så skjer det jo litt ufrivillig, kanskje mer og mindre. Det var ikke toskeskap av Jonny Peder som responderte. Jeg har jo maset litt i denne jukebox-sendingen om at du må hive deg rundt og få avgåret et ønske med en liten historie. Og her et eksempel som nettopp kom inn via radioappen. Hallo, Jukebox. I helga som var, så havna vi en hel gjeng I Helsinki. Ingen av oss ant hvor vi skulle eller hva som skulle skje. Det var det kun vår reiseleder Audun som visste. Og en av morsomhetene var konsert med Arja Saijonmaa. Og for en opplevelse det var å se hun I live-opptreden. Hvem hadde trodd hun 82 år gammel og fortsatt like sprek og fremdeles med flott stemme. I konserten sang jeg også en sang på svensk som jeg aldri har hørt før. Den titulert Min ensamhet. Altså, den gikk rett I hjertet på meg når jeg satt der og hørte at hun sang denne fantastiske teksten. Og det føltes og virket som hele salen var trollbundet akkurat da. Det ble en applaus uten like når hun var ferdig med den sangen, og jeg håper at den kan høres I jukebox. Det skal vi sannelig etterkomme her og nå. Jonny Peder I Ålesund, takk for resultatet. Responsen etter at jeg har maset litt, og det gjelder all. Kom igjen, vær med på å lage jukebox. Her Arja Saijonmaa.

0: si navnet på den og syng den.
1: Ja, den heter det spørs.
0: Det riktig, min venn, det blir 20
1: og 10 kyss igjen.
0: Vet du veien?

L'été indien, Joe Dassin i jukebox. Det var ganske romantisk det. Jeg tror de ruslet på en strand og hadde ganske greit I en temperatur som så avgjort tendert mot det sommerlige. Så kommer et litt uvanlig musikkønske ut fra en lytters beskrivelse I hvert fall, med sangen, men sangen vil nok bli gjenkjent. Med glede av mange tidligere og nåværende gruvearbeidere, står det. Nordens klippe I Sør-Varanger ble stiftet I 1906 og hadde en kjent fane med skriften «Ned med tronen, altere, pengevelde». Fanen ble ødelagt under krigen, men nå blitt gjenskapt ved hjelp av innsamlede midler.

Den rekonstruerte fane avdekkes på samfunnshuset i Kirkenes nå. Den er nylig avduka, eller ja, avdekt blir det. Jeg håper at Jukebox kan spille sangen om organiseringen med Sverre Kjelsberg med tekst av Klaus Hagrup, som en gest til en stolt fagforening og en hilsen til alle fagorganiserte i Norges land. Med hilsen et tidligere medlem av Nordens Klippe. Ja, her er Sverre Kjelsberg.

0: The Beach Boys fikk noen minutter i jukeboks i dag også. God only knows. Så til neste innringer.
1: Dette Berit Ruan Posse, som ringer fra Odda. Og jeg veldig glad i sang og musikk, og jeg veldig glad å høre på jukeboks. Du kan veldig masse fine sanger, og ja, og så mimrer vi tilbake. Så vi begynner å bli litt eldre. Sånn er det bare. Ivra Medås. Jeg har en dobbelt CD. Det var mannen min som kjøpte den, men nå er han dessverre død, men jeg har arvet etter han for seg og sånn. Og den heter Gi meg jorda til Bustad. Den er skikkelig fin, synes jeg. Takk for meg, og takk for et fint program. Ha det bra.

Blommor och medaljer, Alf Robertsson, relativt sjelden gjest I Jukebox. Nilsson, fra Robertsson til Nilsson, everybody's talking.

0: Nilsson sang Everybody's Talking. Ja, vi kan jo i hvert fall slå fast at det litt mer musikk enn snakk i Jukebox. Her fra Anne-Margrete, som skriver at da hun var barn på 1970-tallet, så hente jeg at da var på kristen barneleir. Der hadde vi blant annet morgengymnastikk, og det var sangleikene som var populære på den tida. Noe annet som også var inn i 1970-årene, det var barnetv-figuren Titten Tei. Ønsker å høre sangen om nettopp han, skriver Anne-Margrete, og det slår jo meg det at det blir fjeset, det lenge siden det blir fjeset til Titten Tei har stukket seg fram. Her hører vi sangen til Titten Tei, alias Birgit Strøm.
1: 1, 2, 3, 4!

som Gloss sier, der det hjerterom er det husrom. Og med det mener han at det er utrolig mye han kan få til hvis den virkelig vil å legge godviljen til.

altså. Nå må jeg skynde meg hjem og sette opp poteten her, for nå kommer onkel Rolf snart. Og da blir han så glad når han ser at jeg har tenkt på han. Ja, da kanskje han får tid til å lese et eventyr for meg, altså. Ha det, dere. Takk for nå.

mat, så fikk vi en dose italiensk også med oss I Jukebox I dag, og det klart for sendingens siste musikkønske. Mine år og min alder går bare en vei, står det her I et skriv fra Tønsberg. Men jeg sjeleglad for at jeg enda har evnen til å rydde litt her og litt rydding der, og sannelig denne weekenden har gått med til en ganske stor ryddeaksjon I selskap med PN+. Kjeller og boder nesten endevendt, og jeg kjenner meg litt som et nytt menneske for å se at det igjen finnes plass til glass med sylta frukt og saftflaska, det gjør godt. Nå kan jeg kanskje etter hvert kikke meg litt rundt etter julegava til barnebarna. Det begynner å bli tida for det. Rydding løfter gjerne fram noen minner, og fra et blomstret plastikkalbum med gamle singelplater så velger jeg meg The Beatles og The Long and Winding Road. Den ikke så innmari munter, men det en vakker melodi. Ønsker alle jukeboks-lyttere en fin høst, verdens uro til tross. Hilsen altså en frue I Tønsberg.

Det var The Wind, The Long and Winding Road, The Beatles. Og med det runde jukeboks av I samme stemningsleie, vil jeg vel egentlig se. Jeg fant ut at det kunne være greit det frem til klokka 14. Med høstvise og Hanne Krog, Jørn Haudemann Andersen her, takk for laget på gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masirah opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter i konflikten i Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det er mye uro i verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Haakon til spørsmål fra pressen under sitt besøk i Narvik i dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram i en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 i VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion i Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer det en avslutning, og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill i den første omgangen. Og det er Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start i dag.
3: Norge har startet kampen akkurat som ideelt er. De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi er i Oslo, det er landet vårt, og

0: Her på Ullevål skal vi bestemme.
1: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, og de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skoret det første målet altså, og Elisabeth Terland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skoret to før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.
2: NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
2: Hvis du president, da har du makt. Makt til for eksempel å bestille deg en marsj. Det gjorde den amerikanske presidenten Chester Arthur en gang på 1800-tallet. En Susa-marsj. Den kommer straks, men merk deg at du behøver hverken å være president eller statsminister for å bestille en marsj her I Messing og Treblås.
3: Hei, Finn Simonsen her. Du ønsker meg Semper Fidelis, jeg. Azusa, den innmari fin.

Pfeffer und Salz med de Egerlenda-musikanten. Til Australia nå, og The Australian Army Band. De spiller ikke bare militærmarsjer, men også underholdningsmusikk. Du får høre et par av Henry Mancinis kjente filmmelodier. Vet du hvilke filmer de hentet?

Melodien til slutt her, det var Baby Elephant Walk av Henry Mancini. Ikke visste jeg at den var skrevet til en film, men jo da. I 1962 hadde den amerikanske romantiske komedien Hatari premiere på kinoene, og vi på det afrikanske kontinentet der, og så det noen søte elefantbabyer som spiller en viss rolle I filmen, og her det melodien Baby Elephant Walk kommer inn I bildet. Ellers hørte du også Moon River fra filmen Breakfast at Tiffany's. Henry Mancini, han vant forresten Oscar, både for Moon River og resten av musikken han komponerte til den filmen.

Black Dyke Band med en gammel drikkevise fra 1800-tallet, Little Brown Jug. Og som andre drikkeviser skal den også ha vært spesielt populær under forbudstid.

Der fikk du en marsj, Ventnaua marsj med Swiss Army Brass Band. Nå blir det musikk av The Beatles, men på en spesiell måte. Arthur Wilkinson het en britisk komponist, og da Beatles-feberen raste som verst på 60-tallet, fikk han lyst til å arrangere noen av de kjente sangene for militærkorps. Det gjorde han med et, ja, jeg synes ganske spennende resultat. Hør bare når The Band of the Irish Guards framfører From Me to You.

Beatles for korps, From Me to You. Nå blir det bondebryllup I god gammel stil, der gjestene kommer både roende og ridende, og festen varer som kjent mange dager til

0: Forsvarets stabsmusikkorps spilte Bondebryllupet opus 180. Så var det dagens siste lytterønske. Det kommer fra Finn Simensen i Moss.
1: Jeg ringer nå i håp om å få høre marsjen Castle Carefree av Tom Powell. Jeg hadde nemlig i 1962 fullført diverse dirigentkurs med reiseinstruktør Trevor Ford som kursleder. For å få kursbeviset så måtte jeg da avslutningsvis dirigere Sarpsborg Janitsjar med denne fantastiske marsjen Castle Carefree, som jeg da håper dere kan trille fram.

Castle Caerphilly en middelalderborg som ligger sør I Wales. Den har fått sin egen marsj, som du skjønner, her framført av Britannia Building Society Band. En halvtime, den går veldig fort I godt selskap. Jeg heter Anne Jones. Trivelig at du hørte på Messing og Treblås I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen i Yemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthi-ne i helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur i Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthi-ne virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ne truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ne klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthi-ne på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, og om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten i bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det er så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Har hakka litt, det startet kjempebra med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i annen gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt. Og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter ca. klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Helen Reddy, Ain't No Way To Treat A Lady fra 1975. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Åse Lundan på plass I studio med en liten koffert full av fine gamle plater. Og nå skal vi høre en melodi av Johnny Mandel. Praktfullt framført av Nancy Sinatra I et opptak fra 1966, The Shadow of Your Smile.

Paul McCartney, Distractions, fra albumet Flowers in the Dirt, som han ga ut i 1989. Vi skal til året 1972, og en melodi som blant James Taylors største hits, og en av de i hans katalog som har blitt spilt inn flest ganger av andre artister. Men her originalen, med Michael Brecker på tenorsax, James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight.

I wish you Rosemary Clooney sang I Wish You Love, og den på en plate hun ga ut i 1993. Gitaristen heter Bucky Pizzarelli. Vi skal til året 1975, og et album av David Crosby og Graham Nash. Siste spor på side A heter To the Last Whale, og todelt. Først en a cappella-sats komponert av Crosby, Critical Mass heter den, og deretter en nydelig melodi av Nash som har samme titel som albumet Wind on the Water.

Paul Simon, Peace Like a River, fra hans selvtitulerte album fra 1972. Nå skal vi til Roberta Fleck, og i plat hun ga ut i 1982, I'm the One. Den store hitten på denne plata var Making Love, skrevet av Burt Bacharach. Vi skal imidlertid høre Happiness, som viser seg å være komponert av samme dame som skrev den første låta vi hørte her i timen, altså Ain't No Way to Treat a Lady. Hun heter Harriet Schock, en amerikansk singer, songwriter, komponist, lærer, skuespiller. Her hennes melodi, Happiness, med Roberta Fleck.

Sammy Davis Jr. og en av hans store slagere, Mr. Bojangles. Det var et liveopptak fra 70-tallet. Nå skal vi til Sverige, til jazzsangeren Jessica Pilnes, som skal synge en sang skrevet av Peggy Lee, There'll Be Another Spring.

This girl's in love with you, skriver av Burt Bacharach og Hal David, her framført av duoen She and Him. Da vi straks ved veis ende for i dag her i Perler fra Platearkivet, men jeg håper du vil høre på neste vekka til samme tid. Åse Lundan sier takk og farvel, og gir mikrofon videre til Stevie Wonder, som snart skal ha konsert i Oslo. Han skal framføre hele albumet Songs in the Key of Life, som fyller 50 år nå i høst. Vi skal imidlertid høre hans epos fra 1972, Superwoman, Where Were You When I Needed You?

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møtet med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en e-post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt. Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om å by vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges.
6: Etter dristige investeringer kan noen norske småkommuner tape enorme beløp.
7: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen.
6: Det stormer rundt lokalpolitikerne.
8: Vi fikk noen av sånn skriftlige drapstrusler og forskjellig sånn.
9: Så var det stort oppslag i Dagbladet. Være ansiktet mitt. Så overskriften så var at han lyver som en utro kjærlighet.

0: Du hører på Terraskandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Del 2. Deep Shit.
1: Staten ikke noe garantist for de som spekulerer med penger.
2: Kommunene som har fulgt investeringsrådene fra Terra Securities skjønner nå at de kan ta opp flere hundre millioner. Statsminister Jens Stoltenberg gjør det klart at en redningsaksjon er uaktuelt.
1: Jeg håper at det oppfordrer kommunene og Terra til å finne en løsning.
2: Samtidig har kredittilsynet begynt å gå Terra etter i sømmene.
3: Så komplisert er de amerikanske fondene Terra solgte at også kredittilsynets eksperter har hatt problemer med å forstå dem.
4: Det krever mye kompetanse for å forstå hvilke risiko som er knyttet til disse produktene.
5: Er det kanskje ikke så rart at kommunene heller ikke klarte det?
4: Nei, altså, vi ser på dette som veldig utfordrende, og vi har som sagt brukt en del tid på dette.
2: Nå kommer Terra på banen. De dekker først da nye millionkravet kommunene har fått, og på kvelden den 26. november så kommer de med et tilbud.
6: De fire nordlandskommunene kommer etter alt å dømme ikke til å godta Terras tilbud på 150 millioner kroner. Terra sier at det ikke vil komme flere tilbud.
7: I Hemnes støtter folk lokalpolitikerne sine når de sier nei til Terras tilbud.
8: Når de innrømmer feil, så har de feil. Og da må de ta ansvaret for det.
2: Dagen etter kommer konklusjonen ifra kredittilsynet.
9: Terra Securities er nå konkurs etter at kredittilsynet i dag varslet at konsesjonen blir inndratt.
3: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges. Det er over og ut for Terra Securities etter en knusende dom fra kredittilsynet.
2: Terra Securities får beskjed om at de fratas retten til å drive med finansmegling.
3: Meglerhuset Terra står bak systematiske og alvorlige brudd på spillereglene. De har ikke opplyst kundene om risiko og ikke fortalt om garantiansvar. Konsernsjef i Terra, Ola Sundt Ravnestad, får sparken og utløser 5 millioner kroner i fallskjerm.
10: Så når konkursen kom, den konkursdagen, så eksploderte det.
2: Morten Hofstad er journalist i Finansavisen. Han er den første som skriver om de amerikanske investeringene til kommunene.
10: Og da mener den første dagen under konkursen så var Terra Securities var nevnt, det var sitert fritt etter hukommelsen ca. 1300 ganger i norske medier det første døgnet. Så det var en sånn der tsunami.
2: Når Terra slår seg konkurs, så blir også deler av kommunenes investeringer tvangssolgt.
3: Nå i kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte i og solgt de underliggende verdiene. Nå er det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon i USA.
2: To dager etter konkursen så er tidligere administrerende direktør i Terra Securities, Svein Erik Norang, gjest i Grosvold på NRK.
11: Hvordan kunne en sånn dramatisk økonomisk situasjon oppstå? Kan du forklare meg det?
12: Ja, altså det er gjort noen feil. Kanskje selv på grunn av slurv, kanskje selv på grunn av unøyaktigheter. Men når vi ser på saken, så er det gjort noe bevisst for å bedrage noen kunder og sånne ting, og det er veldig viktig å få frem.
11: Men slurv og unøyaktigheter, og det har også vært snakk om at det har vært en ukultur i Terra, hvor man ikke har orientert potensielle kunder, for eksempel om risikofaktor, hvis ikke kunden har spurt. Mm. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
12: Nei, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i. Og det som har skjedd i den saken er at vi har kommunisert med rådmenn og økonomisjefer i kommunene. Og det er veldig kompetente mennesker som har god forståelse for verdipapirmarkedet.
13: Men nå har det også kommet opp at de sier at de har ikke lest papirene så godt, ikke sant? Og så var det også en oversettelse her, en engelsk oversettelse som Terra har oversatt litt annerledes og servert til nordlendingene. Det var vel det sto noe sånt som at «You can lose everything», som da Nordlandskommunen oversatte til «Dette kan løse alt».
10: Du kan tenke deg selv når denne saken på nytt på nytt. En hel vinter, hver fredag kveld, på en eller annen måte. Uke etter uke, så skjønner du at det er høyt oppe i bevisstheten hos i det norske folk.
13: Det er klart, hvis du bor i Nord-Norge, ikke sant, og så kommer det en kjekk mann, med litt skjeggete kjekk mann med hvit dress, og legger frem. De sa jo i Nord-Norge, vet du, jeg synes han så ålet ut, han karen. Han, vi fikk signere på flott gullpapir, og...
5: Ja. Men det er vel litt sånn, de ble vel muligens lokket med en tur til Oslo, ikke sant? Det er kjøpebrennvin og som det står, elektrisk trikk. Det er jo nok til at du skriver under på hva som helst, det, altså.
10: Men altså at en nyhetssak fra en liten norsk distriktskommune blir en kjempestor internasjonal sak på forsiden i New York Times, i Washington Post, halve forsiden i Financial Times i London. Husker du, New York Times hadde forsiden på Narvik Mayor takes pills to sleep at night. John McCain, som da fortsatt var presidentkandidat i statene, han satt på CNN seks uker før valget og ristet på høyet. Og hva i all verden er det vi har gjort? Han var helt fortvilet og så på det her som en slags symptom på sin egen krise.
14: It's hard to know what the dimensions of it are. As I say, I never thought I'd pick up the paper and see a city in Norway is somehow dramatically impacted by it.
2: Det er et voldsomt medietrykk på ordfører i Hemnes, Kjell Idar Juvik.
15: 20 forskjellige journalister som stod der med mikrofoner og kamera, så det var jo helt surrealistisk. Da.
16: Det koker rundt nordlandsordførerne. Mange hundre millioner kroner står på spill, og ingen vil sitte igjen med den regningen.
17: Hva er deres mål?
18: Det som vi har sagt tidligere, det er å komme oss ut av det her uten tap.
2: Ordførerne, de blir bokstavlig talt ansiktet på terrorskandalen.
15: Så var det stort oppslag i Dagbladet. Bare ansiktet mitt. Og så overskriften så var at han lyver som en utro kjæring. Og da var det faktisk han her kjente Øystein Meyer Johansen som var ute og uttalte seg.
19: Jeg var jo litt forbannet at han pyntet seg om på saken. For realiteten var jo at vi var i deep shit på det tidspunktet. Det var da jeg kalte han at han ljuga som en utrokjæring. Men det mener jeg jo ikke i dag.
2: Øystein Meyer var den eneste som prøvde å stoppe investeringene i Hemnes. Selv er han fornøyd med pressedekningen som han får.
19: Jeg fikk jo et intervju i Morgenbladet som jo skrev om sakens gang. Og da brukte de overskriften Hestkuken som fikk rett.
2: Kommunens eventyr med Terra er også selvskrevne sketsjer på revyen landet rundt.
13: Terra Securities, vi snakker med Petteren.
20: Hallo! Jeg er fra Hemnes kommune! Har jeg kommet til Terra Securities?
13: Ja, du har kommet til Terra Securities.
20: Ja. Hører du meg?
13: Jeg hører deg.
20: Deg? Er du nordfra?
13: Nei.
20: Det er jeg.
15: Så man ble jo blåst opp og frem på en negativ måte over lang, lang, lang tid. Og det var stadig noen som hadde lyst til å fortelle hva de syntes om det var, så det kunne skje. For eksempel, før dagsøyen var slutt, så kunne jeg få en telefon fra helt fremme en person som skulle fortelle hva jeg syntes. Og det var som regel ikke positivt. Det var jo tøft å stå i det. Men ja, du hører jo sikkert at det er fortsatt så litt sårt. Det at du ikke blir trygg på. Ja. Man blir fremstilt som noen idioter eller... Det som gjorde at man kunne stå i denne saken her sånn personlig, da, var det at jeg visste med meg selv at jeg har aldri vært med og sagt ja til noe som jeg visste at jeg var på akkord med noe av det jeg stod for. Jeg har aldri tenkt på at jeg har gamblet med innbyggerne sine penger eller vært med på noe risiko.
2: I tillegg til Kjell Idar Juvik I Hemnes, så Asker Almås I Hattfjelldal den ordføreren som får mest trøkk fra media.
0: Bygdetullingene fra Nord-Norge. Der hadde jo trommet ihop de her analvitterne som ble brukt på den tiden, Jan Trygve Hegnar og en del andre som mente nå ha monopol på vett og forstand.
21: Det mye mer alvorlig enn det folk tror. Ikke skjønner Terra hva de har solgt, og ikke skjønner kommunene hva de har kjøpt, og ikke skjønner rådgiverne noe som helst.
22: Rådmennene, og til viss grad også de folkevalgte I kommunene, har vært grådige og dumme. Mens Terra har bare vært grådige, og kanskje litt for smarte.
0: Og de fremstilte jo de der ordførerne som de største idiotene som fantes. Det gjorde de jo det, men det... De er noe I sin verden.
22: Men jeg mener jo også at selvfølgelig at primær ansvar for dette her, det det rådmennene og de folkevalgte som har, som da ikke gidder å lese prospektet, eller ikke gidder å bry seg om hva som står I prospektet.
0: Nei, jeg kjent med en del arg en del gang. Det må jeg innrømme. Men samtidig så tviler jeg jo for at de der har noen ganger vært I den posisjonen at de skulle prøve å ha liv I en distriktskommune, sånn som Hattfjelldal der folketallet går ned og de som blir igjen blir gamle og det vanskelig. Det begynte jo å bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på liste til valg og så videre. Så de som stiller opp og bruker tid på det og gjør en stor innsats, jeg synes det litt synd at de skal da bli fremstilt som noe komplette idioter.
2: Fra kommunens innbyggere så opplever Asker Almås stor støtte, med enkelt unntak.
0: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånt, men det lå I postkassen bort på rådhuset en måndagsmorgen, et brev til meg og et brev til rådmann. For å si det rett ut, jeg tror det var noen som var på fylla I helgen, og så hadde de funnet på noe en lørdagskveld der de hadde skrevet de der brevene og hivet de I postkassen. Men jeg sa det på et folkemøte vi har etterpå. Hvis de var så frustrert og sint på ordføreren, så fikk de komme på kommunehuset og bankene, hvis de syntes det var likere. Og det var sende drapslysler I brevsform. Det kunne de gi faen I.
2: Når frustrasjon bygger seg opp for alvor, så går han ut I garasjen, og så lager han troll av trestubber med motorsag.
0: Nei, jeg bruker å lage noen troll. Og da lager jeg noe et her troll. Det trollet, det skal jeg faen med lage så stygt som det går an. Så, ja. Det går jeg bort da til mora til I dame som jeg var eller meg I stund. Bursdagskap. Det finnes en eller annen stande på Hurum I dag.
2: Samtidig som mediesirkuset herjer, så har alle kommunene inngått et samarbeid og skaffet seg advokater.
3: De tapsrammede nordlandskommunene nå I full sving for å få tak I eiendelene til selgerne fra Terra Securities.
2: I starten av desember så går de direkte etter meglerne.
3: Tingretten tok I helgen arrest I denne villaen utenfor Tønsberg. Og retten har også tatt arrest I biler, motorsykler, båter, kontor og verdipapirer. Ordførerne avviser at de nå går for brutalt fram.
18: Det burde de kanskje ha tenkt på den dagen at de var her og selgte det her inn til oss uten å gjøre oss oppmerksom på det her.
10: De to meglerne ble jo stevnet for seg tingrett. Og da kom avgjørelsen ganske fort at de var ikke strafferettslig ansvarlige eller erstatningsmessig ansvarlige.
2: journalist Morten Hofstad sier at det likevel er klart at risikoen var underkommunisert.
10: Vi har jo de presentasjonene, lysarkene som kommunen fikk, og der var jo ofte faremomentene og risikoelementene, i den grad de var nevnt overhovedet, så var det med pitteliten bokstav helt nederst på sliden eller bakerst. Men så er spørsmålet, er det på grunn av vilje til å lure kommunene, eller var det også uttrykk for at meglerne selv ikke overskuet hvor farlig det her var? Hvis ingen skjønte. og det her over år gikk ganske bra, inntil det plutselig ikke gikk bra lenger. Så er det da spørsmålet, hvem skal man henge bjellet på? Det er ikke veldig enkelt.
2: På etterjulsvinteren i 2008 så slår Justisdepartementet fast at kommunene har brutt kommuneloven, fordi de investerte lånte penger på børsen.
10: Så det var altså på en måte spikeren i kista. Da måtte de selge på dagsvarsel, eller på en ukes varsel, eller veldig kort varsel. Og da oppstod tapene, for da hadde verdien av de papirene deres raset helt ned i 10% av opprinnelig, eller hva det var. Det sikreste som er sagt juridisk i denne saken, det er at kommunene brøt loven med at de lånte penger og kjøpte verdipapir. Det er liksom hjørnestein i denne saken, og som kommunene ofte underkommuniserer. De brøt loven, og derfor var de også ansvarlige, ikke sant? Jeg har aldri akseptert forklaringen fra ordfører som sier at vi ble ikke bare lurt, vi ble rundlurt.
2: Men kommunaldepartementet, de får også kritikk for å ha gitt et tvetydig svar, da en kommune spurt om Terra sitt opplegg var lovlig.
1: I dag kom Riksrevisjons rapport om kommunaldepartementets håndtering av Terra-skandalen, og dommen er nådeløs.
10: Allerede mens pressekonferansen hos Riksrevisjonen pågikk, så suset det ut pressemeldinger fra departementet til Erna Solberg. Jeg tror hun sendte ut 3 pressemeldinger den dagen. For å liksom forklare og bortforklare og gi sitt besyv i den debatten da. Så Riksrevisjonen var benhard der altså. Det er lærepenger fra byråkratiet. Du kan ikke drive med de facto lovtolkning og være uklar. Enten må du la domstolen bestemme hva som er norsk lov, eller så må du la være. Du kan ikke drive med at ja, det går sikkert greit hvis du bare er litt forsiktig. Altså, hallo.
2: Terra er også tema når 4 menigheter i Narvik samles etter felles bønn for byen i februar 2008.
4: Det er makt i de foldede hendene.
6: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter Terra-skandalen. Narvik kirke, Narvik misjonskirke, Smyrna pinsemenighet og Frelsesarmeen startet i går felles bønn for Narvik by. Og det blir kontinuerlig bønn, dag og natt, frem til søndag.
23: Folk har satt seg opp på liste til å være en time eller flere timer.
2: Konkursboet etter Terra forsøker også å gå etter Citibank, som formidler verdipapirene som kommunene kjøpt.
10: De hyrte inn en svær advokat som på den tiden var faktisk Donald Trump sin personlige advokat.
24: You're fired.
10: Han tok ganske nøyaktig 100 millioner kroner for jobben, men til tross for denne ressursbruken så kom det ingenting ut av det.
2: Citibank, de hadde nemlig informert Terra om risikoen. Denne informasjonen var bare ikke kommunisert tydelig videre til kommunene.
16: På første side i prospektet fra Citibank står det at investor må være forberedt på å tape hele sin investering.
2: I 2008, når tapet er en realitet, så må alle kommunene begynne å kutte. Narvik bestemmer seg for å droppe lys på julegrana. Da kommer Se og Hør på banen og vil spons kommunen.
10: Når var Se og Hør sitt interessert i en finanssak? Altså, dette var noe som
7: virkelig gikk hjem hos folk, ikke sant?
2: I årene som kommer, så må alle kommunene kutte.
8: Fortsatt bekmørkt i Terraland 5 år etter.
9: Ja, nå kommer vi til sentralskolen her i Hattfjelldalen. Vi har måttet skøre ned på antall lærerstillinger, og vi har skøre ned på vaktmestertjeneste, og vi har skøre ned på renhold.
0: Der det ble gjort størst nedskjæring, det var innenfor kultur. Den vil vel si at det ble mer eller mindre avviklet. Så ble det jo stillinger som var vakant, de ble jo bare sett vakant, der det gikk an å sette de vakant.
2: Men så begynner det å lysne litt. DNB, som lånte ut penger til de fleste av kommunene, inngår et forlik. Og da reduserer tapet med mange millioner. Og kommunen håper på enda mer penger når det i 2016 og 2018 er rettssak mot Terras to forsikringsselskap.
0: Det var jo to kommuner som ble plukket ut og dritt saken. Det var Hattfjelldalen og Haugesund.
2: I rettssaken så møter også ordfører Asker Almås igjen den av meglerne som solgte verdipapirene til Hattfjelldal.
0: Så ble han spurt av aktor om de gebyrene da, som det kom fram i granskingen i USA, at de har tatt for å flytte over papirene til det amerikanske kommunefondet.
2: Ifølge avtalen med Terra så skulle det ikke koste noe å flytte på investeringene i USA.
0: Der hadde vi jo skriftlig at det skulle være gratis. Og så har jo de funnet i arkivet at Citibank har jo tatt 15 millioner for det, og så hadde de delt de der pengene 50-50 mellom Terra og Citibank. Så sa aktoren med han at flyttingen av papirene over til amerikanske kommunefond, det skulle være gratis. Ja, sa han. Det skulle være gratis. Men dere har tatt 15 millioner for det, sa hun. Og da ble han helt tyst. Så la hun fram dokumentet, og så siterte hun det. Og da gikk han i skrikingen, han, i vitneboksen. Men da ga han beskjed om, men det er bare å gråte. Du må bare gråte, men du kan bare gå ut og gråte.
2: Ordføreren sier også noen ord når de to senere blir settende satt med hverandre.
0: Jeg tror jeg ikke dere var klar over det dere holdt på med. Og det svarer han ikke. Så jeg tror kanskje at noe av det de drev på med, det var de ikke fullt klar over selv, konsekvensen da.
2: Terrameglerne har fått tilbud om å være med i denne podcasten, men har takket nei. Hattfjelldal og Haugesund vinner begge rettssakene, og pengene deles med de andre kommunene.
0: Og det følte jeg var en god oppreisning, at det skjedde, og ikke minst så resulterte jo det i en god del millioner som kom tilbake til kommunen. Så det utgjorde jo mye penger for Hattfjelldal kommune, og så fikk vi jo da selvfølgelig booppgjøret da, til slutt. Da. Det gjorde det jo veldig på.
2: Hestkuken fra Hemnes, Øystein Meier Johansen.
19: Ja, vi vann rettssaken, men jeg fikk jo ikke tilbake penger nå. Det var jo ikke Citibank som måtte betale erstatningen. Det var jo forsikringsselskap, at det tilfeldigvis var en sånn ordning. Så det synes jeg er litt bråkjekt å si. At vi vant til slutt, men det gjorde de jo ikke. De tapte jo bare halvparten. Så det er som et plaster på såret.
2: Det er ikke alle som har anerkjent Øystein sin framsynthet i ettertid.
19: En vittig Per som skrev at en klokke som står viser ettertid 2 ganger i døgnet.
2: Selv har han ikke latt anledningen gå fra seg til å minne folk på Terra-saken. I 2009 så stiller Øystein til stortingsvalg med sitt eget parti, Samfunnspartiet. Og valgkampåpningen den har han under jazzfestivalen på Hemnes.
19: så har jeg fått fem prostituerte damer som har med meg til Hemnes. Jeg var i Oslo på Karl Johan, og kjent med dem, så sa jeg med dem,

0: få 1000 kroner en dag. Ta det som en liten ferie. Og, men, så vi ligger i hotellet i campingvognen der nede ved havna. Og sånn røde lys rundt der. Og det var jo folk som for å besøke dem.
1: De prostituerte i campingvogna er en protest mot Arbeiderpartiet. Og den nye loven som gjør det straffbart å kjøpe sex.
0: Så vi mente at vi skulle omskolere denne damene, vi skulle omskape dem til massøse, men så hadde de laget et arrangement hvor ordføreren og jeg ble intervjuet samtidig av NRK. Og så skjer det at han, Kjell Idar, han sier at det var dårlig gjort av meg å dra dem hit og ødelegge festivalen som de var donet for og sånt. Så sier jeg at nei, nå må du pina ta det med ro. Hva var for noen som tok ifra ungene skolefrokosten og lærerne ble oppsagt og sånt? Men hadde dere gjort riktig, så hadde dere ledd den halvtomså til sønnen deres og så fått av parremmen her damene som vi har fått bort innhaveren i bygda. Du skjønner, det ble jo... Ja, men jeg klepte dem bort i NRK, de sender ikke det. Men det ble jo skøy allikevel i fargen med denne damen opp til Bleikåslia, og så hadde de danset dem striptease oppe på samfunnshuset i Europa. Kom med 13 stykker og kjøpt billett, og har vi legget inn Bjørn Jens til å spille. Det var jo... Selv arrangementet var jo helt toppest.

0: det som slår meg, det at hvert år så sparer vi og sparer og legger ned skoler og legger ned kulturtilbud.
1: Kommunens gjeld for lengst betalt tilbake. Louise Fontaine, SV-representanten fra Hattfjelldal, tror likevel at bygda ennå preget av terrorskandalen.
0: Den der følelsen av at det smuldrer opp ut i bygda. Vi sparer på blyanter til ungerne, og vi legger ned sløyt, og jeg tror mange blir ikke lenger i stand til å tenke at man kan yde noe politisk. Man gir litt opp. Jeg føler i hvert fall at jeg har mistet noe av engasjementet. Vi har liksom blitt værende i det der vakuum efter den saken.

Dette var Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. Viktige kilder har vært Rana Blad, Finansavisen, Dagens Næringsliv og NRKs arkiv. I tillegg til boka Eventyret om Terra og de 8 små kommunene som dro til Wall Street for å gjøre seg rike, skrevet av Morten Hofstad. De omtalte meglerne fra Terra Securities har blitt kontaktet, men ønsket ikke å være med i dokumentaren. Vignettmusikken til hele historien er laget av Nils Jakob Langvik. Redaksjonssjef er Ragna Nordenborg, og redaktør Egil Sundvår. Send oss gjerne en e-post til adressen helehistorien@nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dharain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot skip!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått 2 minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det er helt utrolig.
2: Det er helt utrolig, og denne gangen så er det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går fremover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torpte hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

0: Høsten er et faktum, og jeg har begynt å glede meg til en liten ferietur som jeg skal ha i november. Turen den går til varmere strøk, og vi kan jo satse på at det blir for eksempel en liten tur til en park, enten det en vanlig park med tre og benker og sånn, eller en fornøyelsespark. Eller en industripark. Vi får se. Og så er det jo sånn at hvis en skal kose seg på ferie, så vil en jo gjerne ha høy kvalitet på kost og logi. Og de som ordner denne her kosten og logien bør i alle fall koste på seg en kost, slik at det blir rent og fint. Kost, kost og kost blir altså et tema i Språksnakk i dag, og da blir jammen meg park og, for våre nysgjerrige lyttere har sendt oss spørsmål om dette her i appen NRK Radio. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg sitter ikke på stort av svar selv på de spørsmålene som de sender inn, men jeg har jo mine trufaste eksperter med meg i dag også, og de er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
1: God dag, god dag.
0: Første amanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Hei alle sammen.
0: Og hovedredaktør i NAOB, den norske akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hei, hei.
0: Er alt vel?
3: Ja.
0: Ingen som har noe de har lyst til å gjøre bot for?
3: Ikke enda i hvert fall.
2: Vi får se.
0: Det er bra, men Tore Hund, han var ikke like heldig. Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellingen til begrepet «å angre som en hund». Jeg får det ikke da akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn da vi gjør om hunda sine samvittighetskvaler. Helsing Hildegund. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
2: Er det sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
2: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer er ikke speilbilder av virkeligheten, de er politiske skrifter.
0: Ja.
2: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså, den fortellingen om Tore Sanger, det kan stemme. Ikke det heller. Men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, altså mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
2: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
2: Men altså, for å se litt på hunder da. Kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes i sånne situasjoner.
0: Mm.
2: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker handsken din eller hoppet opp i sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formidle deg, og dermed formidle straffen.
0: Ja. For vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
2: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
2: Så altså, foreløpig oppsummering, det er ikke stort vi vet om samvittighetskvaler, hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
2: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så er det jo den vi har lært i mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegund foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng. Og da tar jeg utgangspunkt i menneskets litt doble eller tosidige forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen i språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
2: For eksempel, på den ene siden da, i tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? og på den andre siden i uttrykk som angre som en hund. Hva skal jeg forklare? Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund fordi han var lojal og fryktløs i kamp. Norrønt hadde ordene hunddjarver, djerv eller modig som en hund, og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete, og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det hunden er vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
0: Ja. Ja, det er han jo.
2: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket er overordnet hunden. Det er vi som bestemmer. Og i tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
0: Ja, og som rått og regnet.
2: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil i dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå i detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
0: Mm.
2: Ja, men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, det betyr altså å behandle noen som en hund.
0: Og det er også hund altså, ja. Den connection har jeg aldri tatt.
2: Nei, vær så god.
0: Ja. Jo, takk.
2: Kos deg med den, det betyr hvis jeg hunser deg, så herser jeg med deg, ja. Og behandler deg med forakt. Så her ser vi den negative siden da. Hunden som et ynkelig, foraktelig og elendig vesen.
0: Ja, og behandler noen som en hund.
2: Og da snakker vi altså om skadedyret.
0: Ja.
2: Og så har vi en del sammensatte ord, hvor vi også bruker hund til to forskjellige ting. Enten for å betegne noe som er ufyselig og elendig, jamfør da, ikke sant, det negative hundebildet, eller som bare rent forsterkende. Eksempel på det første er et hundeliv. Det er et hardt, slitsomt eller russelt liv. Så har vi hundevakta til sjøs. Det er den harde vakta fra midnatt til klokka 4 om morgenen. Og så har vi hundevær, som er ganske ufyselig. Og så har vi bikkjekaldt.
0: Ja.
2: Men da kommer vi over på den rent forsterkende bruken. For jeg sa hunden kan brukes til to ting i sammensetninger.
0: Mm.
2: Den rent forsterkende bruken, den har vi i hundrik. Superrik, kjemperik. Og hundheidin. Hedensk som en hund.
0: Ja. Ølhund også blir jo litt sånn inn i det, for det er noen som er veldig engasjerte eller ville etter øl.
2: Ja, ikke sant? Det er som å være en hund etter.
0: Ja.
2: Ikke sant? Mm. Der har du den. Og så har vi hundgammel.
0: Ja.
2: Mm. Det er altså synonym til steingammel, utgammel, haugammel. Og hunder lever jo mye kortere enn mennesker, så akkurat det der er litt pussy, men det understreker jo at dette er bare en forsterker.
0: Mm.
2: Og sånn har vi altså brukt hund helt siden norrøn tid. Og da er det vel ikke noe spesiell grunn til at noen av disse hundske uttrykkene skulle ha med akkurat Torehund å gjøre. Jeg tror faktisk ordene eksisterte før Tore ble født.
0: Så da er det mer sannsynlig at dette her har med faktiske hunder å gjøre. I forbindelse med tronskiftet så har vi vært innom flere ting, blant annet Borgfred og hvorfor vi sier Kong Håkon og ikke Konge Håkon. Du finner de diskusjonene i appen NRK Radio. Men vi er ikke ferdige med disse kongeordene. Sigurd spør nemlig. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd så lærte jeg et nytt ord. Å defilere, som betyr å passere, er bødig forbi noen for å hedre deg. Ordet ligner mistenkelig mye på det engelske ordet to defile, som betyr å vanære, altså det stikk motsatte. Er det noen som helst forbindelse her, eller er likheten bare et sammentreff? Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg tenkte akkurat det samme som Sigurd her når jeg hørte dette ordet for første gang. Hanne, kan ikke du forklare dette her for oss?
3: Jo, jeg skal prøve det. Verbet defilere, det er jo ikke et ord som de fleste bruker til daglig, men ved Kong Haralds gravferd så ble det da mange som ønsket å defilere forbi den avdøde kongens båre i Slottskapellet. Og da ble plutselig ordet veldig til stede, både I radio og TV og aviser og overalt. Og da ble det mange som lurte på I alle dager, hva dette, hva betyr det, og hvor kommer det fra? Og I NOB hadde vi over 1000 søk på ordet på en uke, og det veldig mye på ett enkelt ord da.
0: Ja, jeg merket da var en del journalister I NRK som var litt stolte på at de hadde lært seg et nytt ord når de drev oss å dekke dette her.
3: Og først litt om opphavet til ordet da. Vi har lånt det fra fransk, défilé, som betyr å marsjere på rekke og rykke frem I smale kolonner. Og det da avledet med prefikset D, E, altså D, en annen avledning av ordet fil, som betyr rekke rad. Det kjenner jo vi ordet fil, kjørefelt, for eksempel på norsk. Og I utgangspunkt så ordet defilere knyttet til militærvesenet, og det brukes særlig om militære tropper, og det betyr da først og fremst å marsjere høytidlig I rekker, og deretter så betyr det å passere høytidlig eller ærbødig I rekke forbi noen eller noe. Man kan tenke at troppene defilerer forbi en offiser, for eksempel.
0: For da høres jo nesten ut som at det Ja, at det ikke det det handler om heller, for at defilere, da tenker jeg med en gang at det kanskje å bryte ut av en formasjon, å bryte ut av en fil.
3: Ja, nei, det nok ikke det. Det det at de går på rad og rekke, da. Så da ikke veien så lang til at, den kan bety, at ordet kan bety å gå høytidlig på rad og rekke forbi kongens båre. Mm. Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det jo et veldig sånn høytidlig og formelt ord, så derfor bruker man det jo ikke I dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
0: Men så det denne motsetningen da, dette her
3: ja, så det på engelsk. Med, ja, for da det med det engelske verbet defile, og det I det store Oxford English Dictionary, som en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk, gjennom tidene der har de tre oppslagsord for defile og da kan vi si at det tre homografer homografer det ord som skrives likt men som betyr helt forskjellige ting og ofte har de helt forskjellig opphav og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene I Oxford English Dictionary Det lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
0: Ja, altså så, vandrer høytidlig på rekorda.
3: Ja, ja, så det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer. Mm. Men så har de et tredje defile, og det betyr da å skitne til, og sverte, og overført besuddle, eller vanhellige. Og det en omdannelse av et eldre engelsk verb, defoul.
0: Ah, ja.
3: D-F-O-U-L. Og det et helt annet verb, som innlånt I engelsk. Også det innlånt fra fransk. De foulé, og det en avledning med prefikset de, som vi nevnte I stedet, av foulé, som betyr å tråkke på. Og I denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så det verbet defoul, det blitt associert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
0: Ja.
3: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
0: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer, ja. Som betyr to vidt forskjellige ting, rett og slett.
3: Ja. Og sånn det jo I språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift, og substantiv gift. Nå de beslektet veldig langt tilbake uten at jeg skal begynne å ta opp det her, men det betyr jo forskjellige ting. Mm. Eller vi kan tenke på substantiv høy, sånn som vi slår gress så blir det høy. Og så å være høy, altså lang. det jo også veldig forskjellige betydninger, og det jo ikke noe problem, fordi det forskjellige ordklasser og dette da, og ellers så det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener. Mm. Så språket fullt av homografer.
0: Så det Sigurd påpeker her, det at det jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det deres feil.
3: Ja, eller historisk sett på en måte. En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
2: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til. Ja. Ikke sant? At når man setter det foran.
0: Ja, så betyr det, ja.
2: Ja, la oss si du blir dekvalifisert for eksempel, eller deklassert. Mm. Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
0: Nei.
2: Det bare stemte ikke. Så det et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
0: Ja, rett og slett. Mm.
3: Ja, og at prefikser, sånn som det er da, det er det, det kan ha forskjellige funksjoner da.
2: Nettopp.
0: Hei, norsk kan sikkert være vanskelig for utlendinger å lære med ulike tonema og ulik uttale av samme vokal. For eksempel, jeg kommer på et ord som kost, blant annet. Jeg kan i alle fall komme på tre ulike uttaler

0: av dette ordet og fire betydninger. Kost i betydning mat eller prisutgift. Kost i betydningen redskap til å feie med. Og kost når en har kost seg. Er det noen språklig forklaring på dette fenomenet? Altså, kost, kost og kost, dette her jo et spørsmål som en kan lage et André Bjerke-rim ut av da, Jan Christian.
1: Ja, det kunne vi ha gjort. Jeg vil begynne med å konstatere at lytteren vår spør om det han kaller uttalen av ord, og til og med uttalen av en vokal. Og da blir det klart for meg at utgangspunktet er skriftspråket. Ja. Vokaler der, og så blir dette til tale etter hvert. Og jeg har lyst til å snu på flisa, rett og slett. For hvis vi gjør det tankeeksperimentet, at vi ikke kunne lese og skrive, eller i alle fall aldri hadde sett disse ordene i skrift, ja, så hadde det jo ikke vært noe problem. Kost og kost og kost. Tre forskjellige ord, helt greit.
0: Ja.
1: Men problemet oppstår ikke i uttalen, men i skriftspråket. Det er i skriftspråket at problemet vårt ligger. Og det er rett og slett sånn at skriftspråket greier ikke å hamle opp med alt det som skjer i talespråket. Det er ikke det vi kaller på fint en-til-en korrespondanse mellom tale og skrift. Og så har jeg lyst å gå litt i forsvar for skriftspråket, fordi at det norske skriftspråket har det jammen ikke lett, for på norsk har vi ni lange minst, og ni korte vokaler i de aller fleste dialekter. Så hvis vi skulle ha løst skriftproblemet, så måtte vi kanskje hatt 18 forskjellige vokaltegn, og det mangler mye på at vi har det. Og derfor så oppstår problemet ikke i tale, men i skrift.
0: Jeg bare driver å prøve å komme på alle de liksom korte og lange vokalene vi har nå. Jeg kom på, vi har jo sånn lyst og lyst, ja. To forskjellige for eksempel.
1: Fin og finn, og ja. Ja. Så alle disse er funksjonelle størrelser i språket, og skriftspråket må bare kaste håndkle i ringen og si at nei, dette klarer jeg rett og slett ikke å utrede i det hele tatt. Og så får vi sånne kost og kost og kost syndrom. Mm.
0: Vi har jo snakket om høy og høy og gift og sånne ting. Dette her også blir vel strengt tatt av homografer, rekner jeg med?
1: Ja, det gjør det, absolutt. Mm. For lytteren vår har funnet flere ord som skrives K-O-S-T på nøyaktig samme måte. Og i samme slengen så kunne vi jo nevne et annet begrep, ikke homograf, men homonym. Ja. Og det er jo også sånt som Hanne nevnte, sånn som høy, som, ja, det er en homograf, for det skrives likt, enten det er gras til kua, eller høg adjektivet. Mm. Men så høres det jammen likt ut også i tale, så det er både en homograf og et homonym. Mens vår lytter sitt eksempel, det er bare en homograf. Så da ble det litt sånn lingvistisk begrepsbruk her også. Men altså, vi trenger begrepet homograf for eksempel for å kunne vise det som skjer når jeg litt fordomsfullt sa at skrift kommer til kort.
0: Men ja, for å ikke ta skriftspråket i forsvar her da, dette kunne jo ha stavast K-O-S-T og K-O-O-S-T for å få de to andre meningene da.
1: Ja, og de som har jobbet som lærer i barneskolen med grunnleggende lese- og skriveopplæring, og elever som har problemer med dobbeltkonsonant, som jo egentlig har med vokalen før å gjøre, de tror jeg skulle ønske seg at lang vokal ble skrevet med dobbeltvokal.
0: Ja.
1: Tenk hvis noen hadde kommet på det for tilstrekkelig mange år siden. Da hadde både mange lærere og mange elever og mange språksnakklyttere hatt det en god del enklere.
0: Ja.
1: Så vi burde ha kunnet reise i tidsmaskinen tilbake og ordne opp i dette her, og så kom tilbake i studio etterpå.
0: Vi skal bevege oss ut i parken, vi, men det ikke alltid like piknikvennlig. Vi har en ivrig lytter som skriver. Hei! Jeg stussa over bruken av ordet park. Når jeg tenker på en park, så ser jeg for meg grønne plener, trær, buske og blomsterbed, kanskje en liten dam. Jeg registrerer at park nå blir brukt i betegnelser som næringspark og industripark. Jeg ser ikke en eneste grønn plen eller busk på disse plassene, bare store butikker, asfalt og betong. Jeg lurer derfor på hva ordet park egentlig betyr. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
2: Ja, altså bare gjør det, Jesper. Gjør det. Kikk dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine. Altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Tobbe Christensen skrev et sted.
0: Ja, det høres deilig ut nå på høsten. Ja.
2: Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke byr på noe som minner om natur. Bare infrastruktur for næringsdrivende.
0: Mm.
2: Så altså, ordet park, det har vi via fransk, fra middelalderlatin. Paricos.
0: Paricos.
2: Ja, innhegning nemlig. Så det sier ja. Ikke noe om natur.
0: Nei.
2: Det er ikke noe grønt over en innhegning nødvendigvis. Men samtidig så er det jo sånn at hovedbetydningen av ordet park er et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
0: Ja.
2: Ja. Men så har vi jo park som siste ledd i en hel bråte med sammensetninger.
0: Mm.
2: Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem er uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
0: Ja.
2: Men ikke så frisert natur som biparken gjør.
0: Nei, det er mer vilt.
2: Ja. Ikke sant? Mm. Det er på en måte poenget.
0: Ja.
2: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker. Badepark, klatrepark, jibbepark. Så de er altså innhegninger, avgrensete områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, det er også avgrensete områder, der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
0: Så det er helt legitim bruk av ordet park, det her?
2: Absolutt, mm. Og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker.
0: Mm.
2: Mm. For å samle vedlikehold og oppbevare hærens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger. Mens i dag, der har det sklidd litt. I dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
0: Mm.
2: Mm.
0: Ja, litt som en bank.
2: Ja, ikke ja. Sant? Noen snakker om bilparken.
0: Ja.
2: Mm. Og jeg tror Mytting i hel V så skriver han om den norske ovnparken.
1: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du, Høyre, hvordan du reagerer på det? For jeg er enig i at alt dette er legitim bruk av ordet park, men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig er negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de er språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de er rene for meg, rene tilsnikelser.
0: Så det er altså, rett og slett pynting?
1: Jeg ser på en del av dette som pynting.
0: Ja.
2: Det kan jeg godt være enig i, og det er litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen.
0: Ja,
1: ja ikke sant?
2: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes i Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke er barneparkering eller noe sånt.
0: Det er bare en innhegning full av unger.
2: Nei, ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene
0: ja.
2: Noen timer om dagen. De vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte i norske altså reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter de har blitt borte i takt med økt barnehagedekning. Da.
0: Mm.
2: Men i hvert fall, så kom det til en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis er et fysisk område i det hele tatt.
0: Mm.
2: Men altså samlinger av gjenstander, sånn som det har gått med artilleriparken. Da.
0: Mm.
3: og maskinpark.
2: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så er det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det er hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark i hvert fall ble brukt på 1950-tallet, og jeg har sett et bilde av Østlandske Petroleumskompani sin standard bilpark allerede fra 1910. Det var tidlig, ja. Men for å oppsummere da, park har et annet innhold i tillegg til det jeg kalte hovedbetydningen, den grønne oasen i byer og rundt herskapshus og slott. Og det er altså dette med innhegningen.
0: Ja.
2: Et område avsatt til et bestemt formål, det er det som er det sentrale. Og de har en stor plass i våre hjerter, ikke sant? Ja.
0: Vi skal over i et spørsmål som er altså så briljant enkelt at det måtte komme fra en unge. Hvorfor kalles både vannkran og heisekran for kran når det er så forskjellig? Helsing, Åsa, på 6 år. Nå har vi altså gått gjennom næringsparker og nasjonalparker og sånne ting, men vi har også vannkran og heisekran da, Hanne.
3: Ja, det er jo virkelig et godt spørsmål. Og det, jeg synes også det er så morsomt at barn er engasjert i språket.
0: Mm.
3: Og de kan ofte stille helt sentrale spørsmål, som kanskje vi voksne blir liksom blinde for, fordi vi blir så vant til det. Og så kan barn se på dem med friske øyne. Og for å forklare det med heisekran og vannkran, så skal jeg først si litt om selve ordet kran. For det har en litt morsom historie. I norsk så har vi lånt det fra middelnedertysk. Det er språket som man snakket i Nordtyskland for mange hundre år siden, i middelalderen. Kran og krane heter der. Og det betydde trane. En trane, det er en stor fugl, større enn en stork, som den ellers, ja, den ligner jo litt på en stork, men den er kjempestor, med lang hals og lange ben, og et spist nebb.
0: Nå gikk det veldig et lys opp for meg, hvorfor vi sier kran, vannkran og heisekran her. Ja.
3: Mm. Og da er jo det ordet kran og krane, da, det er altså beslektet med det norske ordet trane, faktisk, det navnet på fuglen. For der har vi bare fått trr på norsk, og så er det krr på nedertysk blant annet, og også på engelsk. Og en heisekran, det er jo da et redskap som har vært brukt i mange hundre år. Eller om det selvsagt har fått en mer moderne og altså, eller sånn maskinell form etter hvert, da, så hadde man jo heisekraner veldig tidlig. Og når man kalte det for kran, så er det fordi man har syntes at en heisekran lignet på en høy og stor trane.
0: Ja, nå bekrefter du akkurat det jeg mistenkte, for at jeg synes at vannkranen min ser litt ut som en fugl.
3: Ja, det kan du se. Og jeg tror også kanskje både Åsa og andre som hører på kan se for seg en høy fugl med lang hals og spist nebb neste gang de ser en heisekran. Jeg så faktisk 5 heisekraner i dag. Tilfeldigvis passerte jeg det. Og da tenkte jeg på dette her, at nå skal jeg dra til NRK, og så skal jeg snakke om ordet kran. Og da syntes jeg plutselig at det så ut som en flokk med store fugler, eller det kan jo også ligne litt på andre slags dyr, da. Og den heisekran-betydningen er nok da den eldste betydningen av kran. Men så har vi dette med vannkran, og du sa, Jesper, at vannkranen de lignet på en fugl.
0: Ja, den på kjøkkenet gjør det da.
3: Ja, og jeg synes også det, når jeg tenker meg om at noen vannkraner, de kan ligne litt på fugler, for de har jo også liksom en slags lang hals, og de kan ha et sånn spist nebb som stikker ut.
0: Mm.
3: Men det nebb eller tuten, for eksempel, da, det er jo karakteristisk også den halsen. Så selv om de er mye mindre enn heisekranene, så er det jo absolutt en likhet, vil jeg si, veldig ofte. Og de kan minne om sånne tranefugler, så veldig små trandefugler da, som har slått seg ned på kjøkkenet eller badet, eller hvor det måtte være.
0: Ja, jeg prøver å komme på liksom andre eksempel på ord som vi gjør det her med, og jeg sitter jo heldig i en datamus her, det derfor det heter datamus, for at det ligner på en liten mus.
3: Ja, og særlig før, ikke sant, da de hadde en sånn ledning som stakk ut bak, som så ut som halen.
0: Ja, yes.
3: Så det liksom mer av moderne, eller... en moderne bruk.
2: Tror dere det sånn at, altså vi vet jo at storken kommer med de små babyene. Tror dere at tvillingene blir levert med trane?
3: Kanskje med krane. Det er bare å si. Heisekrane, nei.
2: Nei, trane.
0: Ja. Med trane.
3: Ja. Med trane, ja, kanskje det. Mm. Og trane er jo også sånn, det er jo et uttrykk som heter spurvig tranedans, og da ser man for seg noen som har kommet litt på feil, havnet på feil sted da.
0: Ja.
3: Og det er fordi en bitteliten spurv, ikke sant, kommer dans sammen og kjempetraner, lange, elegante traner, så er den jo litt feilplassert.
0: Men nå er det mulig at jeg havner inn i helt feil tankekjør her. Er det derfor vi også sier sånn møen og gakkakken om dyr også? Du kaller dyret da det høres ut som på en måte. Det litt beslektet med det her, føler jeg.
3: Jeg tror kanskje ikke det. Sånn på stående fot så tror jeg ikke traner sånn lydhermen eller lydord som det heter.
0: Nei.
3: Men derimot kråke er jo det, for det er kraka heter jo opprinnelig på norrønt. Og det, da hører man som kra, kra. Og det samme korp, ikke sant, som er et annet ord for ravn. Så korpen, da hører man at det er lydord. Men jeg tror ikke det er sånn med trane, men det skal jeg ikke si helt sikkert om det en gang i tiden kan ha vært noe lydord inne i bildet.
0: Mm.
3: Men når det gjelder den utviklingen da, av kran, så det første heisekran, og så blir vannkran, så er det jo sånn at ordet kan forandre betydning med tiden, og den nye betydningen som ordene får, den minner ofte om den gamle på en eller annen måte. Det kan være litt forskjellig, og her er det altså formen som minner om heisekran da, i vannkran, kan vi si til Åsa.
0: Ja, så Åsa, vannkran og heisekran heter kran fordi at det ligner på en fugl. Vi skal til Kari, som litt bekymret for at vi mistet nøytrumsformen. Hei. Jeg har lagt merke til at den ubestemte artikkelen «ett», intet kjønn, rett som det erstattes av hanskjønnsformen «ein». Ofte skjer det i sammensetninger av typen «ein av», for eksempel «ein av holdepunkter». Støre en av mange som har gått i bare på dette her. Nøytrumsformen på vei ut, spør Kari Jan Christian.
1: Ja, og det synes jeg veldig godt observert av Kari, for dette tror jeg noe som har gått under radaren, som det heter hos mange, men det faktisk helt reelt. Mm. For det vi i faget vårt som oftest snakker om, det ikke intetkjønn, men hundkjønn. Og der kan vi støtte oss på forskning som sier at hundkjønn på retur i dag i talespråket, især i byene. Og nå det kanskje noen som tror at jeg holder på å snakke meg vekk ved å snakke om hundkjønn i stedet for intetkjønn. Men i forskningen på hundkjønn, så finner vi noe som direkte relevant til Kari sitt spørsmål.
0: Mm.
1: For det nemlig sånn at når hundkjønn begynner å forsvinne, så forsvinner det først i ubestemt form. Altså, en dame blir til en dame. Og så holder det seg lenger i bestemt form. I Stavanger er det nok ganske mange som også sier damen, men også damer, det gamle dialektuttrykket, finnes fremdeles. Jeg vil tro at i Stavanger så kan folk finne på å si en dame, damer. Altså ubestemt form før bestemt form. Og det kan vi ta med oss til Kari sitt spørsmål og til intetkjønn. For her tror jeg nemlig det helt konsekvent er sånn at dette bare forekommer i ubestemt form. Og en av holdepunktene som Kari nevner, ja, det har jeg også hørt. Men bare tenk etter. Ingen, og slett ikke Støre, ville si den viktigste holdepunkten, altså i bestemt form, det ville være helt utenkelig.
0: Nei, for jeg godt tenkte kanskje at i akkurat dette eksempelet her, har kanskje noe med at det punktene i flertallsform. Og...
1: Ja, ja jeg tror det har med to ting å gjøre. Det ene altså at det ubestemt form, og det andre at denne her lille biten som en eller ei eller ett, den kan endre seg fortere hvis det kommer noe imellom den og substantivet.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke det tilfeldig i det hele tatt at det Kari hadde hørt var

0: mellom artikkelen og substantivet, og da kan ett bli til en. Og så tror jeg faktisk at det kan være snakk om rene forsnakkelser også. For jeg hørte i dekningen av begravelsen en Oslo som er pyntet eller full av folk eller et eller annet sånt. Og der tror jeg kanskje at vedkommende hadde tenkt å si en hovedstad som er pyntet. Og så i siste øyeblikk så skifter vedkommende over fra hovedstad til Oslo, og så kommer ikke hele grammatikken med. Så ja, dette kan være forsnakkelser, men jeg er ikke villig til å si at det bare er det. Og nå har jeg lyst til å spørre dere andre. Hvis vi nå forlader den strenge vitenskapen og begir oss ut i spekulasjonen litt, hvis det er sånn at hundkjønn faktisk er på vei ut, og at vi ser at det begynner så smått i intetkjønn også, hvor er vi på vei da? Er vi på vei mot et språk uten grammatisk kjønn?
1: Gisp.
0: Ja, ikke sant?
1: Nå kan vi jo kanskje, det er litt på siden, men det er jo også noen intetkjønnsord som kommer til, som erstatter hanskjønnsord. Tenk på låneord som design, hvor man først hadde en design på norsk, og så fikk vi ett design i fagmiljøer, og så har det spredt seg til allmennspråket, og det er vel kanskje kommet fra svensk, så vidt jeg husker. Et design, det tror det. Jeg er ikke helt sikker. Men så har man også sånne analoge tilfeller som et hamster, som korrekt heter en hamster og en monter. Og der kan man jo tenke at det har spilt inn, altså at det er et marsvin og sånn, men hvorfor et monter.
2: Her i Trondheim sier folk både et hamster og et strikk.
1: Ja, altså jeg har hørt særlig yngre mennesker si et hamster,
2: men dette for eksempel. Har faktisk Språkrådet en artikkel om.
1: Ja.
2: Det er nøytumsformene. Og de bruker eksempelet design blant annet.
1: Ja, så da er plutselig et på fremmarsj i akkurat de ordene da, men det er jo noe annet enn
0: ubestemt artikkel. Jo, men det er jo for så vidt interessant for den forferdelige spekulasjonen som jeg lanserte i sted, den motvirkes litt grann av det du sier, at intetkjønn kan faktisk nydanne seg. Så det burde helle litt olje på bølgen og berolige de som tror at nei, nå står grammatisk kjønn forfall i norsk for alvor.
2: Da kan vi sove trygt mens du vil.
1: Ja, eller kanskje noen blir urolige da, for da blir det kaos at det som opprinnelig har vært intet kjønn slutter å være det, mens nye ting blir.
0: Ikke sant?
3: For jeg har litt inntrykk av dette, nå skal jeg sparke oppover her altså, jeg har litt inntrykk av dette her bokmål skapt. Du sa jo, Kristian, at dette her kanskje er noe som en opplever i byene, og de fleste byene i Norge bruker jo bokmål, for at jeg tenker kanskje da at nynorskbrukere har litt mer koll på det her.
0: Ja, men da er du tilbake igjen til hundkjønn. Fordi bokmål kan jo skrives med bare to kjønn, og det er det jo faktisk veldig mange som gjør. Men intetkjønn, en får jo ikke hjelp fra skriftspråk når det gjelder å utradere intetkjønn. Så der tror jeg egentlig ikke at bokmål spiller inn i noe særlig grad.
1: Altså må vi jo kanskje understreke at bokmålet er et skriftmålsform, så det er ikke det samme som talemålet.
0: Nei, men det påvirker talemålet og jeg tror nok at skriftmål uten hundkjønn er med å påvirke utviklingen av talemål uten hundkjønn.
3: Så nøytrumsformen den er rett og slett muligens på vei ut, og det er litt skummelt. Her må vi bare følge med på utviklingen. Hallo, skriver Gunnar. Jeg stusser og delvis irriterer meg over uttrykket «Nå er vi alle mann alle». Det gir jo ingen mening med tanke på setningsoppbygging og gjenta alle på denne måten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor dette her uttrykket stammer fra. Finns det andre eksempler på tilsvarende? Kan en for eksempel si «Nå har jeg full tank full» eller «La oss ete hele kaka hele». Jeg hopper på et dypdykk. Helsing, Gunnar. Ellen, dette her skal du få lov til å ta.
2: Dypdykk skal bli. Ja. Takk, Gunnar, for dette har jeg kost meg veldig med å finne ut av. For det er unektelig et pussy uttrykk.
3: Og, kjemperart.
2: Ja, og jeg kan ikke komme på noen annen konstruksjon som svarer til alle.

0: om alle. Og nettopp derfor så er det jo grunn til å grave litt, da, ikke sant? Det er ikke sikkert at jeg har funnet det endelige svaret, må jeg si, men jeg skal snakke litt om det jeg fant.
1: Mm-hmm.
0: Og da tror jeg det er sånn at uttrykket stammer fra forsvaret, der det brukes ikke minst i rekrutskolen, for der skal rekruttene drilles i at en tropp er en enhet som må være fulltallig for å fungere.
1: Ja.
0: For eksempel for å rykke fram.
1: Det er veldig mye innom forsvaret i dag, merker jeg.
0: Ja, det er en vind som blåser.
1: Ja.
0: Det er noe som går. Men altså, fordi troppen alltid må være fulltallig, så må man telle ofte, og så må man se om noen er borte, og så må man gjøre rede for det eventuelt.
1: Mm.
0: Og da er det jo sånn at enheter som et lag, en tropp, et kompani og en bataljon kan ha forskjellig antall personell. Troppen kan for eksempel ha mellom 30 og 40 soldater pluss befal.
1: Mm.
0: Så dermed gir det ikke så god mening når man skal rapportere antall og liksom komme med et tall.
1: Ja, det er ikke, nå er vi 39 stykker her, liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er vanskelig. Men hvor mange skal de være, da?
0: Ja, nettopp.
1: Mm.
0: Alle mann alle, derimot, det betyr fulltallig. Men kunne man ikke da bare si fulltallig, da? Eller alle til stede, eller noe sånt? Hvorfor alle mann alle? Hva er merverdien, så å si? Jeg oppfatter det som at gjentakelsen betoner enhet og fellesskap på en spesiell måte, og også betoner at ytringen er ferdig. Og så synes jeg selv, høyst subjektivt, at det er noe veldig tilfredsstillende over rytmen i alle mann alle.
1: Ja, det er godt å si. Det er, for jeg tenker at kanskje, sier dette her også i forsvaret, at det muligens er litt som når det sier over og ut over intercom og sånne ting, sant? At,
0: ja.
1: Du må være litt precis, du må legge liksom trykk på det som er...
0: Det der synes jeg egentlig er en veldig god parallell, for det tar det der med at... Ferdig, utgangene.
1: Ja, nå er vi ferdig. Mm.
0: Men, og uansett så synes jo jeg det er veldig morsomt å se hvordan et sånt uttrykk vandrer. Alle mann alle er så markert annerledes at folk tar det med seg fra militærleiren. Det husker jeg godt at gutta gjorde da jeg var ung, den gangen så godt som alle gutter, men ingen kvinner, gjorde militærtjeneste.
1: Mm.
0: Og ta med et sånt uttrykk og bruke de andre sammenhenger, klasse 3F, alle mann alle. Det er ikke bare humoristisk, det markerer også fellesskap, og dermed også en grense mot de andre som ikke hører med.
1: Mm.
0: Det har til og med vært et band som het Alle mann alle.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg grave litt i Nasjonalbiblioteket, da, for det liker jeg så godt. Og absolutt de fleste funnene der, de har en felles kilde, nemlig studentvisa «Nu klinger gjennom den gamle stad», som ble skrevet i 1929. Den blir omtalt som Trondheimstudentenes nasjonalsang.
1: Ja.
0: Og den er trykt opp i en drøss studentsangbøker fra forskjellige fagmiljø.
1: Og der finner du denne frasen i sangteksten.
0: Ja. Den inngår, du har ikke studert her.
1: Jeg har ikke studert her.
0: Nei, så du kan ikke sangen.
1: Nei.
0: Ja, dere kan søke opp studenten i den gamle stad, som den er blitt hetende nå.
1: Mm.
0: Men altså, jeg fant også eksempler i både aviser og bøker, og både norske og oversatte, som viser at uttrykket er nok så utbredt. Jeg husker det fra barndommen fra Stumpa-bøkene, som var veldig populære den gang. I noen tilfeller så er det jeg tror er den opprinnelige betydningen blitt beholdt, den som betoner altså helhet og samhold, en for alle og alle for en. Det ene er i en ungdomsbok fra så sent som 2017, der bruker medlemmene av en vennegjeng uttrykket alle mann alle, for å oppfordre hverandre til samhold og lojalitet. Og hun som lanserer det forklarer at det betyr at vi stiller opp for hverandre som soldater i militæret. Pappa jobber i forsvaret, og det er slagord i vår familie også. Fra nå av holder vi sammen i tykt og tynt.
1: Mm.
0: Så her får du uttrykket med full forklaring og en moralsk pekefinger.
2: Ja, og jeg er veldig tru på det du sier, Ellen, om rytme. Av og til så kan rytme være med å forklare hvorfor et uttrykk sprer seg og er så mye brukt som det er. Dette er rytmisk, det er fyndig, og så tror jeg av og til det kan ha med ting som ikke har med betydning å gjøre i det hele tatt, men det rent lydlige. Alle mann alle. Altså, det er noe i det rent lyd, det rent fonetiske der, som tiltaler meg, som holder på med mikronivået i språket.
0: Ja,
2: så lydlighet, rytmisitet og

0: syndighet. Der har du alle mann alle.
1: Ja, der har du alle mann alle.
2: Der har du alle mann alle.
1: Og så er det en viktig leksjon her da. Et språklig uttrykk har ofte mer mening enn det ordboka og grammatikken kan gjøre rede for.
2: Nydelig sagt, synes jeg. I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det er rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing, Bjørnar. Vi er jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne?
3: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme i uttrykksmåter, og hvordan det bidrar til at de fester seg i språket. Mm. For man kan selvsagt lete med lykt og lupe etter noe, og det ville jo kanskje ikke være så dumt heller da, for da ville man se godt. Mm. Men det heter altså å lete med lys og lykte. Det er et fast uttrykk, det vi fagfolk kaller et idiomatisk uttrykk. Og det er altså en uttrykksmåte som har festnet seg i språket i en bestemt form, som blir oppfattet som den rette. Vi har jo andre eksempler på idiomatiske uttrykk, som å vende kappen etter vinden, det heter jo ikke, vende frakken etter vinden, og se gjennom fingrene med noe, heter det også. Og ikke mellom, som faktisk, som mange sier. For det betyr jo da at man ser mellom fingrene og holder dem for øynene, og så kikker man liksom litt sånn omtrentlig ut. Men det er altså, det har tysk opphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Og slike idiomatiske uttrykk, de finnes i alle språk, og det er viktig å lære seg dem hvis man skal beherske et språk ordentlig.
2: Men altså, her vet jeg ikke helt om jeg legger merke til liksom, den store forskjellen. For at jeg synes jo at med lykt og lupe gir mest mening, for at det er to forskjellige verktøy du trenger å lete med, på en måte. Lys og lykte er mer smør på flesk.
3: Ja, det kan man si. Og da kan man spørre, men hvorfor heter det det da likevel? Ja. Og det er jo da et gammelt uttrykk, og det har det vi kaller bokstaver i. Altså vi har lete med lys og lykte. Alle tre ordene begynner på L. Og det er en spesiell rytme, sånn som vi snakket om. Mm. Og så er det jo litt rart dette med lys og lykte. For i moderne norsk så heter det jo lykt. Men lykte, det er en eldre dansk form, som da skrives med G på dansk, men med K på norsk. Og det er på sin side lånt fra middelnedertysk luchte. Mm. Og i den gamle bibeloversettelsen på bokmål fra 1930, så heter det «Ditt, altså Guds ord, er en lykte for min fot og et lys for min sti». Det er fra Salmenes bok, mens i 2011-oversettelsen så er lykte erstattet med lykt. Så det er et gammelt form, men det er klart, med lys og lykt, det har ikke den samme svungen som med lys og lykte. Så det må det hete da.
2: Mm, rett og slett. Jeg kommer også på en Paradise Hotel-deltaker som en gang i sin tid sa at han ville finne seg en kvinne og avslutte livet sitt med.
3: Ja, uffa meg.
2: Det vittner liksom om det at med en gang du sier idiomatiske uttrykk feil, så er det veldig du legger veldig merke til det da, kan man vel si. Så det er spennende det her du sier med mellomfingrene og gjennomfingrene, for da tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til akkurat den samme forskjellen, kanskje.
3: Nei, for der er jo betydningen nok så lik da, i motsetning til det Paradise Hotel-eksempelet ditt. Det er sånn, hvis du skal lære norsk, da, så tar det jo litt tid å lære. Sånn merker jo jeg også med både tysk og engelsk og sånn, at det tar litt tid å lære seg alle disse litt sjeldne brukte, men idiomatiske uttrykkene.
2: Så til Bjørnar kan vi si da at med lys og lykte er det korrekte?
3: Ja.
2: Ja, da håper vi at vi har belyst det. Det er vanlig å bruke media som flertalsform for medium når folk snakker om nettmedia. Som språkvasker mener jeg at medium gir feilaktige assosiasjoner, for eksempel til en person som settes i transe av en hypnotisør. Jeg mener at medie lettere kan assosieres med dagens nettmedie, altså et medie, flere medier og alle mediene. Dette bryter jo med vanlige bøygningsmønster, men virker mer konsistent enn alle mediaorda som slenges rundt omkring både i eintall og flertall. Jeg tror jeg er enig med innsender.

0: det her, Jan Christian, men kanskje du klarer å overbevise meg om noe annet?
1: Nei, jeg også enig i at assosiasjonene til dette ordet er mange og tilsyneladende litt sprikende. Men akkurat hypnose, eller det som jeg kaller spiritisme, det synes jeg nok er såpass marginalt at det kanskje ikke er i grunn, noen grunn i seg selv. Men jeg har en annen betydning som jeg vil lansere, fordi når jeg skal gå og kjøpe klær, så har jeg en kropp som er sånn at jeg går etter størrelse medium. Og i klesbutikken så er det et ord som dukker opp støtt og stadig. Og her får vi faktisk også videre noe om opphavet, eller grunnbetydningen til ordet. For medium betyr midt i, eller midt på. Altså, medium er mellom small og large. Men, ok, så må man komme fra klesbutikken og øve til lytteren sin hovedassosiasjon. Massemedium og nyhetsmedium. Og det kan kanskje virke som en lang vei å gå, men er det egentlig ikke for? Hvis jeg har et budskap jeg gjerne vil ha ut, og hvis noen der ute gjerne vil høre eller lese om det, så trenger vi et ledd imellom oss, i midten, så å si. Og så er det så flott at et sånt medium har vi i radio. Og i kontrollrommet vårt, der sitter Jørgen og sørger for at leddet i midten fungerer fint i dag også, mellom vi som sitter her og lytterne. Så sånne sammenhenger gjør at jeg liker litt at ordet blir brukt på mange måter. Men så kan lytteren si ja, ja, ja. Jeg skjønner at dette ordhistorisk henger sammen. Mm. Men ville det i dagliglivet ikke likevel være greiere å si et medie, altså at vi gjør hele bøyningsmønsteret norsk, og tar vekk dette her som jo egentlig er latinsk grammatikk, som vi har kommet til skade for å låne sammen med ordet.
0: Vi finner det jo i flere andre ord også, sånn fakta, for eksempel faktum.
1: Ja, og problemet er, som vi var inne på, at vi låner ikke bare det latinske grunnordet, men vi låner litt av grammatikken også, som i medium og faktum og punktum. Når det gjelder faktum, så sier vi jo et faktum flere fakta, så der løser vi problemet med enda mer latin. Vi er ikke enda på hvor mye latin vi låner. Når det gjelder punktum, så glemmer vi hele problemet. Og regner som en del av ordet, og så er det punktummer og flere punktummer og alle punktummene. Men så er det medium her, som jo før hette flere media, men som nå vel for det meste er medier og mediene. Så der er det da latinsk i entall, men norsk i flertall. Og kanskje er det et argument for å gjøre det helnorsk. Så jeg har lyst til å spørre dere andre, hva med lytteren sitt forslag? Kunne det være en idé å innføre substantivet et medie? Dette medie, flere medier, alle mediene.
0: Altså, alle ting som gjør det norske språket enklere er jo jeg egentlig for. Men,
1: oi.
0: Spesielt jeg som bruker da ordet medie ganske mye i dagliglivet mitt. Så jeg er egentlig for.
2: Jeg har ikke så veldig mye syn på det, egentlig. Men jeg noterer at det er jo sånn det gjerne blir brukt nå. Og da blir det jo sånn.
0: Men jeg vil kanskje ha brukt ordet medium på samme måte som punktum, og at jeg sier ett medium, flere medium. Mm. Og det er da lov?
1: Ja, på nynorsk kan du i alle fall skrive det.
2: Selvsagt.
0: Jeg vil i hvert fall si da at jeg ønsker denne her fremtiden uten medium velkommen. Hanne Laustad, Ellen Andenes og Jan Christian Hognestad. Det er et privilegium, enda et sånt ord, å ha så smarte folk med oss. Takk for at de kom i dag. Takk også til lytterne våre som sender inn spørsmål, for da krever også intelligens å lure på noe, vil jeg si. Og dersom du gjør nettopp det, så ikke brenn inne med spørsmålet ditt, send det til oss slik at vi kan fortsette å lage språkradio. Da søker du opp språksnakk i NRK Radio på telefonen din eller PC-en din. Finn send inn-knappen og fyr av spørsmålet ditt. Produsent for denne sendingen er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi snakker.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavanger-laget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slakko Trippic ned langs venstre side. Slakko Trippic får lagstvinn, han får lagstvinn. Og der ble det hentet i mål! Og der ble det hentet i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger. Det er det vittneste av det vittneste. Slakko Trippic sender ballen inn. Og der er Herman Haugen. Herman Haugen. Skåre mot Bayern München. Viking 3, Bayern München 3.
2: Ja, ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De er på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Det har vi hørt til slutt, fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vitner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet er på stedet. Det er ikke klart om noen er drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette er resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet.
0: Her er påstanden. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PN+.

åpnet døra litt. Jeg tenkte huset trengte.

kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: så ofte. En dag kom endelig et brev, og da jeg lykkelig rev opp konvolutten, så jeg at det startet ganske formelt med:
1: Kjære Jan,
0: vil du sende tilbake mitt foto?

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vitner ble det ikke varslet om eksplosjonene i forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitaly Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd i angrepet. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne i 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Dette fester som holdes i studentbrorskapene, i bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet i det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
0: Også hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen i partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for i Mesterligaen i fotball for herrer i kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München i Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjensto 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken kampen slik.
2: Arne Pibe, og der det jo! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hodet. Og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: At Words Poetic, I'm so

0: Baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 1. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vevnet politi har sperret av et boligområde i Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen, trygt opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk i området. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette er bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke er for ingenting at kong Haakon besøker grensesoldatene.
2: Grensekompaniet her i Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså, her er Norge på sitt smalaste, det her er utkanten av kongeriket,

0: han vil markere suverenitet, og, det er også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig, og, de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse i vinter, også på grensen mot Russland. Så det er en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her er kongeriket Norge, og vi er ikke redde, vi er beredt.
1: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Har hakka litt, det startet kjempebra med det første kvarteret. Føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i andre gang.
1: Sa fotballekspert Bengt Eriksen. Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Drage Vesje Guttormsen.

0: får ingenting igjen.
1: NRK P1+.

0: NRK P1+.
1: Mm-hmm.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 2. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvar i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen, men skutt ned i luften. Tidligere i kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi har fortsatt sperret av et boligområde i Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de i dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk i området. Til slutt sport, for i mesterligaen i fotball.